Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Thomasa Adesa, Claude Debussyja, Marka Simpsona in Jana Sibeliusa. Predstavili se bodo violončelist Nikolas Altstedt, simfonični orkester Berlinskega radija in dirigent Thomas Ades. Posnetki so nastali 28. junija v Berlinski filharmoniji v Nemčiji. Najprej bomo slišali skladbo Zora, Čakona za orkester iz poljubne razdalje skladatelja Thomasa Adesa.

To je bila skladba Zora Čakona za orkester iz poljubne razdalje Tomasa Adesa v izvedbi Simfoničnega orkestra Berlinskega radija. Zdaj so pred nami pomladni rondoji iz slik za orkester Claude Debussyja, delo bo prav tako izvedel Simfonični orkester Berlinskega radija.

Slišali smo pomladne rondoje iz slik za orkester Claude Debussyja v izvedbi Simfoničnega orkestra Berlinskega radija pod vodstvom Thomasa Adessa. Zasedbi se bo zdaj pridružil še violončelist Nikolas Alstedt, sledi skladba Znova odkriti kraji Thomasa Adessa.

Poslušali smo skladbo Znova odkriti kraji Tomasa Adesa v izvedbi Nikolasa Altsteda in simfoničnega orkestra Berlinskega radija pod vodstvom Tomasa Adesa. Pred nami je zdaj skladba Israfel Marka Simpsona v izvedbi simfoničnega orkestra Berlinskega radija.

Tako je zvenela skladba Israfel angleškega skladatelja Marka Simpsona v izvedbi simfoničnega orkestra Berlinskega radija pod vodstvom Tomasa Addesa. Zdaj bomo slišali simfonijo številka 7 v C-duru Jana Sibeliusa, izvedel jo bo simfonični orkester Berlinskega radija.

Simfonični orkester Berlinskega radija in dirigent Thomas Adès sta tako izvedla simfonijo številka 7 v C-duru opus 105 Jana Sibeliusa. Jutranji koncert je tako končan, poslušali bomo Brahmsov kvintet za klarinet in godala v H-molu opus 115.

Tako je zazvenil Brahmsov kvintet za klarinet in godala v hamolu opus 115 Johannesa Brahmsa v izvedbi klarinetista Marka Simpsona in danskega godalnega kvarteta. Kot naslednja pa bo zazvenela simfonija v F-duru Karla Filipa Emanuela Bacha.

Poslušali smo Sinfonijo v F-duru op. 175 Karla Filipa Emanuela Bacha v izvedbi ansambla Arte dei Suonatori in čembalista Marcina Švjetkeviča. Zadnji na sporedu je še madrigal za trobento pozavno in harmoniko Girolama Frescobaldija.

0: To je bil madrigal za trobento, pozavno in harmoniko Girolama Frescobaldija v izvedbi Heinza Delatoreja, Štefana Šlegla in Paula D'Angela. Z vami smo bili Janez Zahlin, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Demetrija Žebreta, Daneta Škerla, Petra Šavlija in Lucijana Marije Škerjanca. Za uvod bomo slišali godalni kvartet Demetrija Žebreta. Stavki so Maestoso, Allegro Manon Troppo, Andante in Allegretto. Predstavil ga bo kvartet Tartini.

Predvajali smo godalni kvartet Demetrija Žebreta. Izvedel ga je kvartet Tartini. Na vrsti je dijaška simfonijeta številka 2 Daneta Škerla, stavki so Allegretto, Largo in Vivo. Izvedel jo bo simfonični orkester RTV Slovenija, za dirigentskim pultom bo Anton Kolar.

Predvajali smo dijaško simfonijeto številka 2 Daneta Škerla. Izvedel jo je Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Kolarja. Spored nadaljujemo skladbo The Roads Less Traveled Petra Šavlija. Predstavil jo bo zagrebški kvartet saksofonov.

Slišali smo skladbo The Roads Less Traveled Petra Šaulija, izvedel jo je zagrebški kvartet saksofonov. Oddajo Svitanja bomo sklenili s skladbo Pro Memoria Lucijana Marije Škerjanca, predstavil jo bo skladatelj sam.

Takole je Lucijan Marija Škerjanc zaigral svojo skladbo Pro Memoria. In tako smo sklenili oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Demetrija Žebreta, Daneta Škerla, Petra Šavlija in Lucijana Marije Škerjanca.

Spominčice. Spoštovani, v Arsovih spominčicah prisluhnimo najprej simfonični pesnitvi Antonina Dvoržaka Opoldanska čarovnica, opus 108. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Enšao.

Izvenila je simfonična pesnitev Antonina Dvoržaka, opoldanska čarovnica opus 108. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil En Šao. Sledi karneval z Dunaja, opus 26, skladatelja Roberta Schumana. Oznake stavkov Allegro, Romanca, Scherzino, Intermezzo in finale. Pri klavirju bo Sonja Pahor.

Pianistka Sonja Pahor je tako lepo ustvarila skladbo Karneval z Dunaja, opus 26 Roberta Schumana. Pred nami je še Črnošolec, simfonični skerco po Goethejevi baladi skladatelja Paula Dikaja. Simfonični orkester RTV Slovenija bo pri izvedbi vodil Laurent Petit-Girard.

Oddajo Arsove spominčice, ki jo je pripravila glasbena urednica Tina Ogrin, smo sklenili z delom Črnošolec, simfonični skerco po Goethejevi baladi skladatelja Paula Dikaja. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Laurent Petitgirard.

Glasbena jutranjica. Drage poslušalke, dragi poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite v naši družbi, o poslušanju glasbene jutranjice. V naslednji uri bomo slišali dela Dmitrija Šostakoviča, Ubalda Vrabca, Jana Dismasa Zelenke in Antonija Saljerija. Kot prva bo zazvenela baletna svita Dmitrija Šostakoviča. Nastopil bo orkester Bolšoj teatra iz Moskve pod vodstvom Maksima Šostakoviča.

Orkester Bolšoj teatra iz Moskve je pod vodstvom Maksima Šostakoviča tako izvedel baletno svito Dmitrija Šostakoviča. Posnetek izvedbe je nastal leta 1967. Zdaj pa je pred nami simfonija Džokoza Ubalda Vrabca v interpretaciji Orkestra Slovenske filharmonije. Dirigent bo Bogo Leskovic.

Poslušali smo simfonijo Giocosa Ubalda Vrabca v interpretaciji orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Boga Leskovica. Posnetek izvedbe je nastal leta 1968 v dvorani Marjana Kozine. Spored nadaljujemo s kapričem številka 5 v G-duru Jana Dismasa Zelenke. Nastopil bo ansambl Combattimento Consort Amsterdam pod vodstvom Jana Viljama de Frinda.

To je bil Capriccio številka 5 v G-duru Jana Dismasa Zelenke. Nastopil je ansambl Combattimento Consort Amsterdam pod vodstvom Jana Willema de Frinda. Prvi del današnje glasbene jutranice pa bomo sklenili serenado Antonija Salierija. Nastopil bo ansambl Il Gruppo di Roma.

0: Slišali smo serenado Antonija Salierija. Nastopil je ansambl Il Gruppo di Roma. Tako je končan prvi del današnje glasbene jutranice. Pripravili smo ga tonski mojster Vjekoslav Mikas, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalka Ajda Sokler.
1: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
2: Dobro jutro želim. Pred kolesarji na dirki po Franciji je še zadnja etapa, ki bo krajša in bo potekala le v okolici Pariza. Tadej Pogačar se bo petič vpisal na seznam zmagovalcev in tako izenačil rekord po številu skupnih zmag. Pred zadnjim dnem je povedal:
3: upamo, da bomo lahko uživali, da bo lepo vreme in se bomo imeli fajn in tudi malo dirkal.
2: Več pa v športnem delu oddaje, v kateri boste slišali tudi:
4: v Berlinu med parado ponosa kombi zapeljal množico, eden mrtev, več poškodovanih. Obsežni požari v Franciji in Španiji še niso pod nadzorom, pred ognjem zbežalo že več kot 300 tisoč ljudi. Zaradi blokad v Hormuški ožini in Rdečem morju bi se lahko cene nafte podvojile. Spremenljivo bo s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu.
2: Z vami so Sanja Rejc in Tatjana Popovič. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović se je včeraj prvič odzval na novo afero poslanca Borisa Mijiča. Ostro je obsodil prenos podjetja Progros na Roka Snežnica. Kot je dejal, je Mijič s to potezo dokončno prestopil mejo po že številnih škandalih. Stevanović meni, da tako nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru, vendar bi, če bi odstopil zdaj, Resnica izgubila svoj poslanski mandat, saj še ni preteklo 6 mesecev od državnozborskih volitev. Napovedal je:
5: izvedeli bomo pač vse potrebne politične korake, da Boris Mijič v oktobru ne bo več poslanc oziroma ne bo več zastopal našega mandata. Do takrat pa od njega pričakujemo v bistvu samo eno stvar, da poravna vse obveznosti do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja.
2: V središču Berlina je sinoči med parado ponosa kombi zapeljal množico v bližini Brandenburških vrat. En človek je umrl, 16 je poškodovanih, od tega več huje. V teku je obsežna akcija iskanja osumljenca. Policija uporablja helikopterje in toplotne kamere. Akcijo so razširili na celotno mesto. Po navedbah policije so identificirali osumljenca. Kot je dejal predstavnik berlinske policije, je osumljenec znan policiji in ima povezave z islamskimi skrajneži v nemški prestolnici. Kot je še dodal, bodo najverjetneje danes za pomoč pri iskanju zaprosili tudi javnost. Mestne oblasti so incident označile za napad na svobodno in odprto družbo. Parada ponosa, ki bi morala potekati tudi danes, je odpovedana. V Franciji in Španiji se gasilci trudijo obvladati gozdne požare, zaradi katerih je moralo domove zapustiti že več kot 300 tisoč ljudi.
4: Na jugozahodu Francije močni vetrovi požar potiskajo proti mestu Bordeaux. Pristojni so sporočili, da ognjeni zublji še zdaleč niso pod nadzorom, sinoči so odredili evakuacijo še 55 tisoč ljudi. Prireditelji kolesarske dirke so zaradi požarov skrajšali današnjo etapo, ki bo v celoti potekala v okolici Pariza. Zaradi aktivacije dodatnih policijskih sil in reševalcev jih bodo del z dirke

0: mestili na krizna območja. V Španiji, kjer so razglasili izredne razmere, je sprememba vremenskih razmer pomagala gasilcem v okolici Madrida. Po državi sicer gori več požarov, v bližini Valencije je v požaru umrl moški.
1: Vojna z Iranom se je ta konec tedna razširila kljub premoru v ameriških napadih. Saj so jemenski hutijevci, ki podpirajo Iran, napadli saudske naftne objekte v obali Rdečega morja. Iran pa je Ukrajino obtožil, da je napadla ena od njegovih plovil v Kaspijskem morju. V napadu je bil ubit mornar. Teheran je incident označil za dejanje agresije in dejal, da bo branil svoje nacionalne interese. Na zagovor je poklical ukrajinskega odpravnika poslov. Jemenski hutijevci so pred tednom dni uvedli pomoč morsko blokado Saudske Arabije v Rdečem morju, odgovor na 12 let trajajočo saudsko, kopansko, morsko in zračno blokado Jemna. Hkrati pa blokada vpliva tudi na konflikt med ZDA in Iranom. Dvojna zapora Hormuške ožine in ožine Bab el-Mandeb bi lahko povzročila šok brez primere za svetovno oskrbo z energijo in bi lahko sprožila svetovno gospodarsko recesijo. Rajka Pervanje.
2: Strateški pomen vrat v Rdeče morje se je zaradi motenj v Hormuški ožini izjemno povečal. Skozen potuje približno 7,4 milijona sodov nafte na dan, kar pomeni 7% svetovne oskrbe. Saudska Arabija je namreč zaradi konflikta v Perzijskem zalivu povečala pretok nafte prek plinovodov do Rdečega morja, odkoder jo je nato po večini izvažala predvsem v Azijo. Potem, ko je lani po tej poti pretakala manj kot milijon sodov nafte dnevno, danes dosega že približno 4,7 milijonov sodov nafte na dan, oziroma kar 75% svojega celotnega dnevnega izvoza. Analitiki opozarjajo, da bi lahko dvojna blokada ožin povzročila višanje cen črnega zlata od 120 pa kar do $200 za sod. Trenutno se je cena soda nafte Brent giblje okoli $100. Doslej so države brzdale cene nafte s proščanjem rezerv, ki pa so zdaj po podatkih Mednarodnega denarnega sklada že močno izčrpane. Visoke cene nafte se že zdaj prenašajo v višanje vseh cen, tudi hrane in izgubo delovnih mest, kar najbolj prizadane najrevnejša gospodinstva, med državami pa vzhodno Azijo, ki je najbolj odvisna od uvoza z Bližnjega vzhoda. Višanje cen nafte pa je koristilo ZDA in Rusiji. In medtem ko številne države beležijo proračunske primankljaje zaradi subvencioniranja cen nafte in hrane, naftne družbe v ta istih državah beležijo rekordne dobičke. Britanski BP je v prvem četrtletju 2026 zabeležil skoraj 460% zvišanje čistega dobička. Norveški Equinor skoraj 270 v drugem četrtletju in francoski Total Energies v enakem obdobju 67% zvišanje čistega dobička.
1: Rusija in Ukrajina vse bolj stopnjujeta napade. Ponoči je ruska vojska na Kijev izstrelila več balističnih raket. V vencoseskah so izbruhnili požari, o morebitnih smrtnih žrtvah ne poročajo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči dejal, da Rusija namerava v vojno znova vključiti severnokorejske vojake.
3: Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових з Північної Кореї. Вже з червня.
1: Kot je dejal, Rusija želi sprejeti še 30 tisoč vojakov iz Severne Koreje. Priprave na njihov prihod pa da že potekajo. Severna Koreja se prav tako pripravlja, da bi Rusiji dobavila raketne sisteme. Kot je še dejal Zelenski, to sodelovanje ne ogroža le Ukrajine, ampak vse azijske države, ki so dosegle severnokorejskih raket. Se Rusija uči Severno Korejo, kako voditi vojno.
4: Jutranja kronika.
1: Zdaj pa v eni najnevarnejših bolezni vinske trte, zlatni trsni rumenici. Bolezen je prisotna v vseh slovenskih in narodnih deželah, njeno širjenje pa je mogoče omejevati le z doslednim odstranjevanjem okuženih trt in pravočasnim obveznim zatiranjem ameriškega škržatka v raznovejenih območjih. V kmetijsko-gozdarski zbornici vinogradnikom svetujejo, naj redno pregledujejo vinograde in ob sumu na bolezen poiščajo pomoč pri kmetijskih svetovalcih. Jernej Kadrolec.
5: Dovoljeni insekticidi so manj učinkoviti kot v preteklosti, zato je še posebej pomembno upoštevanje rokov zatiranja. Kot lahko preberemo v prognostičnih obvestilih na agrometeorološkem portalu, je tretje tretiranje na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine treba opraviti v tem času do 4. avgusta. Izvajanje zakonsko obveznih ukrepov bo preverjala fitosanitarna inšpekcija. Resni pridelovalci grozdja in vina okužene trte dosledno izkopljajo in odstranijo iz vinogradov. Eden takih je tudi mladi prevzemnik družinske turistične vinogradniške kmetije na Dolenjskem, Janez Colnar.
6: En zelo velik problem je ta, da po moje ogromno vinogradnikov še zmeraj ne šprica proti ameriškemu škržatu. Druga stvar, ki je pa najbolj zaskrbljujoče, pa ta, da ljudje, ko se odločijo, da bojo nehali se ukvarjati z vinogradniškim vinarstvom, ne podsekajo vinograda, tam se začne se pravo zaraščati, škržatek ima marsikje zabit in na take sem pa zelo, zelo, zelo alergičen.
5: Pri Colnarjevih sicer za škropljenje uporabljajo sistem elektrostatike, ki zmanjša škropljenje za polovico. Za zdrav in dober pridelek največ pozornosti namenjajo prehrani trte in zdravim tlom. 3 leta že uporabljajo meritve in analize pametnega preciznega kmetovanja in to storitev ponujajo tudi drugim.
6: Se pravi, pametna analiza ta ali potle naredimo gnojilne mape za ostale ali vinogradnike, sadjarje ali pa poljedelce.
5: Kot pravi, se na ta način pridela boljšo in več hrane na naravi prijazen način.
1: Kako precizno kmetovanje in nove tehnologije zmanjšajo porabo škropiv in povečajo učinkovitost kmetovanja, ter zakaj je v vinski kleti nepogrešljiv laboratorij. O tem in o drugih kmetijskih temah bomo govorili v oddaji Od setve do žetve na prvem programu Radia Slovenija in na programih Radia Koper in Radia Maribor. Še v kulturi, 150 let po prvih slavnostnih igrah v Bayreuthu, se festival ne ozira samo proti svojemu izvoru, temveč poskuša znova določiti tudi meje lastnega repertoarja. Danes bo prva operna premiera festivala, ko bodo uprizorili Wagnerjevo mladostno delo Tragična opera Orienci. Nekaj podarkov je zbral Dejan Jurovič.
7: Jubilejna zanimivost Rienci vstopa na festival, ki je svojo umetniško identiteto večino zgodovine gradil na omejenem kanonu 10 Wagnerjevih zrelejših del. Toda kateri Rienci bo pravzaprav uprizorjen? Prvi problem nove uprizoritve ni režijski, temveč filološki. Bayreuthska različica za leto 2026 zato ni rekonstrukcija nekoč obstoječe dokončne partiture, temveč izvedbena hipoteza, poskus, kakšno podobo bi delo lahko dobilo, če bi ga Wagner okoli leta 1871 dokončno uredil. Glasbeno vodstvo bo prevzela Nathalie Stutzmann, ki pravi, da gre za poseben zgodovinski trenutek, ko bodo te note prvič zazvenele v festivalni dvorani in poudari, da brez Riencija ne bi bilo ni Belungovega prstana, niti Parsifala. Naslovnega junaka bo interpretiral Andreas Schager, režijo pa podpisujeta Aleksandra Semeredi in Magdolna Parditka, ki opero Rienci označujeta za Wagnerjevo najbolj politično delo in prav tisto delo, ki je Hitlerja tako močno navdihnilo. Opero označujeta za toksično in nevarno, zlasti če se zavemo, s kom jo povezujemo. Bayreuth je po njunih besedah pravi kraj za takšno soočenje, saj je bil festival vedno tudi velika politična inscenacija.
1: Toliko v nedeljski jutranji kroniki, na vrsti je še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in lep dan.
8: Skrajšano etapo se bo danes v Parizu končala 113. kolesarska dirka po Franciji. Tadej Pogačar je pred 5. zmago v 7 letih. Iz Francije Dare Rupar.
9: V predzadnji etapi, ki je bila s 5500 višinskimi metri tudi kraljevska, se kralj svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar ni spustil v boj za etapni uspeh. Večji del zaključka je bil obmlajšen kolegu iz moštva Emiratov, Mehičanu Izaku Deltoru, ki ga je pripeljal na današnji zaključni zmagovalni oder in do bele majice najboljšega mladega kolesarja na dirki. To je zmotilo marsikaterega domačega gledalca, čež da je s tem kroju ta vrstni red. Tadej Pogačar je bil vidno znova najboljši v karavani. Svojo odločitev zadnje sobote na turu pa je takole razložil.
10: Nisem hotel z glavo skoziti za etapno zmago. Spredi so si zaslužil vse pokus, si zaslužil zmago, ampak je dvakrat padel. Potem je prevzel karapas, tudi je kazal cel tur, koliko je močen.
9: To, da se Pogačar ni umešal v boj za dnevni uspeh, je znal izkoristiti ekvadorec Richard Carapaz, ki je v zaključku ob 2 padcih Američana Sepa Kusa prišel v spredje. Današnja etapa bo omejena zgolj na Pariz, saj zaradi številnih požarov v Franciji prireditelji ne morejo zagotoviti dovolj reševalcev na predvideni trasi.
8: S kajakaškim krosom se je v Oklahoma City končalo svetovno prvenstvo v slalomu na divih vodah, ki ga je na prizorišču spremljal Marko Pangrc.
11: Alena Marks in Čeh Vid Prindiš sta v zadnjem tekmovalnem dnevu vzela še zadnji zlati medalji v olimpijski disciplini krosu. Švica je prišla do svoje prve medalje, Marksova je sedma svetovna prvakinja v tej disciplini, Prindiš pa je prekinil prevlado Britanca Clarka, ki se je moral zadovoljiti zmago v malem finalu. Češka je v Oklahomi rekorderka po številu medalji, ima jih sedem, od tega tri zlate, med dobitnicami tudi Slovenija, zlato, moštveno, kajakaško. Včeraj slovenskih predstavnikov ni bilo na startu, je pa vse medaliste za zaključek svetovnega prvenstva nagovorila Nadja Komaneči, ambasadorka olimpijskih iger v Oklahoma Cityju.
8: Uvodni tekmi drugega kroga prvenstva nogometnih prvoligašov so dobili gostitelji. Mura je z 1-0 premagala Olimpijo, pred praznimi tribunami Ljudskega vrta pa je bil Maribor s 3-0 boljši od Brinja iz Grosuplja. Več Marko Cirman.
12: V kakovostno precej slabi tekmi so krajšo potegnili znova zelo slabi Ljubljančani. Mura je povedla že v 12. minuti, ko je po predložku Korošca nesporazum vratarja Olimpije Vidoška in branilca Rističa v kazenskem prostoru izkoristil Robert Čakš, ki je zadel svoj prvi gol spet po več kot dveh letih v prvi ligi. Olimpija je jalovo napadala, bila nepovezana in brez zoba, ob koncu polčasa pa je imela srečo, ko je Butič stresel prečko ljubljanskih vrat. V drugem polčasu ljubljanskega odziva od nikoder, Mura pa je po več kot treh letih oziroma 12 zaporednih medsebojnih tekmah vendarle znova ugnala Olimpijo. Trener Mure Mitja Merec.
13: Težka, čvrsta tekma, mislim, da zdaj neke lepote nogometa ni bilo. Olimpija je imela posesa, pa nekih zdaj, bom rekel, priložnosti si niso pripravili, tako da ta del je bil dober, nismo prejeli zadetka, tako da ja. Pridajo take tekme in moraš zborbat, po domače povedati in pol ti nogomet vrne.
12: V drugi tekmi večera sta se pomerila Maribor in Brinje. Vijoličasti sicer niso blesteli, Grosupeljčani so bili dolgo enakovreden tekmec, a popustili v drugem polčasu. V prvem je za Maribor zadel Mbondo, v drugem sta bila natančna še Čipamba in Cipot. Danes bo Bravo gostil Nafto, Koper pa Radomlje. Tekma Alumini Celje je zaradi evropskih obračunov klubov v dveh različnih tekmovanjih predstavljena.
8: V Budimpešti bo danes dirka Formule 1 za veliko nagrado Madžarske. V češkem Loketu pa se bodo za točke svetovnega prvenstva pomerili motokrosisti.
0: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Blaž Mikl.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
14: Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, nato pa bo spremenljivo do pretežno oblačno. Več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, v torek pa nas čaka pretežno jasno vreme. Poglejmo še podatke o temperaturah po državi za 7. uro. Ljubljana pretežno oblačno 20 stopinj Celzija, piha jugozahodnik 15 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 16, Slovenj Gradec pretežno jasno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 19, Murska Sobota jasno 16 stopinj, Novo mesto pretežno jasno 16, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 19, Lisa pretežno oblačno 16, piha zahodnik sunki do 51 km na uro. Postojna pretežno jasno 17 stopinj, tam piha južni veter 12 km na uro. Letališče Portorož jasno 21, Rateče 13, letališče Lese 15, Rudno polje 11, Krvavec 12, tam piha severozahodnik 27 km na uro. Jezersko 12 stopinj, Rogla 14, piha severozahodnik 23 km na uro. Ravne na Koroškem 15, Velenje 17, Celje in Maribor 19, Hrastnik 20, Krajinski park Goričko 17, Ptuj 22, Črnomelj 17 stopinj, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 12, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini 16, Park Škocjanske jame 13, Vogel 14 in za konec še Kredarica. Ob sedmih je bilo tam pretežno oblačno 9 stopinj, piha zahodnik sunki do 57 km na uro. Podatki o prometu. V Ljubljani je zaradi prometne nesreče iz vseh smeri zaprto križišče Dunajske ceste, Topniške ceste in Samove ceste. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi povožene živali med počivališčem Maribor vzhod in priključkom Maribor center promet oviran. Cesta Žice Sveta Ana, Zgornja Ščavnica pa bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaradi prireditve zaprta danes do 16. ure. 7 in 19 minut je ura.
4: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Dobro jutro v družbi tretjega programa Radia Slovenija, spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars. Lepo nedeljsko jutro in dopoldne bova z vami oblikovala tonski mojster Marko Čebulj in napovedovalka Vesna Topolovec. Poglejmo, kaj vse za vas pripravljamo v tokratnem nedeljskem jutru in dopoldnevu. Začeli bomo s tango suito Astorja Piazzolle in Blochovo suito za violo ter v nadaljevanju prisluhnili še Haydnovi simfoniji, Adamičevemu Jutro na Rožniku, Regarjevi baletni suiti ter Salierjevi serenadi. Ob osmih lirični utrinek, takrat bomo prisluhnili pesmi Luna, morje, italijanske pesnice, katere ne ostane za zdaj še skrivnost, v prevodu Julke Milič, interpretka pa bo Ana Hribar. Ob 9:30 minut bo čas za oddajo Muzika Sakra. V počastitev godu svetega Jakoba bomo prisluhnili starodavnim napevom iz znane romarske katedrale v Santiago de Compostela. Ob 10:00 bo na vrsti nedeljsko bogoslužje. Neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Nikolaja v Sevnici bo to na 17. nedeljo med letom. Danes smo 26. julija. Po poročilih ob 11:00 pa bo čas za euroradijski koncert. Nacionalni orkester romunskega radija z dirigentom Džang Ijem in pianistom Čanslenem Vejem bo izvedel Beethovnovo uverturo Coriolan, tretji klavirski koncert in sedmo simfonijo, ter tudi več zanimivih dodatkov bomo lahko slišali. Po poročilih ob 13. uri pa Arsove spominčice z izbranimi skladbami slovenskih izvajalcev iz arhiva Radia Slovenija. Toliko zaenkrat na kratko iz našega sporeda. Želimo vam mirno in lepote polno nedeljo v naši družbi.

Glasbena jutranica. Cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni pri spremljanju oddaje Glasbena jutranica. V naslednjih minutah bo zazvenila tango suita za dve kitari Astorja Piazzolle v interpretaciji Dua Sonare, ki ga sestavljata Thomas Offermann in Jens Wagner. Želimo vam prijetno poslušanje.

Slišali smo Tango Suito za dve kitari Astorja Piazzolle v interpretaciji Dua Sonare, ki ga sestavljata Thomas Offerman in Jens Wagner. Zdaj pa je na vrsti stavek Molto Vivo iz suite za violo in orkester Ernesta Blocha. Nastopila bosta Markus Thompson in Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Paula Freemana. Posnetek izvedbe je nastal leta 1990 v Slovenski filharmoniji.

0: To je bil stavek Molto vivo iz suite za violo in orkester Ernesta Blocha. Nastopila sta Markus Thompson in Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Paula Freemana.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Za enega najpomembnejših glasbenih dogodkov letošnjih 150. Bayreuthskih slavnostnih iger brez dvoma velja Rienzi, tretja opera Richarda Wagnerja, ki je bila nekoč njegov največji uspeh. Zgodba o rimskem tribunu združuje vzpon in padec, osebno tragedijo ter javno vizijo. Izvirna partiturna različica velja za izgubljeno. To redko izvajeno delo pomeni vez med veliko francosko opero, Grand Opera, in glasbeno dramo, ter navdušuje z orkestrsko mogočnostjo in izrazito čustveno globino. Uprizoritev v Bayreuthu je edinstvena priložnost za ponovno odkritje Wagnerjevega zgodnjega triumfa na prizorišču, kjer opera doslej še nikoli ni bila izvedena. Ta edinstveni dogodek lahko spremljate v neposrednem prenosu na programu ARS. Začel se bo ob 15.50, trajal pa bo vse tja do 22. ure.

mesec in rahlo valujoče morje. Prizor, ki ga radi občudujemo nekje na obali in bi si ga zlahka predstavljali na dopustniški fotografiji, je sodobna italijanska pesnica Anna Santoliquido poetično prelila v ljubezensko pesem z naslovom Luna, morje.

Glasbena jutranjica. Dobro jutro vsem poslušalci in poslušalke tretjega programa Radia Slovenija. V srednji del današnje oddaje Glasbena jutranjica začenjamo simfonijo številka 1 v D-duru Jozefa Haydna, poimenovano Ura. Berlinske filharmonike bo vodil Herbert von Karajan. Želimo vam prijetno poslušanje.

V izvedbi berlinskih filharmonikov in Herberta von Karajana smo poslušali simfonijo številka 101 v D-duru Jozefa Haydna, poimenovano Ura. Glasbeno jutranico zdaj nadaljujemo z Jutrom na Rožniku, prvim stavkom iz ljubljanskih akvarelov Emila Adamiča v interpretaciji Godalnega orkestra Slovenske filharmonije. Posnetek izvedbe je nastal leta 1968.

To je bilo Jutro na Rožniku, prvi stavek ljubljanskih akvarelov Emila Adamiča v interpretaciji Godalnega orkestra Slovenske filharmonije. Posnetek izvedbe je nastal leta 1968. Zdaj pa je pred nami baletna suita za orkester v D-duru opus 130 Maksa Regarja. Nastopila bosta Miloš Mlejnik in orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada. Poslušali bomo posnetek izvedbe iz leta 1981.

Poslušali smo baletno suito za orkester v D-duru opus 130 Maxa Regarja. Nastopila sta Miloš Mlejnik in orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada. Poslušali smo posnetek izvedbe iz leta 1981. Na vrsti je še koncert za flavto in godala opus 45 angleškega skladatelja Sira Malcolma Arnolda, ki je deloval v drugi polovici 20. stoletja. Nastopila bosta flavtist Matej Zupan in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Marka Muniha.

Flavtist Matej Zupan in Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Marka Muniha sta tako poustvarjala koncert za flavto in godala opus 45 angleškega skladatelja sira Malcolma Arnolda. Tokratno oddajo Glasbena jutranica pa bomo sklenili s serenado v B-duru Antonija Salierija. Nastopil bo ansambel Il Gruppo di Rima.

To je bila serenada v B-duru Antonija Salierija. Nastopil je ansambl Il Gruppo di Rima. S tem je končana današnja oddaja Glasbena jutranica. Pripravila jo je glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec.

Muzika sakra. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Poletje, čas počitnikovanja, za nekatere čas potovanj, za druge čas roman ali združeno eno v drugem, kar na primer ponuja znana tako imenovana Jakobova pot, katere končni cilj je katedrala svetega Jakoba v Komposteli na severozahodu Španije, za Rimom in Jeruzalimom največje krščansko-romarsko središče. Ime Santiago pomeni sveti Jakob, ki goduje prav v teh dneh. Ta, eden od 12 apostolov, je dobil ime, ki izvira iz hebrejske besede Jakov in pomeni peto oziroma kdor ima ali hodi s peto. Nič presenetljivega ni zato, če je tudi pot, dolga približno 800 kilometrov, dobila ime prav po tem svetniku. Seveda pa ne le zaradi tega. Legenda pravi, da je Jakob, preden je leta 44 umrl mučeniške smrti, več let preživel na ozemlju današnje Španije in Portugalske, kjer je oznanjal evangelij. Potem naj bi se mu v prvih dneh leta 40 prikazala Marija. Pojavila naj bi se na stebru, ki je še danes hranjen v cerkvi naše gospe od stebra v Saragozi in mu naročila naj se vrne v Judejo. Po Jakobovi smrti so bile njegove relikvije čudežno prenešene v Španijo in so se pojavile na kraju, kjer danes stoji svetišče svetega Jakoba v Komposteli. Ta ima danes ne le versko, ampak tudi veliko zgodovinsko in kulturno razsežnost. Tudi glasbeno. Kodex Calixtinus, zbirka napevov za svetega Jakoba, ki jih bomo poslušali v današnji oddaji Muzika sakra, izvira iz 12. stoletja. Shranjen pa je prav tam, z besedo in glasbo pa opisuje čudeže svetnika, legendo o njegovem življenju in smrti, pa tudi napotke o poti. Tako je to, po vsej verjetnosti, tudi prvi evropski turistični vodnik. Magister Johannes Legalis pa je avtor prve skladbe z naslovom Vox Nostra Resonet. Naj donijo naši glasovi in pojajo Jakobovo hvalnico stvarniku, se začenja. Slišali jo bomo v izvedbi francoskega vokalnega sestava Sequentia pod vodstvom Benjamina Begbija.

A zgodbe o svetem Jakobu še ni konec. Nekaj stoletij poznaje, leta 813, je pastir iz Galicije opazil zvezdo, ki je sijala samo na neko polje. Po ukazu škofa Teodomira so mesto raziskali in odkrili marmornato grobnico. Napis na kamnu je razodel, da gre za posmrtne ostanke Jakoba, sina Zebedeja in Salome. Od tedaj se kraj imenuje Kompostela, kar naj bi izviralo iz latinskega Campus Stele, zvezdino polje, ali Campus Telure, polje z grobiščem. Ozemlje je tedaj pripadalo kraljevini Asturiji pod vlado Alfonza II., ki je bil spreten vojskovodja in politik. V zgodovino se je zapisal kot Alfons Čisti. Kralj je tako izrabil priložnost, da se je oprl na ljudsko verovanje in samozavest proti arabskim nevernikom. Zaupanje v navzočnost tako pomembne relikvije naj bi ljudem okrepila duha in jih posvetila v branike krščanske tradicije pred islamom. Tako je nad Jakobovo grobnico dal zgraditi svetišče in samostan, v katerega so se leta 893 uselili benediktinci. Kralj sam naj bi bil tudi prvi romar do tega svetega kraja, sledili pa so mu vedno bolj številni romari iz vseh krajev polotoka in nato iz vse Evrope. Veseli se ves krščanski svet, praznujejo naj na ta dan vsi v nebesih, polni gorečnosti naj bodo kleriki, krasne speve naj pojo na ta dan. Tako pa se začenja napev v čast svetemu Jakobu. Avtor napeva je magister Alberti iz Pariza.

Repertoar zbirke, poleg napevov za večernice, vigilsko mašo na večer pred praznikom svetega Jakoba, prinaša tudi speve za nočni oficij, hvalnice, mašo in večernice. Melodije, prepredene z melizmi iz Gregorijanike, so bile sicer ustvarjene na novo. Rokopis poleg tega vsebuje tudi kompozicije v novem, modernem pevskem načinu, ki se je malo predtem razvil v Franciji. Zanj so značilni rimani verzi, prepredeni z živahnim ritmom. Ta način je pogosto kitičen in deloma z refrenom. Melodije pa še vedno spominjajo na gregorijanske, navadno so se prepevale na romarskih procesijah, kot na primer ta, ki jo bomo slišali v kompoziciji Dum Pater Familias ali Ti, oče vseh, kralj vsega sveta, daj Španiji moč apostola, neznanega avtorja.

Svetišče Santiago de Compostela je zaradi romarske poti, ki je vodila do njega, postalo pomembno kulturno središče Evrope, čeprav leži na njenih skrajnih robovih. Ko so ga leta 997 Arabci uničili, se je ves tedanji krščanski svet zavzel za njegovo obnovo. Pravi vzpon je mesto doživelo po letu 1100, ko je bilo povzdignjeno v nadškofijo. Velikega pomena pa je zanj pomenila tudi sinoda v letu 1124, ki je na isto raven postavila padle križarje s tistimi padlimi v bojih proti Arabcem. Vsem je bil dodeljen popoln odpustek. Po tega verjetno danes hodijo tudi romarje od vse povsod. Takratno dejanje pa je pomembno predvsem zato, ker je tedanji nadškof Kselmires zatem dal zgraditi nove in prenoviti stare cerkve, med njimi tudi katedralo, s čimer je želel mesto postaviti v središče monarhije. Prav iz časa tega vsestranskega razcveta mesta Compostela izvira tudi glasba, ki jo danes poslušamo. Misit Herodes, okidit autem Jakobom ali Herod je umoril Jakoba, se imenuje skladba, ki je zdaj na vrsti. Jakob je bil namreč prvi od apostolov, ki je umrl mučeniške smrti. Leta 44, po nekaterih virih 42, ga je dal Herod Agripa v Jeruzalemu zapreti, bičati in obglaviti z mečem.

Zbirka, ustvarjena svetemu Jakobu na čast iz katedrale svetega Jakoba v Komposteli v Španiji, med drugim obsega približno 20 dodatnih skladb v stilu tako imenovane nove dvoglasne polifonije, ki se je v letih od 1050 do 1150 razvila v Franciji in Akvitaniji. V nekaterih največkrat tistih z ritmiziranim besedilom v verzih se obe melodiji gibljeta skupaj. Z načinom, imenovanim nota proti noti, se še posebej poudari metrum. Tudi v skladbi, ki jo je zložil Antiques Episcopus Carntensis z naslovom Sveti Jakob, tebi prepevamo, je tako.

Oddajo Muzika Sakra, v kateri vam danes predvajamo glasbo iz katedrale svetega Jakoba v Komposteli, kamor se stekajo vse smeri tako imenovane Jakobove poti, pa bomo sklenili optimistično, kot svoje romanje navadno končajo tisti, ki se odpravijo na to pot. Če pridejo do zastavljenega cilja, mi smo prišli, leto veselja zaradi Jakoba, je naslov zadnje skladbe, ki jo bomo kot druge slišali v interpretaciji francoskega vokalnega sestava Sequentia pod vodstvom Benjamina Bagbyja.

Tako so po godu svetega Jakoba zvenile kompozicije, ustvarjene njemu na čast. Za pozornost se vam zahvaljuje avtorica oddaje Polona Gantar.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami.
1: Spoštovani gledalci pred televizijskimi zasloni, poslušalci Radia Ars in Radia Ognjišče, dragi sevniški verniki, prisrčno pozdravljeni. Danes je 17. nedelja med letom in vsako srečanje ob oltarju je običajno lep način za pričevanje naše vere, ki je neprecenljiv dar stvarnika vesolja in vsega človeštva. Jezus je večkrat govoril o tem bogatstvu. Danes nam bo v Evangeliju spregovoril o nebeškem kraljestvu kot o zakladu, skritemu na njivi in o dragocenem biseru. Človek, ki odkrije takšen zaklad, v njem prepozna nekaj, kar presega vse drugo in z veseljem usmeri svoje življenje k njemu. Tudi mi smo povabljeni, da se vprašamo, kje iščemo svoje zaklade in ali v svojem življenju res prepoznamo največji dar, Božjo bližino in njegovo kraljestvo. Današnja nedelja je tudi Krištofova nedelja. Sveti Krištof je v svojem življenju iskal tistega, ki je vreden njegovega služenja. Ko je našel Kristusa, je odkril pravi zaklad in postal njegov nosilec. Njegovo poslanstvo nas spominja, da največja vrednost življenja ni v tem, kar človek zadrži zase, ampak v tem, kar iz ljubezni podari drugim. Kadar nosimo Kristusa v svoje odnose, besede in dejanja, postajamo znamenje njegove navzočnosti svetu. Hkrati pa je danes tudi nedelja starih staršev, ko se spominjamo, da so tudi oni dragocen zaklad, ki ga Bog podarja družinam. V njih so shranjeni spomini, življenjska modrost in izkušnja vere, ki se ne prenaša samo z besedami, ampak predvsem z zgledom. Stari starši so pogosto tihi varuhi zaklada, ki ga je treba ohraniti in predati naprej, zaklada vere, zaupanja v Boga in ljubezni. Svojo bližino nam pomagajo mladim srcem odkrivati tisto, kar je resnično vredno in kar ostane za večnost. Preden pristopimo k Božji besedi in oltarni mizi, priznajmo, da tudi sami včasih iščemo zaklade tam, kjer jih ni. Prosimo Gospoda odpuščanja in odprimo svoja srca za njegov največji dar, njegovo usmiljenje in ljubezen.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih.

Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. O Bog, vate zaupamo in ti nas varuješ. Brez tebe ni nič trdno, nič sveto. Naj ne iščemo sreče le v minljivih dobrinah, ampak sredi tega sveta pod tvojim vodstvom tako živimo, da dosežemo to, kar večno ostane. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Darilo iz prve knjige kraljev. V Gibeonu se je Salomonu po noči v sanjah prikazal Gospod. Bog je rekel: prosi, kaj naj ti dam? Salomon je rekel: Gospod, moj Bog, ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika na mesto mojega očeta Davida. Jaz pa sem še deček, ne vem nekot nekam. Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvolil, številnega ljudstva, ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti, ne prešteti. Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim. Kajti kdo bi sicer mogel vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu? Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to. Bog mu je rekel: ker si prosil za to in si nisi prosil dolgega življenja, ne bogatstva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnosti za pravo razsojanje. Glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, tako, da ni bilo tebi enakega pred tabo in ne bo ostal tebi enak za tabo. Božja beseda.

Darilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, vemo, da z njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo upodobljeni po njegovem sinu, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical, in tiste, ki jih je poklical, je tudi upravičil, tiste pa, ki jih je upravičil, je tudi poveličal. To je Božja beseda.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus množicam: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en sam dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedajo in odberajo dobre v posodo, slabe pa pomečajo proč. Tako bo ob koncu sveta. Prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje zobmi. Se doumeli vse to? Rekli so mu: smo. Tedaj mi je dejal: zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Poslušali smo Kristusov evangelij.

0: Mladost je čas navdušenja, čas prekipevanja moči, ampak tudi skrajno resen čas, ko se odločamo glede temeljne odločitve, kaj bomo počeli v življenju. Mlad človek, pred katerim se odpirajo različne možnosti, pogojene z osebnimi željami, se na koncu odloči, vsaj želeli bi si tako, kaj bo v življenju počel. Pomislimo samo na poklicno pot, osebno mesto v družbi, obljubo zvestobe ljubljeni osebi, pri kom tudi da duhovnemu poklicu in tako naprej. Čas odločitev je neke vrste čaroben čas, čas zaljubljenosti v življenje, ampak je tudi čas obložen z odgovornostmi. Celotno nadaljnje življenje bo pogojeno s tem, za kar se bomo oziroma smo se odločili v mladosti. Zelo nerodno in žalostno je, če se v kasnejših letih oziramo nazaj in si morda rečemo, vse sem zgrešil. Tisto, kar sem izbral, ni bilo pravo. Jezus danes svojo besedo vstopa v življenje mladih, odraslih in ostarelih. Z vso svojo avtoriteto in nežnostjo nam govori, da obstaja ena odločitev, ki je absolutno ne smemo spregledati oziroma se moramo odločiti za njo. Gre za odločitev, ki je mnogo bolj pomembna in radikalna od tistih odločitev, ki jih storimo v mladosti in trajajo do naše smrti. Odločitev, o kateri govori Jezus, ima vpliv tudi na življenje po smrti. To je odločitev za Božje kraljestvo, da rečemo Bogu, želim, da ti vodiš moje življenje, da sprejmemo Boga za svojega gospoda. Povedano drugače, da Boga vedno postavimo na prvo mesto pred vse ostalo, da z Bogom začnemo vsako delo, da bo dober tek imelo, da Bogu prepustimo volan svoje mašine, če se izrazim v duhu današnje Krištofove nedelje, da mu prepustimo, da me on pelje do cilja, ker on najbolje pozna pot in navigacijo. Trudimo se torej, kot Božji otroci, da bodo naše misli in dejanja v skladu z Božjo voljo. Jezus nam v današnjem evangeliju v obliki prilike predstavi Božje kraljestvo in nam s tem da možnost, da o tem razmišljamo tudi kasneje. Božje kraljestvo, razlaga Jezus, je kakor zaklad skrit na njivi in si ga ti našel in ne izgubljaš časa, da rečeš adijo vsemu tistemu, kar ne šteje in te ovira. To je lahko lenoba, lahko je navezanost na denar, lahko je to egoizem in tako naprej. In kupiš tisto njivo in si vzameš v last zaklad, ki se imenuje Božje kraljestvo. Božje kraljestvo je tudi podobno dragocenemu biseru, ki ga je našel trgovec med nevredno kramo na trgu. Ti si ta trgovec. Odkritje Božjega kraljestva ti je zbudilo začudanje. Greš preko vseh žrtev, samo da dobiš ta biser, ki se imenuje Božje kraljestvo. Božje kraljestvo, nadaljuje Jezus v priliki, je kakor ribiška mreža, v katero se ujamajo vse vrste rib in jo potegnejo na obalo, kjer se vidi, kaj je dobro in kaj slabo. Potrudimo se torej, da za časa svojega življenja tukaj na zemlji naredimo čim več dobrega, da vstopimo skozi široko odprta vrata v nebesa. Kakšna žalost bo napolnila srce tistih, ki bi lahko izbrali omenjeno kraljestvo, pa ga niso, ki bi se lahko odločili, pa se niso. Pa tako malo je bilo potrebno, da bi vstopili oziroma osvojili to Božje kraljestvo. Zato se danes vprašajmo, hočem biti resen član cerkve, cerkve z veliko začetnico, hočem biti kristjan ali nek pasivan član. Božji otrok, ki zaupa Bogu, ali nekdo, ki misli, da že vse ve. Bodimo podobni Salomonu iz prvega berila, ki je izbral modrost, da bi vedno ravnal v skladu z Božjo voljo. Spomnimo se, kaj smo slišali. Salomon, mlad kralj, na začetku vladanja prosi Boga za modrost. Lahko bi rekli, da prosi, da bi vedno imel pravilno izoblikovano vest, da bi ločil med dobrim in slabim. In Bog usliši to njegovo prošnjo, to njegovo molitev. Toda še beremo naprej o življenju Salomona, pridemo do nekega paradoksa. Kot mlad fant, kot mlad kralj je prosil Boga za modrost, potem na stara leta pa se zdi, da je modrost izgubil. Se pravi, lahko se zgodi, da zapravimo Božje darove. Na stare leta ga je kralj Salomon, po domače rečeno, biksal. Pravijo, da z leti pride modrost. Upamo, da si jo bomo vsi nabrali, pa vendar treba jo prositi za modrost v vsakem času, tako v mladosti, kakor v starosti, da bi jo vedno ohranili, da bi si jo pridobili. Prava modrost je zaklad. In tukaj se lahko tudi spomnimo, da je danes tudi nedelja starih staršev. Starejši naj bi imeli modrost, z leti naj bi si pridobili modrost in modrost pri starejših je lahko zaklad. Lahko so stari starši zaklad v naši družini. Lahko se obrnemo na njih, jih prosimo za moder nasvet. V našem času se je nekako izgubila tista navada, da so hodili mlajši po nasvet starejšim. Mogoče se je še ohranilo v vzhodni liturgiji oziroma v vzhodni cerkvi, so se še morda ohranili starci, katerim so hodili in še hodijo nekateri po nasvet. Prosimo torej za modrost, da bi jo imeli vedno dovolj in jo tudi znali deliti mlajšim. Imenujemo se kristjani, smo del cerkve, znotraj katere se uresničuje Božje kraljestvo, o katerem govori Jezus v priliki. Vsi kristjani bi se morali truditi, da bi bili nosilci omenjenega kraljestva. To pa lahko storimo, ko se bomo zavestno odločili, da damo prvo besedo Bogu. Vkolikor spregledamo to načelo, kaj hitro postanemo podobni polju, na katerem je bilo posejano dobro žito, pa je potem prišel sovražnik in med njega zasejal plevel. O tem smo razmišljali prejšnjo nedeljo. Naj bo naše življenje podobno lepo opleti njivi, na kateri se ne bosta bohotila skupaj žito in plevel. Bog ne daj, da samo plevel. Ampak prvovrstno klasje, ki bo odraz predanosti Bogu in odcvit veselja, ki nas čaka v večnosti. Izpovejmo vero. Verjem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen je ustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeni, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem stajanje mrtvih in življenja v prihodnem veku. Jezusa Kristusa, našega učitelja in vodnika, prosimo, naj usliši naše prošnje.
1: Jezus, naš Bog in Gospod, kralj Salomon te je prosil za modrost. Naj nam branje Svetega pisma pomaga vsak dan odkriti tvojo voljo in jo uresničiti.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Jezus, naš Bog in Gospod, kralja Salomona si obdaril tudi z dolgim življenjem in bogatstvom. Naj v skrbi za dobro telesno počutje ne pozabimo na svojo dušo. Jezus, naš Bog in Gospod, apostol Pavel je rimske kristjane spodbujal, naj obnovijo svojo gorečnost do Boga. Naj te tudi mi slavimo z rednim obiskom nedeljske svete maše in z vrednim prejemanjem svetega obhajila. Jezus, naš Bog in Gospod, nebeško kraljestvo primerjaš z lepimi biseri. Naj bo naša vera dragocen biser, s katerim bomo bogatili našo župnijsko skupnost. Jezus, naš Bog in Gospod, mnogi naši sorodniki in dobrotniki, ki so končali svoje zemeljsko življenje, so nam v tvojem imenu posredovali krščansko vero. Naj sedaj uživajo večno veselje pri tebi.
0: Naj Jezus, naš Bog in Gospod, ti si naš učitelj in vodnik, tebi čast in slava vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Dobri Oče, prinašamo ti darove, ki si nam jih dal v svoji dobroti. Spremeni jih, da bo v njih delovala tvoja moč in bomo z njimi posvetili svoje življenje, ter prišli v večno veselje po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Skrbjo svojega Sina in z močjo Svetega Duha si znova zbral v eno družino svoje otroke, ki jih je hudobija greha oddaljila od tebe, da bi ta družina, zedinjena v tebi, trojedinem Bogu, blesela kot tvoja cerkev, Kristusovo telo in svetišče Svetega Duha v slavo tvoje neskončne modrosti. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli slavimo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus ostal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, popolni v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarjem. Spomni se pokojne Anice, pokojnega Stankota Šeme ter sorodnikov, ter pokojne Ane Vintar, Angele in Antona Zagorc, in ki si jih z tega sveta poklical k sebi, s krstom si jih pridružil svojemu sinu njegovi smrti, da iz njim tudi ostanejo večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Skupaj molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
2: Amen.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Molimo. Usmiljeni Bog, prejeli smo sveti zakrament, neminljivi spomin trpljenja Tvojega Sina. Po tem daru njegove brezmejne ljubezni naj dosežemo večno življenje po Kristusu našem Gospodu.
1: V Evangeliju smo danes slišali, da je Božje kraljestvo največji zaklad, vrednejši od vsega, kar imamo. Kdor ga odkrije, z veseljem postavi Boga na prvo mesto. Ta zaklad so nam med prvimi pokazali tudi naši stari starši, za katere bodimo danes še posebej hvaležni in jih priporočimo Božjemu varstvu. Ob Krištofovi nedelji pa prosimo, naj Bog spremlja vse voznike in druge udeležence v prometu na njihovih poteh. Naj nam pomaga, da bomo tudi na cestah živeli vrednote Božjega kraljestva, odgovornost, potrpežljivost, spoštovanje in skrb drug za drugega. Zaupajmo Gospodu vse naše poti in z darovi podprimo mivo in delo naših misionarjev, da bodo tudi oni lahko ponesli največji zaklad, evangelij, ljudem, ki ga še čakajo. Sedaj bo gospod kaplan najprej blagoslovil vozila, nato pa sledi še nedeljski blagoslov.
0: Molimo. Dobri Bog, stvarnik vseh stvari, prosimo te, na priprošnjo svetega Krištofa, blagoslovi ta znamenja. Naj nas spominjajo, da nas povsod spremlja tvoja dobrotljiva roka, daj nam, da se bomo z vseh poti varno vrnili po Kristusu našem Gospodu. Blagoslov udeležencev v prometu. Molimo. Nebeški Oče, Tvoj Sin je postal človek, da bi nam pokazal pot k Tebi. Zradi našega zveličanja je hodil po poteh tega sveta in oznanjal Tvojo ljubezen. Prosimo Te, blagoslovi vse udeležence v prometu. Naj nas naše poti povezujejo med seboj in s Teboj. Obvaruj nas pred nesrečami in nauči nas obzirnosti do drugih. Daj, da ne bomo nikoli pozabili, da so vsa naša pota le podoba našega romanja k Tebi, po Kristusu, našem Gospodu. Zdaj pa še blagoslov vozil. Molimo. Gospod Bog, zatekamo se k Tebi in Te prosimo, blagoslovi ta vozila. Naj nam brez škode služijo pri delu in razvedrilu. Pomagaj nam, da z vožnjo ne bomo postavljali v nevarnost sebe in drugih. Daj, da bomo vedno pripravljeni ljudem pomagati in bomo tako postali resnično Tvoje priče vedno in povsod. Po Kristusu, našem Gospodu.
2: Amen.

Gospod z vami. Bog naš Oče, stvarnik vesolja, naj vas svojo ljubeznijo spremlja in varuje na vseh poteh vašega življenja. Amen. Jezus, naš odrešenik, dobri pastir in učitelj, naj vam pomaga živeti po njegovem nauku in zgledu. Sveti Duh, naš tolažnik, naj razsvetljuje vaše poti k sočloveku in naj vas varno pripelje k večni sreči v nebesih. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radia Ognjišče. Na 17. nedeljo med letom smo neposredno prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Nikolaja v Sevnici. Maševal je kaplan Primož Korošec, tehnični prenos Televizija Slovenija. Želimo vam lepo nedeljo.
1: Bogoslužje na Radiu Slovenija.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Na vrsti so poročila. Iran je v pogovorih z Omanom dosegal napredek glede upravljanja prometa skozi Hormuško ožino, je dejal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Baghaei. Iranska revolucionarna garda pa je medtem sporočila, da so v zadnjih 24 urah izstrelili opozorilne strele proti 6 ladjem, ki so poskušale prečkati ožino izven poti, ki jo je določil Teheran. Romunija je sporočila, da je še tretji dan zapored sestrelila dron, ki je vstopil v njen zračni prostor. V ta namen je uporabila vojaški lovec F-16. Po podatkih Bukarešte so ruski droni že več kot 30-krat prekršili zračni prostor države, ki si z Ukrajino deli 650 km dolgo mejo. Delež zaposlenih priseljencev v državah Evropske unije se je lani povečal na 68,2% in dosegel rekord, kažejo podatki. V Sloveniji je stopnja zaposlenosti priseljencev iz tretjih držav znašala 73%, kar je za 0,2 odstotne točke več od zaposlenosti domačega prebivalstva. V Ljubljani se je ob 4 zjutraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 80-letnik. V križišču Dunajske ceste in Samove ulice je van trčil 25-letni voznik, ki je v križišče zapeljal, ko je bila za na semaforju prižgana rdeča luč. Pri 25-letniku so policisti potrdili prisotnost alkohola in kokaina v krvi. Nekdani bokserski svetovni prvak v težki kategoriji Anthony Joshua je v Saudski Arabiji z nokautom v drugi rundi slavil proti Albancu Cristiano Prengi. 36-letni Britanec se je nedavno vrnil v ring po daljši odsotnosti, ki jo je zaznamovala tudi huda prometna nesreča. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bodo danes tekom dneva in zvečer, predvsem na zahodu in jugu države, možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno vreme. Poglejmo še nekaj podatkov o temperaturah po državi ob 10. Ljubljana zmerno oblačno 24 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 23 stopinj. Slovenjgradec pretežno oblačno rahlo rosi 22, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 24, piha jugozahodnik 15 km na uro. Novo mesto pretežno jasno 25 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 25, tam piha jugozahodnik 13 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 25, piha zahodnik 16 km na uro. Postojna jasno 22 stopinj, piha južni veter 14 km na uro. Letališče Portorož pretežno oblačno 25, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Rateče 18, Rogla 15, tam piha severozahodnik 17 km na uro. Celje 26 stopinj Celzija, piha zahodnik sunki do 43 km na uro. Maribor 26, Krško 23, Črnomelj 27, Kočevje 22, Koper 25 in Kredarica. Ob 10 pretežno oblačno 10 stopinj, piha severozahodnik sunki do 71 km na uro.

Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Lesse Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen prek priključka Bič. Cesta Žice Sveta Ana Zgornja Šavnica bo zaradi prireditve v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta do 16. Na Vipavski hitri cesti poteka promet proti Novi Gorici po enem prometnem pasu. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je promet med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Frnetiči. Danes do 22. velja še omejitev prometa tovornih vozil, ki so težje od 7,5 ton. Slišali ste poročila, ura bo 11:07.

Pred nami je euroradijski koncert, v katerem bomo tokrat predstavili nacionalni orkester romunskega radija, dirigenta Džankija in pianista Cienveja. 14. novembra lani so v koncertni dvorani Mihaela Žore v prostorih romunskega radija v Bukarešti zazvenila dela Ludviga van Beethovna, in sicer uvertura Coriolan opus 62, klavirski koncert številka 3 v C-molu, opus 37, simfonijo številka 7 v Anduru, opus 92. Slišali bomo tudi kar 3 dodatke. Solist bo samostojno izvedel priredbi za klavir, Jesensko luno na mirnem jezeru, kitajskega skladatelja Lu Wenchenga, ter Dunajski večer, opus 56, Johana Strausa mlajšega. Koncert se bo sklenil s čudovitim večerom, Liu Tianhuayaya. Nacionalni orkester romunskega radija ima posebno mesto v romunskem glasbenem prostoru, saj je že desetletja pomemben posrednik med koncertnim odrom in radijskim etrom. Zaradi stalnih snemanj je razvil izrazito prožen in odziven zvok, primeren tudi za sodobni repertoar. Pomemben del njegove identitete je tudi zavestno negovanje romunske glasbene dediščine. Orkester pogosto sodeluje z uglednimi dirigenti in solisti, kar prispeva k stalni umetniški rasti. Dirigent Chan Yi se uveljavlja kot glasbenik z občutkom za orkestersko barvo in jasno oblikovano vizijo interpretacije. Njegovo dirigiranje združuje tehnično natančnost z naravno muzikalnostjo. Med njegove pomembnejše dosežke sodijo uspešni nastopi na mednarodnih odrih in postopno utrjevanje prepoznavnega dirigentskega sloga. V svojem trenutnem delovanju se osredinja na poglabljanje dialoga med dirigentom in orkestrom ter na interpretacije, ki spoštujejo slogovno tradicijo, hkrati pa zvenijo sveže. Beethovnova uvertura Coriolan opus 62 ni klasična koncertna uvertura, temveč zgoščen psihološki portret notranjega razkola. Glasba ne opisuje dogodkov, ampak trčenje dveh sil, neizprosne, skoraj nasilne odločnosti in tihe človeške prošnje po usmiljenju. Ostrina začetnih akordov deluje kot nepopustljiv značaj glavnega junaka, medtem ko mehkejše teme razkrivajo dvom in ranljivost, ki ju nikoli ne zna zares izraziti.

To je bil nacionalni orkester romunskega radija, dirigentsko paličico je vihtel Chang Ki. Po uverturi Coriolano post 62 nadaljujemo z deli Ludviga van Beethovna. Pred nami je klavirski koncert številka 3 v C-molu opus 37, v katerem se bo ob orkestru predstavil še solist Cien Wei. Klavirski koncert številka 3 v C-molu opus 37 velja za enega najbolj dramatičnih Beethovnovih koncertov in hkrati za jasno prelomnico med klasicizmom in njegovim zrelejšim, bolj uporniškim slogom. Beethoven je krstno izvedbo leta 1803 igral sam, deloma celo na pamet, ker solistični part še ni bil povsem zapisan. Izbira C-mola ni naključna. To je tonaliteta, ki jo je Beethoven pogosto povezoval z notranjim bojem in tragično napetostjo. Dialog med klavirjem in orkestrom je bolj konfliktne narave kot pri Mozartu, ker daje koncertu skoraj simfonično razsežnost. Kot smo omenili, bo delo v vlogi solista predstavil pianist Cien Wei. Predstavljajo ga kot glasbenika, ki ima izreden občutek za slogovno raznolikost in poglobljeno interpretacijo klavirskega repertoarja. V njegovem igranju pogosto poudarja natančnost in premišljene fraze. Posebno pozornost namenja delom klasičnega in zgodnje romantičnega obdobja, kjer zna povezati tehnično zanesljivost z notranjo napetostjo. Njegove interpretacije niso usmerjene v zunanji učinek, temveč v iskanje vsebinske logike in značaja posameznega dela. Stavki klavirskega koncerta številka 3 v C-molu, opus 37 Ludviga van Beethovna pa so Allegro con brio, largo ter rondo allegro.

Predvajali smo klavirski koncert številka 3 v C-molu opus 37 Ludviga van Beethovna, ki smo ga slišali v izvedbi solista Cien Veja, nacionalnega orkestra romunskega radija ter dirigenta Chang Kija. Sledita pa kar dva dodatka solista. Najprej bomo slišali jesensko luno na Mirnem jezeru kitajskega skladatelja Lu Wenchenga v priredbi Chena Peishuna. Sledilo bo delo Dunajski večer opus 56 Johana Strausa mlajšega v priredbi Alfreda Grimfelda.

Slišali smo kar dva dodatka, ki ju je izvedel pianist Cien Wei, in sicer Dunajski večer ob 56 Johana Strausa mlajšega v priredbi Alfreda Grinfelda ter predtem še jesensko luno na mirnem jezeru Luvenčenga v priredbi Chen Peishun. Nadaljujemo pa z orkestrsko glasbo in simfonijo številka 7 v A-duru opus 92 Ludviga van Beethovna. Ta simfonija velja za eno njegovih najbolj ritmično nabitih in življenjskih del. Skladatelj jo je sam opisal kot eno svojih najboljših. Občinstvo pa je ob krstni izvedbi leta 1813 dobesedno ponorelo. Drugi stavek, Allegretto, je postal tako priljubljen, da so ga pogosto zahtevali kot dodatek. Wagner je simfonijo kasneje poimenoval apoteoza plesa, saj ritem skoraj obsesivno poganja celotno delo. Nastala je v času, ko je bil Beethoven že močno naglušen, a kljub temu izžareva izjemno energijo in optimizem. Prav ta kontrast med skladateljevo osebno stisko in zmagoslavnim značajem glasbe daje simfoniji posebno moč. Slišali jo bomo v izvedbi Nacionalnega orkestra Romunskega radija, dirigent bo Changi, še stavki, poco sostenuto vivace, allegretto, presto, assai meno presto, trio ter allegro con brio. Takoj zatem bo sledil še dodatek, kratko delo z naslovom Čudovit večer kitajskega glasbenika in skladatelja Liu Tianhuaja. Mimo grede, zadnji je najbolj znan po svojih inovativnih delih za erhu, kitajsko dvostrunsko glasbilo, natančneje violino s konico, ki je v zahodnem svetu včasih znana kot kitajska dvostrunska violina.

Ob koncu jurorajskega koncerta smo v izvedbi Nacionalnega orkestra Romunskega radija pod taktirko kitajskega dirigenta Zhang Yia slišali še simfonijo številka 7 v Anduru opus 92 Ludviga van Beethovna ter kot dodatek kratko skladbo Čudovit večer Liu Tianhaja.

V poigri pa zdaj v izvedbi in godalnega ansambla Guildhall, ki ga bo vodil dirigent Robert Salter, poslušajmo še romanco opus 11 Geralda Finzija.

0: To je bil godalni ansambl Guildhall v romanci opus 11 Geralda Finzija. Dirigiral je Robert Salter. Ura je zdaj 13.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Ameriška vojska naj bi napade na Iran začasno ustavila zaradi zaskrbljenosti glede zalog streliva, poročajo ameriški mediji. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek Teheranu zagrozil širitvijo napadov, a naj bi si glede tega začasno premislil zaradi opozoril iz poveljstva ameriške vojske. Iz Irana medtem poročajo o napredku v pogovorih z Omanom glede nadzora plovbe skozi Hormuško.

Tega prostora so nesprejemljive in nedopustne, je sporočil romunski predsednik Nikoš Urdan, potem ko je država še tretji dan zapored v svojem zračnem prostoru sestrelila dron. Doslej je Romunija nad svojim zračnim prostorom zabeležila več 10 dronov, maja je eden od njih strmoglavil na stanovansko stavbo in ranil 2 človeka. Iz zasedenega zahodnega brega danes poročajo o več napadih na tamkajšnje palestinske vasi. Izraelski naseljenci so po poročanju palestinskih oblasti med drugim zažgali 2 mošeji. Gre za odziv na petkov incident, v katerem so bili v strelskem obračunu blizu Nablusa ubiti 4 palestinci in 2 izraelska vojaka. V slovenska pristanišča je lani prispelo ali iz njih odpotovalo 160 tisoč potnikov, kar je za 12% več kot predlani, kažejo podatki. V Kopru, Piranu in Izoli so tako skupno našteli prihod ali odhod 1900 ladij, kar je 2% več kot leta 2024. Najbolj obremenjeno je bilo koprsko pristanišče. Vremenska napoved: po podatkih Agencije za okolje bodo danes tekom dneva in zvečer predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo vzračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo: v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno vreme. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče za Šentjakobom proti Domžalam zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Zaradi okvarjenih vozil je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje in na Gorenjski avtocesti med počivališčem Jesenice vzhod in priključkom Lipce proti Ljubljani. Zastoji so na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 1 km. Zgoščen promet je tudi na lokalnih cestah Petrina Fara, Lesce Bled, Dragonja, Šmarje, Koper ter Lucija Izola. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je urejen prek priključka Bič. Cesta Žice Sveta Ana, Zgornja Ščavnica, bo zaradi prireditve v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta do 16. Na Vipavski hitri cesti poteka promet proti Novi Gorici po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je promet med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Frnetiči. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7,5 ton. Slišali ste poročila, ura je 13:06.

Spominčice. V tokratnih Arsovih spominčicah, ki jih je pripravila Anuša Volovšek, nam bo najprej glavni izvajalec, to bodo pihala Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, zaigrali oktet za pihala v B-duru opus 156 Franca Lahnerja. Oznake stavkov so Allegro moderato, Adagio, Scherzo in finale. Dirigiral bo Simon Krečič.

To so bila pihala Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v oktetu za pihala v B-duru opus 156 skladatelja Franca Lahnerja. Pihala je vodil dirigent Simon Krečič. Pred nami pa je zdaj sonata za violino in klavir v A-duru Deutsch 574 Franca Schuberta. Nastopila bosta pianist Aci Bertoncel in violinist Andreas Reiner. Poglejmo si še oznake stavkov: Allegro moderato, scherzo presto, andantino in allegro vivace.

0: V Arsovih spominčicah smo poslušali pianista Acija Bertonclja in violinista Andreasa Rainerja v sonati za violino in klavir v Anduru Deutsch 574 Franca Schuberta. Oddajo je pripravila Anuša Volovšek.
1: Spominčice.
0: Štirinajst in dve minuti je ura.

0: Gazi je bil ubit polkovnik palestinske notranje varnostne službe, s katero upravlja gibanje Hamas. Ubit je bil po navedbah palestinskega notranjega ministrstva vodja službe v enklavi. Ruske sile so po navedbah obrambnega ministrstva v regiji Donetsk zasedle naselje Ševčenko. V ruskih napadih na Ukrajino sta bila medtem danes ubita dva človeka. Rusija pa poroča o 4 ubitih v ukrajinskem napadu na del Ukrajine, ki je pod rusko okupacijo. Vesoljsko plovilo z 2 ruskima kozmonavtoma in ameriškim astronavtom se je uspešno vrnilo na Zemljo, so sporočili iz ruske vesoljske agencije Roskosmos. Na Zemljo so se vrnili po 8 mesecih na mednarodni vesoljski postaji. Plaže v Normandiji, na katerih so se 6. junija 1944 na tako imenovani Dan D med drugo svetovno vojno izkrcale zavezniške sile v okviru operacije Overlord za osvoboditev Zahodne Evrope, so postale del UNESCO-ve kulturne dediščine. Kot so pojasnili v agenciji, predstavljajo plaže izjemno kulturno krajino, ki so jo oblikovali dogodki med vojno in spomin na nje. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bodo popoldne in zvečer, predvsem na zahodu in jugu države, možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V torek in sredo bo sončno vreme. Podatki o prometu. Na ljubljanski obvoznici je zaradi pešca na vozišču oviran promet od priključka Vič proti Primorski oziroma Brdu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih na relaciji Unec-Ljubljana. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti na relaciji Ljubljana-Domžale in Odramelj proti delovni zapori ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so še na cestah Petrina-Fara, Lesse-Bled, Dragonja-Šmarje-Koper in Lucija-Izola. To so bila poročila 14 in 6 minut je ura. Tudi zadnja julijska humoreska tega tedna je namenjena pisanju irskega pisatelja in dramatika Georgea Bernarda Shawa. Naslov Črna dama iz sonetov kliče v spomin neznanko iz Shakespeareovih sonetov. Gre za Shawovo humorno interpretacijo Shakespeareovega odnosa do predmeta njegove naklonjenosti. Prevod Anton Sovre.
1: Stoj! Kdo je? Geslo?
2: Res ga ne vem. Sem ga popolnoma pozabil.
1: Potem pojdite, odkoder ste prišli. Kaj hočete? Kdo ste? Ali ste pošten človek?
2: Kaj še vrli čuvar? Jaz nisem 2 dni zapored isti človek. Zdaj Adam, zdaj Benvolio in zdaj spet duh.
3: Duh? Vsi angeli in sveti posli božji.
2: Dobro si povedal, vrli čuvar. Če dovolite, si to zapišem. Imam zelo uboge in nesrečne možgane za spomin. To se mi zdi zelo dober prizor. Vi na svoji samotni straži in jaz, ki se vam približujem kot duh v mesečini. Le nikaj ne strmite tako osuplo vame. Raje si zapomnite, kar vam povem. Nocoj. Imam tukaj sestanek z neko črno damo. Obljubila mi je, da podkupi stražo. Dal se mi za to potrebna sredstva.

0: 4 vstopnice za gledališče Glob.
1: Odobi jo kuga. Meni je dala samo 2.
2: Prijatelj, izkažite se s tem listkom in vselej boste dobrodošli, kadar se predstavljajo igre Williama Shakespearea. Pripelite seboj ženo, prijatelja, pripelite seboj celo garnizijo, zmeraj je polno prostora.
1: Meni ni bog ve kaj do teh novodobnih igr. Živ krst ne razume besedice. Samo govoričenje. Ali mi ne bi dali rajši vstopnice za špansko tragedijo?
2: Za špansko tragedijo se plačuje, prijatelj. Na, da boš imel s čim.
1: Zlato, gospod, vi ste boljši plačnik kot vaša črna dama.
2: Ženske so skopušne, prijatelj.
1: Tako je, gospod. Pomislite, kako mora celo največji razsipnik barantati za to, kar moramo vsak dan kupovati. Ta dama mora skoraj vsako noč kako stražo podkupiti.
2: Tega ne verjamem.
1: No, za vas, gospod, si upam priseči, da ne doživite 2x na leto take dogodivščine kot nocoj.
2: Cigan, vendar ne boš trdil, da je moja črna dama to že kdaj storila? Da se je sestajala tudi že z drugimi moškimi?
1: Bog vam daj srečo, ko ste tako nedolžni, gospod. Ali mislite, da ste vi edini čedni fant na svetu? Vesela dama, gospod, iskra. Pa kaj, ne maram, da bi vodila za nos moža, ki mi je dal 1. zlat, kar sem jih imel kdaj v roki.
2: Moj vrli čovar, ali ni to čudno? Čeprav vemo, da so vse ženske nezveste, se le začudimo, kadar se prepričamo, da ni naša deklina prav nič boljša od drugih.
1: Ne vse, gospod. Nekatere so tudi poštene.
2: Ne, vse nas varajo. Vse. Če praviš, da ne lažeš.
1: Vi sodite preveč po damah z dvora. Na dvoru bi se pač lahko trdilo o slabosti, da ji je ime ženska.
2: Joj, prosim vas, povejte to še enkrat, to o slabosti. Ta melodija.
1: Kakšna melodija? Sam Bog ve, da nisem muzikalen.
2: Ne, vam je muzika v duši. Marsikateri tvoje vrste ima v čudoviti miri. Slabost imeti je ženska. Imeti je ženska.
1: Gospod, to so vendar samo 4 besede. Ali hlastate za takimi malenkostmi?
2: Hlastate, hlastate. O, nesmrtni stavek. Pa ta človek je večji kakor jaz.
1: Vi imate iste navade kot Lord Pembroke, gospod.
2: Prav mogoče se, moj prijatelj. Toda kakšne navade ima on?
1: Da dela sonete v mesečini. In poleg tega še na isto damo.
2: Ne.
1: Sinoči je stal tukaj. Imel je isto pot in isti namen kot vinocoj.
2: Tudi ti, Brutus. In mislil sem, da je moj prijatelj.
1: To je vedno tako, gospod.
2: To je vedno tako. To je bilo vedno tako, plemiča iz Verone. Judeš, judeš!
1: Ali je tak malo pridneš, gospod?
2: Malo pridneš? Pa kaj še, vrličovar, človek! Kadar smo razžaljeni, se zmerjamo, kakor delajo otroci, nič drugače.
1: Ja, ja, gospod, besede, besede, besede, sam veter, gospod. Polnimo si trebu z vzhodnim vetrom, kakor pravi svetopismo. Toda kapunov bi ne mogli z njim krmiti.
2: Dobar ritem. Če dovolite, si zapišem.
1: Čudno, govorite, gospod, brez zamere. Nič ne rečem, ampak to vam ne pristoji. Zelo vljudni ste in siromaka, kakor jaz vleče k vam, ker ste, kako bi rekel, pripravljeni deliti svoje misli z njim.
2: To je moj poklic. Toda svet se ne meni dosti za moje misli.
1: Vaša dama prihaja, gospod. Grem na drugi konec. Časa imate dovolj, ne bom vas presenetil, razen če pride vohati moj narednik. To vam je osoren predstojnik, gospod. Birič brezčutni, ne odlaša nič. Lahko noč, gospod, in obilo sreče.
2: Birič brezčutni, ne odlaša nič. To vam je osoren predstojnik. O, o.
3: Ran, prokleta lisa. Pokvariš se s temi lepotili. Bog vam je dal en obraz in ve se delate drugega. Misli na svoj grob, ženska. Ne pa vedno na to, kako bi se krasotila. Vse arabske dišave ne bi vrnile te tudorske roki prejšnje beline.
2: Vse dišave arabske. Krasotila. Krasotila. Pesem veni sami besedi. Ali mora biti to moja Mary? Zakaj govoriš tako tujim glasom in prvikrat tako poetično? Ali si bolna? Se hodiš kakor mrtvec, Mary. Mary!
3: Mary? Mary? Kdo bi si mislil, da ima ta ženska toliko krvi v sebi? Sem jaz kriva, da moji svetovalci valeta krvava dela name? Fej, ko bi bili ženske, bi imeli malo več pameti in ne bi tal tako ustudno omateževali. Pa ne držite glave tako, lasje so ponarejeni. Še enkrat vam pravim, Mary je pokopana, ne more iz groba. Nič se ne bojim. Te mačke, ki si upajo skakati na prestole in so sposobne samo zato, da sede moškemu naročju, je treba odstraniti. Kar je, se ne daj spremeniti. On vam pravim, kraljica je pegasta.
2: Mary, ali spiš?
3: O, kje sem? Kdo ste?
2: Prosim, odpustite. Mislil sem, da ste neka druga dama. Zdelo se mi je, da ste moja Mary, moja ljubica.
3: Prostak! Kaj si predrzneš?
2: Ne jezite se name, lady. Moja ljubica je nenavadno lepa. Ampak govoriti ne zna tako lepo, kakor vi. Vse dišave arabske. A to ste dobro predavali, s pravim glasom in primernimi kretnjami.
3: Kaj? Sem govorila z vami?
2: Seveda, lepa dama. Ste pozabili?
3: Sanjala sem.
2: Le vedno sanjajte, krasotice. Zakaj, če sanjate, so vaše besede kakor med?
3: Ali sploh slutite, s kom govorite, gospod, da si dovoljujete take izraze?
2: Ne, to mi je tudi vseeno. Najbrž ste dvorna dama. Zame je na svetu samo dvoje vrste žensk. Take s krasnim, sladkim in mehkim glasom, in kokoši, ki kokodakajo in mi ne pričarajo nobenih sanj. V vašem glasu je neizmerno lepote. Ne odrecite mi, da smem samo kratko urico uživati muziko vašega glasu.
3: Gospod, preveč ste predrzni. Pomirite osuplost za trenutek.
2: Čakajte, pomirite osuplost za trenutek.
3: Lapo! Kako si drznete, da me kar v pričo mene uponašate?
2: Muzika je. Ali je ne slišite? Če vam zapoje dober pevec pesem, ali je ne pojete in spet pojete, dokler niste ujeli in obvladali vse melodije. Pomirite osuplost za trenutek, moj bog. Zgodovina človeškega srca je v tej eni sami besedi osuplost. Osuplost. Kako je že to? Krotite si osuplost nekaj časa.
3: Ah, ostudno žabje kvakanje. Jaz sem dijala, pomirite.
2: Ja, pomirite. Oh. Pom, pom, pom, pom, pom. Da. Likugata moj spomin, moj prokleti spomin. Zapisati je treba. Prosim vas, povejte mi še enkrat. Vi ste tako lepo povedali.
3: Vi ste dejali nekaj časa. Jaz pa sem rekla... Za trenutek.
2: Za trenutek. Dobro. In zdaj bodite moja. Toda ne za nekaj časa, niti za trenutek, temveč za večno.
3: Vraga, pa ne da mi odkrivate ljubezen, človek.
2: Ne, vi mi jo odkrivate. Jaz vam jo samo pred noge izlivam. Ne moram si pomagati, toda jaz sem primoran vzljubiti deklico, ki je pravilni izraz nekaj tako pomembnega, ki tako silno pazi na pravilni izraz. Dovolite tedaj, vi
0: božanstvena slika ženske.
4: Ne, to sem že nekje porabil.
0: In bedno ogrinjalo moje ljubezni do vas mora biti čisto novo. Ne morem drugače, kakor ljubiti deklico, ki tako skrbno izbira besede.
3: Preveč govorite, gospod. Čuvajte se. Navajena sem, da mi poslušajo in ne, da mi pridigajo.
0: Take so ponavadi vse tiste, ki znajo lepo govoriti. Pa tudi, če bi govorili z angelskim jezikom, saj tako govorite, Bog mi je priča. Vedite, da sem kljub temu jaz kralj besede.
3: Kralj?
0: Nič manj kot to. Siromaki smo vsi, moški in ženske.
3: Drznete si imenovati me žensko?
0: Katero imenitnejše ime bi vam mogel dati? Kako bi vas mogel drugače ljubiti? Toda po pravici se lahko pri tem imenu zdrzujete. Kaj nisem rekel, da smo siromaki vsi, kar nas je? Samo ena moč je, ki nas lahko reši.
3: Hvala lepa za pridige. Upam, da poznam svoje dolžnosti.
0: To ni nobena pridiga, to je živa resnica. Moč, o kateri vam govorim, je moč nesmrtne poezije. Kaj ti vedite? Naj si bo ta svet še tako podel in naj si smo vsi skupaj samo črvi. Samo prestrite vso to podlost in revščino s čarobnim besednim ogrinjalom. S tem nas preobrazite in nam dvignete duše, da se zemlja razcvete v milijon nebes. Krivoverec je ta, kdor to taji. Ali vas niso učili, da je v začetku bila beseda? Da je beseda bila pri Bogu? Ne. Da je beseda bila Bog.
3: Pazite se, dečko. Ne predrznite se govoriti o svetih rečeh. Kraljica je glava cerkvi.
0: Vi ste glava moje cerkve, kadar govorite, kakor v začetku. Vse dišave arabske. Zna kraljica tako govoriti? Pravijo, da lepo igra špinet. Tako naj mi zaigra. Tako naj mi zaigra in roko ji poljubim. Toda dotlej ste vi moja kraljica. In poljubiti hočem ustnice, ki so rosile muziko v moje srce.
3: Nevrjetna nesramnost, če vam je za življenje roke proč.
1: Hej, pazite na gospod. Še ena ženska.
0: Zakaj pa prešinjate moje roke s tem živim tokom, da se morajo tresti? Zakaj me držite, kakor zvezda severnica z magnetno iglo? Moram se nagibati k vam. Izgubljena sva, vi in jaz. Nihče naj več ne loči.
3: To bomo kmalu videli, hinavski, lažnivi pes. Ti in tvoja umazana deklina. Na, tu imata oba. Vele izdaja. Veličanstvo, Will, izgubljena sem. Udarila sem kraljico.
0: Ženska, udarili ste Williama Shakespearea.
3: Vraga, Williama Shakespearea udarila, kaj res? In kdo v imenu vseh vešč, lačuk in završenih biti, kdo je ta William Shakespeare?
5: Samo igralec, veličanstvo. Najrajši bi si odsekala roko.
3: To se bo najbrž tudi zgodilo. Ali ste kaj pomislili na to, da vam bom dala najbrž odsekati tudi glavo?
5: Reši me, reši me.
3: Rešiti vas, kakor da je to sploh mogoče, rešiti vas. Na mojo kraljevsko besedo, domišljala sem si, da zadnja mojih dam ne bo skrunjevala dvora in ljubimkala s hlapcem tako nizkega rodu.
0: Nizkega rodu jaz? Shakespeareu iz Stratforda? Jaz, čigar mati je iz Ardnove hiše. Nizkega rodu. Sa ne veste, kaj govorite, veličanstvo.
3: Križ Božji, ali res? Naučim te.
5: Will, za Božjo voljo, ne jezi je več. To pomeni smrt. Veličanstvo, ne poslušajte ga.
0: In če bi tudi šlo za to, da rešim tvoje življenje, Mary, o svojem sploh ne govorim, se ne bom nikdar prilizoval monarhu, ki pozabi, kaj gre mojemu rodu. Ne tajim, da je moj oče prišel na boben, toda tega je kriva žlahtna kri. Nikdar ni svojih dolgov tajil. Plačal jih res, da ni. Toda izpričana resnica je, da je zanje dajal menice in ravno te menice, ki so prišle v roke brezvestnim kramarjem, so ga končno pokopale.
3: Sin vašega očeta se bo že naučil svoje ničevosti v pričo hčere Henrika VIII.
0: Ne imenujte tega razuzdanca v eni sapi
6: z najuglednejšim mestnim očetom. John Stratfordski se je oženil samo enkrat. Harry Tudor je bil 6-krat poročen. Rdečica naj vas oblije vselej, kadar izgovarjate njegovo ime.
5: Za božjo voljo!
3: Nesramni pes!
2: Odkot veste, da je bil kralj Henrik res vaš oče?
3: Prekleto!
5: Javno na cesti me bo dala bičati, o bogu, bogu mi.
2: Lahko bi se malo bolje poznali, Elizabeta.
6: Jaz sem časti vreden džentlmen neoporečnega rodu in sem tudi že vložil prošnjo za plemiški grb, ki mi gre po zakonu.
0: Ali morate kaj takega reči tudi o sebi?
3: Besedico že. In začela bom z lastnimi rokami delo, ki ga bo končal krnik.
2: Saj niste nobena pristna Tudor.
6: Ta vešča ima prav toliko pravice do vašega prestola kot vi.
2: Kaj vas drži na angliškem prestolu?
6: Mar vaš znani, slavni razum? Vaša modrost, ki zapre sapo najbolj pretkanemu državniku vsega krščanskega sveta? Kaj še? Samo na ključje, ki bi se lahko pripetilo vsaki mlekarici. Igračkanje narave, ki je ustvarila v vas najbolj občudovanja vreden primerek lepote, kar jih je videlo naše stoletje. To je tisto, kar je spravilo vse moške na kolena pred vas in posadilo vaš prestol na nepremagljivo skalo ponosnega srca, ki je kamnit otok sredi morja hrepenen. To veličanstvo je bila zdrava, preprosta, poštena beseda.
2: Zdaj storite, kar hočete.
3: Gospod Shakespeare, štejte si v srečo, da sem milostna vladarica. Upoštevam vašo kmečko nevednost. Pomnite pa, da so stvari, ki so resnične in jih vendar ne kaže govoriti. Ne bom rekla kraljici, saj vi trdite, da nisem. Temveč devici.
2: Da ste še devica, ni moja krivda, temveč moja nesreča.
5: Za božjo voljo, veličanstvo, ne pogovarjajte se več z njim. Vsak čas mu zdrkne kaka umazana z jezika. Saj slišite, kakšen je z menoj, vešča in take reči mi pravi v pričo vas, veličanstvo.
3: Kar se pa tiče vas, gospodična, mi dovolite vprašanje. Kaj imate upraviti ob taki uri na tem kraju? In kako vam je bilo mogoče, da ste se tako zagledali v preprostega igravca, da ste z ljubosumnosti brez pomisleka mahnili po svoji vladarici?
5: Veličanstvo, kakor živim in se upam zveličati, ja, prav toliko pravice imam do zveličanja kot ti, ki nimaš nobene vire razen v čudodelno moč besed in verzov. Ponavljam, William, tako res kot živim, prišla sem sem, da napravim konec med nama. Oh, veličanstvo, če hočete spoznati, kaj je nesreča, poslušajte tega moškega, ki je več in obene manj kot človek. Zvezal vas bo, da bi vam razrezal dušo. Ponižal vas bo, da boste točili krvave soze. Potem pa vam bo celil rane s prilizovanjem, pod katerim omaga vsaka ženska.
2: Prilizovanje. O, veličanstvo, polagam svoj primer pred vaše kraljevske noge. Rad pripoznam, imam sorov jezik, uganjam včasih kaj manj dostojnega, ne pripoznavam pa svetosti maziljenih kraljev. Toda recite, kraljica moja, sem jaz hinavec.
3: Kar se tega tiče, pa se opraščam. Govorite preveč preprosto, da bi mogli meni laskati.
5: Veličanstvo, v tem trenutku se vam hlini.
3: Aha, kaj res?
2: Veličanstvo, ljubosumna je in Bog ve, da ne brez razloga. Dejali ste, da ste milostna vladarica, toda bilo je nemilostno od vas, da ste skrivali svoje kraljevsko dostojanstvo, ko ste me tu našli. Kaj ti, kako naj se odslej še kdaj zadovoljim s to črnolaso, črnooko, črnomislečo hudičovko, zdaj, ko sem videl resnično lepoto in resnično veličanstvo.
5: 10-krat mi je prisegal, da bo Angliji prisijal dan, ko bodo več govorili o črnih damah, čeprav niso lepe, kakor pa v plavolasih. Reci, da ne, če moreš. O, sama laž in posmeh sta te. Sita sem že tega, da me povzdiguješ enkrat v nebesa in drugič spet pehaš v pekel, kakor se ti pač zljubi. V dno duše se sramujem, da sem se ponižala ljubiti človeka, ki mu moj oče ne bi dovolil niti, da mi drži stremena pri sedlu. Človeka, ki vsem v svetu blebeča v meni, vleče mene, mojo ljubezen in nežnost v svoje igre, da sama pred sabo zardevam, kadar jih gledam, ki piše meni na čas take sonete, kakršnih se ulikan človek ne bi dotaknil. Preveč sem razburjena, saj ne vem, kaj govorim, veličanstvo. O, jaz... nesrečnih žensk najbednejša.
0: O, končno jo je prisilila žalost do melodičnega glasu. O, jaz, nesrečnih žensk najbednejša. Naj si to zapišem.
5: Veličanstvo, rotim vas, odpustite mi. Tako nesrečna sem in sram je.
7: Pojdite, pojdite. Nič več o tem. Vse druga je molk.
0: Dobro. Dobro!
5: Kaj hočete reči s tem dobro?
0: Vse drugo je molk. S temi besedami bom nekoga umoril v neki igri.
7: Preveč ste bili neusmiljeni s to malo zaljubljenko, gospod Shakespeare.
0: Nisem mogel drugače. O, veličanstvo, ali naj vedno hodim okrog in skromno pokašljujem kot neznaten poet? Ali naj svoje božansko navdahnjenje ponižujem in uničujem to največje čudo vašega vladanja? Dejal sem, ne mramor in ne knežji spomenik ne bo stal dal kot moč teh pesmi, v katerih sem se norčeval iz sveta ali ga poveličeval, kakor se mi pač zdelo. Sicer pa želim, da me štejete za dovolj vrednega, da milostno uslišite mojo prošnjo.
7: Upam, da je to taka prošnja, ki se sme predložiti deviški kraljici, ne da bi jo razžalili, gospod. Ne zaupam preveč vaši predrznosti in vas prosim, da pomislite, da si ne dovoljujem vsega od ljudi vaše stopnje. Ako se smem tako izraziti, ne da bi spet razžalila vašega očeta, občinskega moža.
0: O, veličanstvo, ne bom se v drugič pozabil. Zadovoljil se bom s tem, da bom prosil milosti od države.
7: Kaj? Že kar milosti od države? Pogrešate povišanja v službi.
0: Pogrešate povišanja? Z dovoljenjem, veličanstva, naravnost...
7: In... Vaš zapisnik me že draži, gospod. Ni moj poklic, da bi pisala za vas vaše igre.
0: Ne, pač pa da jih navdihujete, veličanstvo. To je med drugim tudi vaš poklic. Toda milost, za katero prosim, je ustanovitev velikega gledališča. Ustanovitev narodnega gledališča, v katerem se bodo vzgajali in izobraževali podložniki vašega veličanstva.
7: Ali ni že dovolj gledališč v Bančni četrti in v Black Frels?
0: Veličanstvo, to so podjetja ubogih in pustolovskih ljudi, ki ponujajo, da bi se obvarovali revščine norcem tisto, kar jim je najbolj všeč, to pa, bog ve, da ni izobrazba in vzgoja. Samo kadar predstavljajo kak umor, kako se hudič prikliče ali kaka punčka v spodnjih hlačicah ali kakršnokoli neokusno izoprno neslanost, samo takrat so vaši podložniki privoli poplačati velike izdatke za dobre igralce in njihove kostume in še kako malenkost povrhu. Za dokaz naj omenim vašemu veličanstvu, da sem spisal dvoje izvrstnih iger, v katerih slikam ljubezenske uspehe visoko plemenitih in podjetnih žensk, takih nekako, kakor je vaše veličanstvo. Prva je izvrstna zdravnica, druga dobrim delom udana sestra. Spisal sem pa tudi dvoje največjih neumnosti, kar jih premore svet. V eni je ženska napravljena kot moški in precej predrzno, odkriva ljubezen svojemu pastirju. Druga iste baže pa kaže svojo duhovitost tako, da govori neskončne nesramnosti gospodu, ki je prav tako razuzdan kakor ona. Ti dve igri sem spisal zato, da obvarujem svoje tovariše skrajne revščine. Pokazal pa sem, da preziram take neslanosti, kakor tudi tiste, ki jih hvalijo. In zato sem imenoval prvo, kakor vam drago. Torej ne, kakor je meni drago. In drugo, mnogo hrupa za nič, kar pravzaprav tudi je. In zdaj preganjate ti dve umazane igri svoji boljši sovrstnici z odra. Zato... ponižno prosim vaše veličanstvo, da ukažete se zidati na državne stroške gledališče, v katerem se bodo igrala tista moja dela, katerih noben podjeten kramar ne povoha, ker ve, da bo njegov dobiček večji pri slabih, kakor pri dobrih.
4: Pisati gledališke igre nekaj velikega. Vplivajo namreč na dušo in čustvo ljudi, da tisto, kar gledajo na odru, kakor v snu, kmalo posnemajo tudi v življenju. In življenje je pravzaprav samo večji odr.
7: Gospod Shakespeare, govoriti hočemo o tej zadevi z lordom zakladnikom.
4: Potem sem pa že pogoril, veličanstvo. Kaj ti še nikoli ni bilo slišati o kakem lordu zakladniku, ki bi našel kak vinar za kaj drugega, kakor za neogibno potrebne izdatke vlade? Kvečemu še za kako vojno ali pa za dohodke svojega nečaka.
7: Gospod Shakespeare, resnico govorite. Toda jaz temu ne morem odpomoči. Ne upam si žaliti svojih trmastih puritancev, da bi jim vzdrževala na državne stroške tako razuzdan kraj, kot je gledališče. In tisto stvari bo treba še spremeniti v tem mojem ljubem Londonu, preden bo uživala vaša poezija javno podporo. Rečem vam, gospod Shakespeare, da bo minilo 300 let in še več, preden bodo ti ljudje spoznali, da človek ne živi samo od kruha, temveč od vsake besede, ki pride iz ust tistih, ki jih je Bog navdihnil. Takrat boste venja s prah in pepel pod konjskimi kopiti. No, če bodo takrat ljudje sploh še jahali, ne pa se vozili po zraku. Vsekakor pa je mogoče, da se bodo takrat tudi vaša dela spremenila v prah.
4: Živela bodo, veličanstvo. Bodite brez skrbi.
7: Mogoče. Nekaj pa vem prav gotovo, kaj ti predobro poznam svoje rojake. Dokler ne bo ves krščanski svet, prav tja do barbarske Rusije in do zadnje vasi neizobražene Nemčije imel gledališča na državne stroške, tako dolgo ga tudi Angleška ne bo imela. In tudi takrat samo zaradi tega, ker je njena prva skrb biti moderna in vsem vdano in slepo posnemati to, kar delajo drugi narodi. Če pa bi mogla prek stoletij govoriti našim potomcem, bi jim prav prisrčno priporočala, da izpolnijo vašo željo, kajti oni škotski pevec je dobro povedal. Kdor piše narodu pesmi, je mogočnejši kot tisti, ki jim piše postave. In zdaj, gospod, je prišla ura, ko se za deviško kraljico mnogo bolj spodobi v posteljo, kot pa se razgovarjati z najbolj porednim svojim podložnikom. Stoj! Kdo straži nocoj pred kraljičinimi sobanami?
1: Jaz! Ukazujete, veličanstvo?
7: V prihodnje mi pazi bolje. Pustil si zelo nevarnega pustolovca prav do vrat naše kraljevske spalnice. Odpelji ga in sporoči, kadar bo že zunaj na varnem. Kajti jaz se ne bom upala niti sleči, pred ne bodo vrata palače med nama.
4: Moje telo odhaja skozi vrata v temno noč, veličanstvo, toda moja čustva pojdejo z vami.
7: Kaj? Do moje postelje?
4: Ne, veličanstvo, do vaše molitve, v kateri vas prosim, spomnite se mojega gledališča.
7: To bo molila k našim potomcem. In zdaj, lahko noč, gospod Shakespeare.
0: Lahko noč, velika Elizabeta. Bog čuvaj kraljico!
8: V zadnjo julijsko humoresko smo vključili besedilo irskega pisatelja Georgea Bernarda Shawa z naslovom Črna dama iz sonetov. Prevedel ga je Anton Sovre. Leta 1978, ko je oddaja nastala, so besedilo interpretirali dramski igralci Boris Juh, Brane Grubar, Majulka Šuklje in Majda Potokar. Toni in montaža Mirko Marinšek, režija Sonja Stopar. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pred nami je zdaj nedeljsko operno popoldne. V nadaljevanju bomo poslušali tenorista Roberta Alagno in sopranistko Angelo Georgiou, in sicer v duetu Frica in Suzel iz drugega dejanja opere Prijatelj Frinc Pietra Mascagnija. Spremljal jo bo orkester kraljeve opere Covent Garden, vse skupaj pa bo vodil dirigent Richard Armstrong.

To sta bila tenorist Roberto Alagna in sopranistka Angela Georgiou. V duetu Frica in Suzel iz drugega dejanja opere Prijatelj Fritz Pietra Mascagnija. Orkester kraljeve opere Covent Garden je vodil dirigent Richard Armstrong. Zdaj bomo slišali recitativ in Ario Giunie iz drugega dejanja opere Lucio Silla Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastopila bo sopranistka Teodora Georgiou. Ansambl L'Étalon Lyrique pa bo nastopil pod taktirko Kristofa Rousseja.

To je bila sopranistka Teodora Georgiou v recitativu in ariji Giunie iz drugega dejanja opere Lucio, prostite, Lucio Silla, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Spremljajo je ansambel Letalon Lyrique. Dirigent je bil Christophe Rousset. Pred nami pa je zdaj Tannhäuserjeva pripoved iz tretjega dejanja opere Tannhäuser Richarda Wagnerja. Tokrat bodo nastopili tenorist v vlogi Tannhäuserja Jonas Kaufmann in bas baritonist v vlogi Wolframa Markus Brick. Igral bo orkester nemške opere iz Berlina, dirigent bo Donald Ranickers.

V nedeljskem opernem popodnevu smo poslušali Tannhäuserjevo pripoved iz tretjega dejanja opere Tannhäuser Richarda Wagnerja. Nastopila sta v vlogi Tannhäuserja tenorist Jonas Kaufmann in v vlogi Wolframa bas baritonist Markus Brick. Orkester nemške opere iz Berlina je vodil dirigent Donald Ranickels. Pred nami pa zdaj recitativ in kavatina iz prizora Lučijine blaznosti iz drugega dejanja opere Lucia di Lammermoor. To bo izvedba v živo z aplavzom skladatelja Gaetana Donizettija. Tokrat bodo nastopili v vlogi Lucie sopranistka Ana Netrebko, v vlogi Raimunda bas baritonist Ildar Abradzakov in v vlogi Normana tenorist Michael Myers. Zbor in orkester metropolitanske opere bo tokrat vodil dirigent Marco Armiliato.

0: sopranistka Ana Netrebko v vlogi Lučije, bas baritonist Ildar Abdrazakov v vlogi Rajmonda in tenorist Michael Myers v vlogi Normana v recitativu in kavatini iz prizora Lučijine blaznosti iz drugega dejanja opere Lučija di Lammermoor. To je bila izvedba v živo z aplauzom Gaetana Donizettija. Zbor in orkester Metropolitanske opere je na posnetku vodil Marco Armiliato. Za konec nedeljskega opernega popoldneva pa poslušajmo še kabaleto iz tretjega dejanja opere Trubadur Giuseppeja Verdija. Peli bodo tenorista Vittorio Grigolo in v vlogi Rujca Luka Kazalin ter sopranistka v vlogi Leonore Maria Čopi. Tokrat bo zbor in orkester Teatra Regio iz Parme vodil dirigent Pier Giorgio Morandi.
1: Marito, la zingara,

0: tenorista Vittorio Grigolo in v vlogi Rujca tenorist Luka Kazalin ter sopranistka v vlogi Leonore Maria Čopi v kabaleti iz tretjega dejanja opere Trubadur Giuseppeja Verdija. Spremljal jih je zbor in orkester Teatra Reggio iz Parme, vse skupaj pa je tokrat vodil Pier Giorgio Morandi. S tem zaključujemo tokratno oddajo nedeljsko operno popoldne, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, in naj vas že zdaj opomnimo na nekoliko skrajšano oddajo Dogodki in odmevi na tretjem programu Radia Slovenija zaradi enega najpomembnejših glasbenih dogodkov letošnjih 150-ih bajrojtskih slavnostnih iger. Brez dvoma je Rienzi, tretja opera Richarda Wagnerja, nekoč njegov največji uspeh, in ta edinstveni dogodek boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na našem programu, ki se bo začel ob 15:50 in bo trajal vse tja do 22. Lepo vas vabimo k poslušanju.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. V Parizu je vse nared za veliko slavje ob koncu dirke po Franciji. Že tretje leto zapored bo na Elizejske poljane v rumeni majici vodilnega pri kolesarju Tadej Pogačar. S peto zmago bi se izenačil z rekordom največjih kolesarskih legend, kot sta Jacques Anquetil in Eddy Merckx. Športni direktor Pogačarjeve ekipe Andrej Hauptmann ob tem priznava, da bo nervozen do zadnjega prevoženega kilometra.
2: Zelo zahtevna etapa, zelo tehničen finale, tako da treba bo biti zbran in pridati srečno do Pariza.
1: V oddaji pa nikar ne zamudite še.
0: Bi selitve ministrstev prinesle prihranke ali dodatne stroške? Nemčija v lovu za napadalcem na včerajšnji berlinski paradi ponosa. Nova britanska vlada išče načine za zniževanje visokih življenjskih izdatkov. Popoldne so še mogoče nevihte, jutri bo po večini sončno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Rasto Pahor. Tadej Pogačar je torej tik pred peto zmago na kolesarski dirki po Franciji. Pred kolesarji je le še zadnja etapa v Parizu, ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana za okoli 40 km in bo potekala po Elizejskih poljanah in na tlakovanem klancu Montmartre. Več v pogovoru z Daretom Ruparjem, ki je spremljal tur in se je ravno kar pripeljal iz Francije, iz prizorišča. Lepo pozdravljen.
3: Ja, lep pozdrav.
1: Pogačar bi se torej s peto zmago na turu izenačil z največjimi imeni v 123-letni zgodovini dirke. Z ozirom na vse njegove ostale uspehe, je Pogačar nemara največji kolesar vseh časov ali si ta laskavi naslov še vedno lasti Eddy Merckx?
3: To je v tem trenutku težko reči. Brez dvoma je on najboljši kolesar zadnjega obdobja. Konec koncev 260 tedno na čelu svetovne lestvice in konec koncev v zadnjih 7 letih, ko je nastopal na največji dirki na svetu oziroma najbolj uveljavljeni dirki na svetu, je bil najmanj drugi. Dvakrat drugi, danes bo vzel peto zmago, prej si že omenil dva asa, ki imata 5 zmag, 4 so doslej uspeli doseči ta uspeh, sedaj bo on zraven, s tem, da je on edini med temi še aktiven in sem prepričan, da naslednje leto bo lovil tudi 6. zmago.
1: Po odstopu Pogačarjevega največjega rivala Vingegorja skoraj ni kolesarja, ki bi lahko izzval Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Mogoče nam lahko več poveš o tem, kako so dirko videli tuji mediji. Je ta Pogačarjeva prevlada za tuje gledalce bolj zanimiva ali bolj dolgočasna, kako vidijo to dirko?
3: Prav zanimivo je to spremljati na vseh treh največjih dirkah, čeprav Vuelto je vozil le enkrat, Giro je tudi vozil enkrat in ga zmagal. Zanimivo je videti pri vsem tem, da si ga vraži želijo vsi prireditelji na dirki, po drugi strani pa dobro vedo, da če se on pojavi na dirki, se drugi preko dne borijo zgolj in samo za drugo mesto. Tudi leto se je videlo Vingegaard mu ni mogel slediti, čeprav smo ves čas govorili o tem, da je edini, ki bi mu lahko nekako sledil. Izpostavljali smo mladega Francoza, novinca Paula Saksasa in v povezavi prav s Paulom in pa tudi Lenijem Martinezom so potem prišle sedaj na dirki po Franciji ven druge stvari. Francoski navijači si želijo, da bi se ta prevlada končala, sedaj imajo dva na 4. in 5. mestu, tako blizu že dolgo niso imeli nikogar, ampak očitno bo potrebno še malo počakati. Tudi žvižgi so bili predvsem včeraj, ko je pomagal svojemu mlademu kolegu do 3. mesta v skupnem seštevku, kajti s tem sta Francoza na 4. in 5. mestu. Po svoje razumljivo, po drugi strani pa si prvak lahko privošči, kar hoče.
1: Ja, in gre res za prevlado, ki jo redko vidimo ne samo v kolesarstvu, ampak sploh v katerem koli športu. Pogačarju že 2 ali 3 leta uspeva skoraj vse, kar si je zamislil. Mogoče čisto tako vprašanje, koliko časa bo še vztrajal? Po včerajšnji kraljevski etapi je prvič namignil tudi na upokojitev.
3: Na upokojitev ne bi rekel, lahko pa se zgodi, da se bi ognil tritedenskim dirkam, ampak glede na to, da ima pogodbo z Emirati še do leta 2030, bo to težko. Predvsem se bo težko ognil tura. Mislim, da ima celo zapisano v pogodbi, da je tur njegova obveza vsako leto. Pogodbe pa seveda nismo videli in samo Tadej Pogačar na tanko ve, ali bo zraven tudi v vseh teh štirih letih, ko ima še pogodbo z Emirati.
1: Kaj ima v pogodbi, torej ne vemo, bomo pa vsekakor videli tudi na naših kanalih. Dare Rupar, najlepša hvala. Sedaj pa k domačemu političnemu dogajanju. Poslanec stranke Resnica Boris Mič se še ni odzval na včerajšnjo napoved predsednika stranke Zorana Stevanoviča, da bodo storili vse, da Mič oktobra ne bo več poslanec. Sodu je izbilo dno brezplačen prenos insolventnega podjetja Progros v lasti Miča na davčnega optimizatorja Roka Snežiča. Kot je znano, je podjetje davčni dolžnik, delavcem pa dolguje plače. Z mano v studiu je tokrat Jolanda Lebar. Jolanda, lepo pozdravljena.
4: Lep pozdrav.
1: Jolanda, kot vemo, Miča nihče ne more prisiliti, da bi se odpovedal svojemu poslanskemu mandatu. Kaj torej lahko pričakujemo jeseni?
4: Ja, res je. Borisa Miča ali kateregakoli drugega poslanca nihče ne more prisiliti naj odstopi. To lahko stori sam, torej je povsem njegova odločitev. Tudi, če ga izključijo iz stranke Resnica ali poslanske skupine, lahko deluje kot nepovezan poslanec ali gre h kakšni drugi stranki oziroma poslanski skupini. Tako da je ta napoved Zorana Stevanoviča, da bodo storili vse, da oktobra ne bo več poslanec, povsem politična. Še toliko bolj, ker je Stevanovič že sam dejal, da stranka ne želi izgubiti enega mandata v državnem zboru, da torej pričakuje, da bo Mič odstopil šele po 10. oktobru, to je 6 mesecev po začetku mandata, kar pomeni, da bo stranka obdržala ta mandat. Bo pa verjetno pritisk na Miča velik, kot vemo je lagal tudi glede izobrazbe in bi rekla, da bo odstopil.
1: V Bovcu se je glede Miča prvič oglasil tudi predsednik vlade Janez Janša. Kaj pa pravijo potem še v ostalih strankah vladne koalicije, ki jo Resnica podpira?
4: Ja, slišali smo včeraj, Janša je dejal, da gre za medijsko zgodbo, dodal, da če povedano drži, to ni prav in da gre za napačne stvari, ampak vseeno, da v primerjavi s tem, kar si privoščijo nekateri drugi, da je to malenkost. Bolj oster je bil, na primer, predsednik demokratov Anže Logar, češ da gre za norčevanje iz neplačanih delavcev, pa tudi institucij države. V Novi Sloveniji pa so v petek sporočili le, da upajo, da se zadeve čim prej rešijo in da bodo zaposleni ter upniki ustrezno poplačani, o politični odgovornosti poslanca Miča pa niso razpravljali.
1: Jesen bo očitno pestra, oktober še toliko bolj, 11. oktobra namreč bomo imeli vsaj en zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, lahko pa tudi 4 ali 5 referendumov.
4: Ja, tako je, koalicija predlaga, da bi imeli 11. oktobra še 3 posvetovalne, o volilni pravici tujcev iz tretjih držav na lokalnih volitvah, o pravici do socialnih pomoči za tistim, ki so delo sposobni še in pa o plačevanju RTV prispevka. Poleg tega pa čakamo še odločitev ustavnih sodnikov o tem, ali bodo dopustili referendum o interventnem zakonu. V njem je tudi namreč nekaj davčnih določb, zato ga državni zbor ni dovolil. Po nekaterih informacijah so ustavni sodniki v petek že odločili, kako še ni znano, mogoče pa bomo to izvedeli v prihodnjem tednu.
1: In seveda bomo tudi to dogajanje še naprej spremljali v naših oddajah. Jolanda, hvala tudi tebi za te informacije. Koliko ministrstv še namerava seliti sedeže iz Ljubljane v druga slovenska mesta? Medtem ko se je ministrstvo za lokalno samoupravo že preselilo Maribor, je selitev ministrstva v Novo mesto omenil tudi minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević, več pa jih v teh dneh pripravlja analize stroškov selitev in združevanj posameznih ministrstv. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da nepremišljene selitve lahko prinesejo več stroškov kot koristi. Več Luka Pogačnik.
5: Koalicijska pogodba predvideva decentralizacijo države. Noveliran zakon o državni upravi pa vladi z uredbo omogoča selitev ministrstev. Zaenkrat se predvideva, da bi se direktorat za pomorstvo preselil na Obalo, direktorat za vode pa v Celje. Medtem se je 70 zaposlenih na ministrstvu za lokalno samoupravo že preselilo v Maribor. Ker so imeli že prej tam prostore, bistvenega povišanja stroškov niso beležili, pojasnjuje ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
6: ker kot rečeno so zaposleni že zdaj bili tukaj, tako da dodatno nadstropje bomo najeli, ampak vseeno so cene, kar se prostorov tiče in pa najemov izven Ljubljane, definitivno precej nižje.
5: O selitvi razmišljajo tudi ostali ministri, strokovnjaki pa opozarjajo, da morajo biti te utemeljene na analizi stroškov, kadrovskih učinkov in organizaciji dela. Profesor ekonomike in menedžmenta v upravi Aleksander Aristovnik omeni izkušnjo z Danske.
7: Ko so ob selitvi državnih institucij gotovili visoke enkratne stroške, izgubo izkušenih zaposlenih in večletni padec produktivnosti.
5: Bolje so se po njegovih besedah selitev lotili v Združenem kraljestvu.
7: To pomeni, da niso selili celotnih ministrstv, temveč postopoma gradili regionalne državne centre in vanje prenašali posamezne funkcije ter nova delovna mesta.
5: Sindikalist Frančišek Verk ob tem opozarja, da javnega uslužbenca ni mogoče premestiti za več kot 70 kilometrov, razen če je to bližje njegovemu domovanju. Tega ne dopušča zakon.
8: Pač onemogoča premeščanje razen z lastno privolitvijo. Če bo neki javni uslužbenec rekel, dobro, jaz bom se vozil iz Lenarta v novo mesto, bo se bo pač vozil.
5: Ostala ministrstva stroške selitev še analizirajo, ker pa so prejšnji teden vladi morali poslati tudi nove sistematizacije delovnih mest, pa bo v kratkem znano tudi, ali bo zaradi združevanja ministrstvov prišlo do presežnih delavcev in morebitnih odpuščanj.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Berlinu so za danes odpovedali preostale načrtovane dogodke v okviru parade ponosa, potem ko je sinoči v množico zapeljalo vozilo. To popoldne so pripravili le skupinsko bedenje v bližini Brandenburških vrat, le nekaj 100 metrov od kraja napada, v katerem je bila ubita ženska, 29 ljudi je ranjenih, od tega se trije borijo za življenje. Nekateri od poškodovanih so utrpeli upodne rane. Policija je sprožila obsežno iskalno akcijo osumljenca oziroma osumljencev, v kateri sodeluje približno 2200 policistov. Kot pravi oblasti, vse kaže, da je šlo za islamistični teroristični napad. Dogajanje povzema Rajka Prvanje.
9: Sinoči okoli 22. je bel enoprostorec ali džip zapeljal množico v parku Tiergarten. Pozneje je policija v bližini kraja napada našla v drevo zaleteno vozilo, za katerega domnevajo, da je bilo uporabljeno v napadu. Policija je David identificirala 21-letnega Abdula B. in objavila njegovo fotografijo. Ni pa jasno, ali je bil v napad vpleten še kdo. Nemški mediji poročajo, da se je osumljenec libanonskega porekla poskušal pridružiti islamski državi. Abdula so lani aretirali, letos maja pa izpustili iz pripora, v katerem so ga vključili v program deradikalizacije. Člani berlinske skupnosti LGBTQ so danes izrazili žalost, jezo in solidarnost žrtvami, sorodniki in prijatelji. Nemški kancler Friedrich Merz je ostro obsodil grozljiv napad in obljubil celovito preiskavo in kaznovanje storilcev oziroma storilcev. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier pa je izjavil:
10: "Diese Tat ist ein Angriff auf unsere offene Gesellschaft."
9: To je napad na našo odprto družbo, na naš način skupnega življenja. Vrstijo se odzivi tudi iz Evrope. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da dogodek Pride predstavlja temeljne vrednote Evropske unije, svobodo, dostojanstvo in enakost, ter dodala, da bi vsak človek moral imeti možnost živeti, ljubiti in se zauzemati za svoje pravice brez strahu. Francoski premier Emmanuel Macron je zapisal, da se bodo na sovraštvo in nasilje vedno odzivali z enotnostjo, svobodo in odločnostjo. Po besedah britanskega obramnega ministra Wesa Streetinga, ki je gej, napad potrjuje, da so parade ponosa še vedno potrebne. Po besedah italijanske premierke Giorgia Meloni, Italija obsoja in odločno nasprotuje vsaki obliki sovraštva in ekstremizma. Napad je obsodilo tudi slovensko zunanje ministrstvo. Berlinske parade ponosa se vsako leto udeleži do milijon ljudi in je eden največjih tovrstnih dogodkov, ki se zauzema za pravice in vključenost gejev, lezbik, biseksualcev, transpolnih in interseksualnih oseb v Evropi.
1: V Franciji in Španiji, kjer še vedno divjajo obsežni gozdni požari, so oblasti do zdaj evakuirale že 330 tisoč ljudi. Na jugozahodu Francije so ognjeni zublji le še približno 20 kilometrov oddaljeni od mesta Bordeaux. Tamkajšnji župan Thomas Cazenave je dejal, da za zdaj ne razmišljajo o evakuaciji enega največjih in zgodovinsko najbolj pomembnih mest v državi, a da so pripravljeni na vse možnosti. V Španiji se medtem razmere nekoliko izboljšujejo, a premier Pedro Sanchez še ne vidi razloga za veselje.
11: Creo que la magnitud del desastre que estamos viviendo.
12: Obseg katastrofe, s katero se na žalost v Španiji letos vnovič soočamo, je težko razumeti. Če smo včeraj poročali, da je letos pogorelo 130 tisoč hektarjev površin, je danes manj kot 24 ur potem ta številka 150 tisoč.
11: Hoy estamos por encima de las 150.000 en menos de 24 horas.
1: Sanchez je ob tem vnovič pozval k oblikovanju nacionalnega dogovora o klimatskih izrednih razmerah, s katerim bi za spopadanje s podnebnimi razmerami poenotili vlado v Madridu in regionalne administracije. Novi britanski premier Andy Burnham je zavrnil možnost predčasnih splošnih volitev. Kot je dejal v intervjuju za BBC, misli, da si volivci tega ne želijo. Kot je pojasnil, je večina volivcev na zadnjih volitvah glasovala za laboristični program, kar bo ob podpori parlamentarnih kolegov spoštoval. Burnham je v prvih dneh po prevzemu mandata napovedal prve ukrepe svoje vlade, namenjene predvsem zniževanju visokih življenjskih stroškov. Gre med drugim za odpravo davka na dodano vrednost za električno energijo v gospodinstvih, omejitev cene avtobusnih vozovnic, napoveduje pa tudi občutno pospešitev gradnje javnih stanovanj. Kritiki izpostavljajo, da še ni jasno, kako bo te ukrepe financiral. Več Špela Novak.
13: Življenjski stroški bodo osrednja tema delovanja nove britanske vlade in na njeni prvi seji poudaril novi premier Andy Burnham.
14: We made the announcement about removing VAT.
13: In med prvimi ukrepi napovedal, da bo s 1. oktobrom odpravil 5-odstotni davek na dodano vredno za električno energijo za gospodinstva. Ta ukrep zaradi določil sporazuma o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije vsaj za zdaj ne bo veljal za Severno Irsko, ki bo namesto tega od britanske vlade prejela sredstva za pomoč pri zniževanju življenjskih stroškov. Ukrep odprave DDV-ja na električne račune naj bi financirali z odpravo programa digitalnih osebnih izkaznic prejšnje vlade. Toda donedavni minister, ki je bil zadolžen za to področje, Darren Jones, je opozoril, da za ta program vlada v resnici še niti ni določila sredstev. Druga slabost odprave DDV-ja pa je, da ne gre za ciljni ukrep, ki bi bil namenjen zlasti revnejšim gospodinstvom in v resnici pomeni tudi javno subvencioniranje visoke porabe tistim, ki si jo lahko privoščijo. Kritiki opozarjajo, da tudi za druge ukrepe, kot sta pospešitev reforme socialnega varstva, pospešitev gradnje javnih stanovanj in odpravljanje brezdomstva, še ni jasno, kako bodo financirali. Ob tem naj bi vlada tudi zvišala vlaganje v vojsko. Študija skupine ekonomistov pod vodstvom Gabriela Zakmana in Bena Tipeta pa sicer kaže, da bi te ukrepe lahko financirali z obdavčitvijo premoženja najbogatejših. 2-odstotna obdavčitev premoženja ljudi z več kot 100 milijoni funtov premoženja, takšnih je v Britaniji manj kot 1000, bi v proračun prinesla 10 milijard letno.
15: Zaradi skorajšnjega vklopa v neposredni prenos iz Bayreutha ste na programu ARS poslušali skrajšano oddajo Dogodki in odmevi. Urednica je bila Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Bernard Stramič in tonski mojster Jernej Pogačnik.
16: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
15: Po podatkih Agencije za okolje bodo popoldne in zvečer predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Ponoči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek, sredo in četrtek bo sončno. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je cesta Žiri-Trebija zaprta pri Kladju. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Ljubljano, kjer se čas potovanja podaljša za približno 40 minut. Zastoji so še na štajerski avtocesti od Ramle proti Slovenskim Konicam, občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru. Kilometer dolg zastoj je še pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Gneča nastaja na cestah Logatec-Vrhnika in Bohinjska-Bela. Bled. Ura je 15:49 minut.
17: Slovenija, tretji program. Program Ars.
15: Kot rečeno, se bomo čez nekaj trenutkov z radijskimi signali preselili na predstavo ob odprtju letošnjih slavnostnih iger v Bayreuthu. Tam bodo danes prvič v zgodovini festivala uprizorili Rienzija. Z vami bosta Lidija Hartman in Dejan Juravič, ki ima predajam besedo.
18: Vesna, hvala. Z Lidijo sva pripravljena in vas pozdravljava, spoštovane poslušalke in poslušalci pred radijskimi sprejemniki, prek katerih bo naslednjih slabih 6 ur rezerviranih za Richarda Wagnerja in njegovo mladostno opero Rienzi.
13: Čez približno 7 minut se bodo oglasile slavnostne fanfare na zelenem griču v Bayreuthu. V tem mestu na severu Bavarske bodo danes uprizorili prvo operno premiero v sklopu slavnostnih iger. Uprizorili bodo opero, saj je Wagnerju prinesla prvi veliki gledališki uspeh.
18: 150 let po prvih slavnostnih igrah v Bayreuthu se festival ne vrača le k svojim začetkom, ampak znova preverja tudi meje lastnega repertoarja. Jubilejni program se je 24. julija začel s koncertom na prostem, dan pozneje pa se je nadaljeval z uradno otvoritveno slovesnostjo, ki je Wagnerjevo glasbo povezala z Beethovnovo 9. simfonijo.
13: Ta simfonija pomeni tudi nekakšno izhodišče Wagnerjeve lastne zamisli glasbene drame in pozneje tudi simbolni temelj Bayreutha. Wagner je v Beethovnovi 9. prepoznal trenutek, ko inštrumentalna glasba sama poseže po besedi in človeškem glasu. Prav ta prestop je razglasil za zgodovinskega predhodnika svoje glasbene drame, 9. pa je izbral tudi za simbolni začetek Bayreutha.
18: Namreč, ko so 22. maja 1872 na Wagnerjev 59. rojstni dan položili temeljni kamen festivalne dvorane na zelenem griču v Bayreuthu, je Wagner v Main-Grofovski operi dirigiral prav Beethovnovo 9. simfonijo. Odtlej so jo v festivalni dvorani izvajali ob različnih slovesnih priložnostih.
13: Leta 1933, o 50. obletnici Wagnerjeve smrti, dirigiral je Richard Strauss. Leta 1951, ko je Wilhelm Furtwängler z njo odprl prve povojne slavnostne igre. Leta 1953, s čimer so želeli nakazati povezavo s predstavniki nove glasbe, dirigiral je Paul Hindemith. Leta 1963, ob 150. obletnici Wagnerjevega rojstva. Takrat je bil dirigent Karl Böhm, ter leta 2001, ob 125. obletnici slavnostnih iger in 50. obletnici novega Bayreutha pod vodstvom Christiana Tillemana. Ta je tudi vodil včerajšnjo izvedbo ob 150-letnici slavnostnih iger.
18: Toda vrnimo se današnji predstavi. Izbira Rienzija ni zgolj ljubijelna posebnost. Delo prvič vstopa v festivalski repertoar, ki je bil doslej omejen na 10 Wagnerjevih del, od Večnega mornarja do Parsifala. Čeprav je uprizoritev napovedana kot enkratni jubilejni projekt, odpira vprašanje, ali je bajrojtski kanon nespremenljiva skladateljeva zapuščina ali zgodovinsko oblikovani zbor, ki ga je mogoče ponovno premisliti.
13: Toda prvi problem nove bajrojtske uprizoritve ni režijski, temveč filološki. Wagnerjev avtograf partiture je izgubljen, prav tako ni ohranjena popolna kopija gradiva Dresdenske praizvedbe. Tisk iz leta 1844 se v pomembnih podrobnostih razlikuje od zgodnejših plasti dela. Wagner se je leta 1871 vrnil k libretu, ga krajšal in spreminjal, vendar ni mogoče potrditi, da je nameraval na tej podlagi pripraviti tudi novo dokončno partituro.
18: Bayreuthska različica za leto 2026 zato ni rekonstrukcija nekoč obstoječe dokončane partiture, temveč izvedbena hipoteza, poskus odgovora na vprašanje, kakšno podobo bi delo lahko dobilo, če bi ga Wagner okoli leta 1871 dokončno uredil.
13: Dramaturg Markus Kizel pojasnjuje, da so pri pripravi upoštevali različne plasti notnega izročila, novejše filološke raziskave o Rienziju, zgodovino recepcije in Wagnerjeve poznejše tudi kritične presoje lastne opere. Med uporabljenimi viri je bila tudi partiturna kopija povezana z uprizoritvijo v Karlsruheju.
18: Aleksandra Semeredi in Magdolna Parditka se prve bajrojtske uprizoritve Rjencija nista lotili kot zgodovinsko neutralnega dogodka. Že odločitev, da delo prvič uvrstijo na program prav ob 150-letnici, ima po njunem politični in institucionalni pomen.
13: Mislim, da z uvrstitvijo Rjencija na program, še posebej ob 150-letnici in povrhu prvič v zgodovini, pošljemo jasno znamenje. To pomeni, da se soočamo s preteklostjo. Zelo pomembno je, da teh del ne pozabimo ali potlačimo. Rjenci je Wagnerjevo najbolj politično delo in prav tisto delo, ki je Hitlerja tako močno navdihnilo.
18: Je Semeredijeva povedala v pogovoru za nemško tiskovno agencijo DPA. Direktor muzeja Richarda Wagnerja Sven Friedrich ob tem opozarja, da za pogosto ponavljano trditev, da je bil Rjenci Hitlerjeva najljubša opera, ni neposrednega vira. Pomen dela za Hitlerja je po njegovem treba presojati v širšem okviru Wagnerjevega vpliva nanj. Režiserki se ne ustavljata pri ugotavljanju zgodovinskih povezav. Semeredijeva delo označuje kot nevarno, zlasti zaradi osebe in ideologije, s katerima ga je povezala poznejša recepcija.
13: Rjenci je dejansko toksično, morda celo nevarno delo, vsaj če se zavemo, s kom ga povezujemo. Za naju je bila zanimiva naloga, da se znova približava zgodovinske osebnosti in analizirava, koliko Hitlerja je dejansko v Rjenciju in obratno.
18: Dogajanje zato ni umeščeno v rekonstruirani srednjeveški Rim, temveč v časovno nedoločeno prihodnost.
13: Najin cilj je bil ves čas, da se soočiva s tem močno obremenjenim delom in iz njega razvijava nekaj, kar je pomembno tudi za našo sedanjost, hkrati pa pripoveduje nekaj o mogoči prihodnosti. Zato dogajanje umeščava v časovno nedoločeno prihodnost v distopijo.
18: Premiera je posebna še iz institucionalnega razloga. Semeredijeva in Parditka sta prvi režiserki brez priimka Wagner, ki postavljata delo na odr festivalne dvorane. Parditka je za to zgodovinsko zaporedje strnila v kratko izjavo.
13: Kozima Wagner, nato Katarina Wagner in zdaj midve.
18: Tako torej o Rjenciju in Wagnerju razmišljata mađarski režiserski tandem Aleksandra Semeredi in Magdolna Parditka.

0: herzlich willkommen zu den Bayreuther Festspielen 2026. Welcome to the Bayreuth Festival 2026. BA Classic präsentiert im Rahmen...
1: To so bile slavnostne fanfare, ki so se oglasile izpred gledališke palače na Zelenem griču v Bayreuthu. Slavnostne igre so stopile v 150. leto svoje zgodovine. Spoštovani poslušalci, dobrodošli v Bayreuthu na prvi operni premieri letošnjih slavnostnih igr. Uprizorili bodo, kot rečeno, Rienzija Richarda Wagnerja. Z nami bodo neposredni prenos spremljali še poslušalci 5 nacionalnih radijev Grčije, Mačarske, Romunije, Španije in seveda Nemčije. Današnji prenos, tako kot vedno, posreduje Bavarski radio.
2: Festival Wagnerjeve glasbe je eden najteže dostopnih glasbenih festivalov. Če boste danes kupili vstopnico, se vam bodo vrata Bayreuthskega gledališča odprla šele čez kakih 10 let. S programom Ars pa ste lahko v prvi vrsti. Radio Slovenija se namreč v neposredne ali odložene prenose iz Bayreutha vključuje že od leta 1951, torej že 75 let.
1: Zdaj pa osebina prvega dejanja. Rimski plemič Orsini namerava po noči odpeljati Rienzijevo sestro, lepo Ireno. Adriano, sin Stefana Kolone, hoče ubraniti Ireno in zato znova vzplamti sovraštvo med rodbinama Orsini in Kolona. Tudi papeževemu odposlancu Raimundu se ne posreči, da bi ustavil prepir.
2: Šale, zapovedovalni Rienzijev nastop preseneti nasprotnike, da odnehajo s prepirom. Ljudstvo se pri tem pridruži Rienziju, plemiču ga hočejo ponižati, češ da je navaden plebejec. Rienzij se zaobljubi, da se bo maščeval za sramotenje in da bo osvobodil ljudstvo plemiškega terorja.
1: Tudi Adriano, ki vzljubi Ireno, stopi na stran Rienzija, ki mu nato zaupa varstvo nad Ireno. Zarana začne ljudstvo boj in Rienzij razglasi Rimljane za svobodne meščane. Ljudstvo se zaveže, da bo uničilo vse nasprotnike in izvoli Rienzija za ljudskega tribuna.
2: Drugo dejanje. Po porazu plemičev zavlada mir in Rienzij sprejme na Kapitolu od poslance za mir. Plemiči se prihulijo, v resnici pa delajo naklepe, kako bi Rienzija umorili.
1: Adriano hoče pregovoriti očeta, ki pa ga pahne od sebe. Pri prireditvi v proslavo miru skuša Orsini tribuna zabosti, a ta se je na srečo zavaroval železno srajco.
2: Zarotnike ujamejo in jih obsodijo na smrt. Adriano prosi Rienzija, naj očetu prizanese in ta vse zarotnike pomilosti, s čimer pa ljudstvo ni zadovoljno. Vloge in interpreti po vrstnem redu nastopov Paolo Orsini, basist Michel Nač, Irena, sopranistka Gabriela Scherer, Stefano Kolona, basist Andreja Bauer Cannabis, Adriano, sopranistka Jennifer Holloway, Raimund, basist Vitali Kovaljov, Rienzij, tenorist Andreas Schager, Baroncelli,

0: von den Bayreuther Festspielen 2026 überträgt BR Classic live im Rahmen des ARD Radio Festivals die Premiere von Rienzi.
1: Zarotnike so ujeli in jih obsodili na smrt. Adriano je prosil Rienzija naj očetu prizanese in ta je vse zarotnike pomilostil, s čimer ljudstvo ni bilo zadovoljno. Spremljate prvo operno premiero letošnjih 150-ih slavnostnih iger v Bayreuthu Rienzija Richarda Wagnerja. To je aplauz ob koncu drugega dejanja, festivalski zbor in orkester je vodila Nathalie Stutzmann, peli so Andreas Schager kot Rienzi, Gabriela Scher kot njegova sestra Irena, Michael Nač kot Paolo Orsini, Vitalij Kovaljov kot papežov odposlanec Raimund, Andreas Bauer Cannabis kot Stefano Colonna, Jennifer Holloway kot njegov sin Adriano, Matijas Štier kot Baroncelli in Michael Kupfer-Radecki kot Cecco del Vecchio. Tretje dejanje se bo začelo po približno 56-minutnem odmoru. Takrat se bomo spet vključili v neposredni prenos iz Bayreutha.
2: Dragi poslušalci, drage poslušalke, v prvem odmoru vas vabim, da prisluhnete oddaji Richard Wagner in Bayreuth 150 let evropskega kulturnega fenomena, v kateri bo beseda tekla o pomenu, ki ga ima ta festival danes, kaj vse se je z njim dogajalo v preteklosti in koliko je z njim pridobila Wagnerjeva glasba. Gosta sta bila oziroma bosta profesor dr. Gregor Pompe z oddelka za muzikologijo Ljubljanske filozofske fakultete in naš radijski kolega Dejan Jurevič, urednik za operno glasbo na Radiu Slovenija. Z njima se je pogovarjal Gregor Podlogar.

0: Profesor Pompe, je danes Wagnerjeva glasba enako popularna, kot je bila v času, ko je ustvarjal Wagner oziroma ko se je začel festival v Bayreuthu?
1: Mislim, da bi bilo z lahkoto postaviti drzno trditev, da je bolj popularna kot v tistem času. Ne? Mi vemo, da je prvi festival se je končal z bankrotom, ki je onemogočil, da bi se vrsto let kasneje, da bi ta festival se še kdaj ponovil. Danes teh težav ni. Pred leti vemo, da si čakal za karto za festival tudi 10 let. Danes je v resnici malo boljši, recimo, da je to zanimanje padlo, vendar če veva, da taka stopnica stane tudi 1000 evrov, potem najbrž je ljudi, ki jih to zanima in so pripravljeni šteti res visok denar, še zmeraj veliko. Ne? Jaz mislim, da ta glasba niti ne izgublja v primeri z drugimi kulturnimi dobrinami, ki je resnega in je torej danes bolj popularna, kot je bila v svojem času.
0: Richard Wagner je bil zelo posebna glasbena osebnost s precej burnim življenjem. Kaj je tisto, kar ga je najbolj zaznamovalo na njegovi ustvarjalni in življenjski poti?
1: Mislim, da je treba na Wagnerjevo osebnost gledati zelo enostavno na ta način, da je to bil človek, ki se je na vsak način želel, da bi uspel in da bi to uspel na nekem velikem prizorišču, da bi bil pomemben človek. V 19. stoletju pa se zdi, da je bilo to ne, da si postal, ne vem, nogometaš, kot bi to bila danes, ampak da si uspel v operi kot neki usrednji popularno-kulturni instituciji tistega časa. In naša sreča je, ne, na rekovajih v tem, da Wagner pravzaprav v tem svojem podjetju, v tej želji po uspehu, ni uspel sprva. Namreč, ker sprva se je bil zato, da bi uspel, popolnoma pripravljen ukloniti vsem tradicijam in konvencijam opernim tistega časa. Ne. Tako se je probal eni strani najprej navezati na nemško romantično opero, potem se je skušal navezati na italijansko belkantistično opero in potem se je skušal navezati še na pariško veliko opero in vse te tri njegova prva dela, konvencionalno krojena, so propadla. Šele to je bil seveda točka, a ne ta popolna neuspešnost, kljub tem, da je bil sam prepričan, da je seveda velik umetnik, ga je pravzaprav pregnala do točke in seveda s tem tudi grozljiva finančna situacija, v kateri je moral tudi rabutati per sosede orehe, zaradi česar je prišel v zapor in tako naprej, podobne res grozne zgodbe, ga je pripravljala neko situacijo, ko je moral začeti dejavne razmišljati o operni umetnosti in ko je skušal uravnotežiti različne operne tradicije. A ne, njega je dejansko, se zdi, najbolj privlačevala pariška velika opera, ki pa potem, ko mu ni uspelo, ne, ga je odbila svojim nekim družbeno pozicijo, kamor so pa zahajala visoka aristokracija, tudi zelo bogato meščanstvo, ne, to se mu je nekako odtegnalo, zdaj se mu, da je ta pariška opera zelo frivolna, navon bleščava, to ga seveda prej ni motlo. Zdaj, ko ni uspel, ga je to nekako opazil in opazil je, da je veliko bolj, ko bi človek rekel, sveta, bolj poglobljena nemška instrumentalna glasba. In zdaj stopi Wagner na to pot združevanja tega obojega, se pravi nekih opernih značilnosti, teh spektakularnih značilnosti pariške opere in nemške instrumentalne glasbe. Ne. Sprav, njegovi neuspehi so bili tisti, ki so pripeljali do umetnika, kakršnega danes poznamo. Če govorimo o teh velikih prelomnih stvari, torej se pravi, to prva bi bila životarjenje v Parizu, njegovo pač pravzaprav življenjsko životarjenje v Parizu, kjer je moral udinjati se in početi mnoge nečedne stvari. Potem ta izkušnja ga je značila, ne samo idejno, tudi politično ga je, a ne, Wagner človek, ki vsak dan menja svedene srajce, se zapiše levi misli, se spogleduje s pariško komuno. Potem je seveda naslednja pomembna izkušnja je, ko se je preselil v Nemčijo, ko je vendar že pač uspel, je bila povezana prav z politiko. Ne? Wagner, revolucionar, je v revoluciji v Dreznu nekako v prvih bojnih linijah, dobro, nima ravno puške pa bajoneta v rokah, ampak z enega stolpiča napijeno vzdolj, kakšni so premiki kraljeve vojske. Seveda izdana za njim po tej zadušeni revoluciji Tiralica in Wagner beži. Ne, s pomočjo prijateljev, predvsem Franca Lista, mu uspe prebegniti v neutralno Švico in zdaj tle v Švici se začne njegovo drugo životarjenje, ne, kjer živi pravzaprav od denarja, ki mu ga daje na razpolago dva mecena, on pa ta čas zabava njuni ženi. Ne vem, ali bo to moral ali je želel. Skratka, to je nerodna pozicija. Še bolj nerodna pozicija zato, ker tukaj v Švici nima prav nobene možnosti za umetniško dejstvovanje. Ne? V Cirih, kjer je bil, ni bilo neko oporno središče. Se pravi, Wagner zdaj lahko edino, kar lahko počne, je lahko sanja in premišljuje o nekem svojem novem gledališču. On za to potrebuje novega človeka, nov političen sistem in seveda na koncu tudi novo gledališče. Ampak se mi zdi, da je to pomemben korak, se pravi, v nezmožnosti stvarjanja začne reflektirati, začne pisati o tem in pravzaprav v mislih domisli cel koncept novega opernega gledališča.
0: Richard Wagner ni bil le skladatelj, temveč tudi izjemno plodovit pisec. Posebnost njegovega ustvarjanja je bila, da je libreta za vsa svoja zrela dela napisal sam, ob tem pa je napisal še preko 100 esejev, člankov, razprav, pa recimo avtobiografijo, pisal je tudi dnevnik in si z mnogimi dopisoval. Profesor Pompe, kakšna pa je ta njegova zapuščina in koliko je dejansko pomembna?
1: Ta zapuščina je tako rekoč nepregledljiva in mislim, da govoriva o približno 10.000 stranih popisanega materiala. Dejansko je to povezano, se pravi, da je v času, predvsem v Švici, ko pač ni mogel glasbeno ustvarjati, se je popolnoma spremenil v pisca, esejista, kritika, napol filozofa. Kljub temu, da je to, kar se iz jezika tiče, neka baročno naphana nemščina, ki na vsak način želi biti v svoji kompleksnosti podobna veliki nemški filozofiji, čeprav mogoče ni čist na tej ravni. Ampak če mi ta balast odmaknemo dolje na tej vsebinski ravni, to vendarle zelo pomembno. Ne? V teh delih najprej na novo definira opero, pri čemer je najpomembneje, kako zavrne pomen razmerja med glasbo in dramskim, kjer ugotovi, da je glasba mora biti v vlogi tega, da spremlja dramatično dogajanje, ne obratno. Zapravo, to je en velik zamik. Tukaj ugotovi tudi, kaj mora postati snov opere, da mora postati to mit. Ne, on se zaveda, da je zvrst, ki je v tem času najbolj zanimiva, pomembna literarna, da je to roman, vendar ugotavlja, da je boljši mit in tako naprej. Potem razmišlja tudi o spremenjeni družbi, pripričanje, da šele nek nov prenovljen človek bo sposoben komuniciranja z njegovo opero in pri tem nekak sanja o tem, da bi se povrnili v čase antike, ne, kjer smo imeli ta velika dramska tekmovanja, kjer so na velikih državnih slavjah organizirali tekmovanje tragedija, ne, to si tudi mi danes težko predstavljamo, čeprav Wagner sanja pozablja, da so pač imeli tudi sužnje v Wagner sanja pozablja, da so pač imeli tudi sužnje v stari Grč

0: z Wagnerjem, predvsem to je glasben, da slišiš neko uverturo in te fascinira svojo zvočnostjo, svojo lahko tudi pompoznostjo, ampak da Wagner o tem segmentu skoraj da ne razmišlja. Razmišlja o literaturi, razmišlja ogromno gledališče, razmišlja o razmerih umetnostih, razmišlja celo neke politične idejne stvari, ne, razmišlja seveda o tem, kaj bi to bil Gesamtkunstwerk, kako se morajo v operi nekako vse umetnosti prilagoditi skupnemu cilju, o glasbi skoraj ne razmišlja. To se mi zdi zanimiv fenomen. To meni pove, da je bil to človek, ki je imel ta glasbene idejnost, mu je bila tako položena v zibko, da mu njej sploh razmišljati ni bilo treba.
1: Profesor Pompe, če se zdaj posvetiva Wagnerjevi glasbi, po čem je ta skladatelj izstopajoč? Po čem ga pravzaprav pomni glasbena zgodovina in katera so njegova največja dela?
0: Še preden bi po mojem govorila o Wagnerju kot njegovem pomenu za glasbo, bi rekel, da ima Wagner celo en redkih skladateljev, ki ima širši pomen. Ne? Mislim, da je bil Wagner tisti, ki je pokazal v 19. stoletju, ko je bila gledališče pravzaprav neka sekundarna umetnost. Gledališče je bil samo prostor, kjer se je prezentiralo veliko literaturo. Spod dramski tekst je bila velika literatura, njegova gledališka resničitev je bila neka sekundarnega, manj pomembnega. Wagner je pa pokazal, da je tudi samo gledališče lahko velika umetnost. In mislim, da je tukaj mu samo lahko hvaležni vsi današnji ljudje, ki se ukvarjajo z gledališčem. Se pravi, gledališče je prizorišče velike umetnosti. Spod to ne moramo reči, da je niti nek izrazit glasben dosežek, pa vendarle. A ne? Če bi govorila pa čist o njegovih glasbenih dosežkih, sem pa tako, kot je odprl vrata za gledališče kot nek samostojen umetniški žanr, in je to močno odmevalo po mojem vse gledališki praksi 20. stoletja, ker na začetku 20. stoletja ni gledališkega prevratnika, ki ne bi pravzaprav svoje prevrate snoval prav v dialogu z Wagnerjem. Tako se zdi, da je Wagner odprl tudi v glasbi 20. stoletja številna vrata. Ne? Ta vrata so s tem, da je prekinjal z nekim tipom periodike, kot ga poznamo odprej, s tem, da je razvezal nek tip harmonije tudi z določenimi orkestracijskimi posegi. V resnici Wagner na koncu 19. stoletja glasbeni jezik razpre tako, da ga pravzaprav ti skladatelji 20. stoletja z lahkoto posrkajo. Ne? Najbrž si vemo, da ko je Schoenberg napisal svoje slavno delo Ozarjena noč, to ni bilo sprejeto s kakšnim velikim nadušenjem, še več kritik je zapisal, da ta delo Schoenbergov zveni, kot da bi obrisal še mokro partituro Tristana in Izolde. Se pravi, tukaj je ta Schoenberg, ki je bil od začetku zaznamovan kot neke vrste Wagnerjev dedič. Če me zdaj vprašate po največjih delih, sem se vse razmerne zagati, ampak najbrž bi lahko rekla, da je to že po svojem konceptu gotov Nibelungov prstan. Najprej ta unikum, da se štiri dela gledališka združujejo v neko celoto, so med seboj materialno in sebinsko povezano, se pravi gre za približno 14 ur glasbe, ki ima en enobit lok. Potem pa seveda tudi vsa ta pozna dela Tristan in Izolda, Parzifal in Mojstri pevci Nirenberški, kjer se mi zdi, da je uspel narediti neko nenavadno ravnotežje med vsebinskim, celo idejnim in pa glasbenim, formalnim in gledališkim. Zdi se mi, da se redko v operi zgodi, da so vse te enote tako ravnotežene. Mi imamo znotraj opernega železnega repertoarja izjemno veliko izstopajočih del, kjer te posamezne operne ravni niso ravnotežene. Ne? Mislim pa, da je Wagnerju tukaj uspelo. Jaz celo mislim, da so določena dela, kot je recimo Tristan in Izolda, tudi na ravni poezije pravzaprav samo se skladno in zaključeno delo.
1: Kot sem omenil v uvodu, je Wagner ustanovil Bayreuthski festival, da bi lahko izvajal svoja dela, ampak na primer Parsifal, ki je nastal, ko je bil festival že v teku, je bilo edino njegovo delo napisano posebej za Festspielhaus. Zakaj, profesor Pompe?
0: Ja, Wagner je pravzaprav že, ko je bil v, kot sva rekla, v Švici, razmišljal o popolni prenovitvi svojega ali pa sploh opernega življenja. Se prav potrebujem novega človeka, ki bo šel skozi revolucijo in potrebujem tudi nov prostor. Zdaj, zakaj nov prostor, pa rekel bi tudi potrebujem svoj prostor. Zakaj je zdaj to oboje bilo. Ne? Wagner se je, prvič, ta svoj prostor je po mojem nek egocentrična misel. Ne? Se pravi, Wagnerjev Bayreuth je v resnici do odločne mere, to je nek del, ki mogoče je malo lahko zopravljeno.

0: Koper ni neko Wagnerjevo svetišče. Seveda tukaj jaz mislim, da hitro lahko zapadeš v ta narkotik Wagner, to mislim, da je Nietzsche zelo spoznal, da to je lahko res kot, kot neka droga, mislim, da je tukaj dobro se včasih malo na distanci držati, ampak mogoče je ta drug del bolj pomemben. Se pravi, Wagner je spoznal, da je opera trdno družbeno peta in da v opero hodijo pač zelo bogati, premožni ljudje, najbrž niti ne toliko zato, da bi se ukvarjali z umetnostjo, ki je tam na vrsti, ampak zato, da bi se družili, da bi se stkali neke družbene vezi, da bi se pokazali. A ne? Zato, a veste, zato so v vseh teh velikih operih bila vedno ta velika ogledala, ne? Zato, da so se ljudje sebe zagledali v tej veličavi, ne? Da si boš prizorov pokvaril, ampak da si imel potrditi svoje identitete. In to je bilo vse nekaj, kar ga je motilo. Ne? Hotel je, da poslušalec, ki posluša njegovo delo, je popolnoma predan samo njemu. Se pravi, ne gleda ogledalo sebe, ne gleda štukatur, ne gleda nekih zlatih okraskov v opori, ne gleda drugih ljudi, ampak je popolnoma predan samo tistemu, kar bo videl na odru. Se pravi, ta egomanija poročena s to idejno, ko bi rekel, askezo se mi zdi, da je rodila to potrebo po posebni hiši. Jaz mogoče za naše poslušalce, ne vem, če so bili kdaj v Bayreuthu, ampak to je zares nenavadna hiša. Najprej se moramo zavedati, da ko stopne notri, že na zunaj je pač to pečnata zgradba, nič posebnega, lahko bi bila tudi pošta ali pa elektrarna. Ne? Ampak huje je, ko stopiš noter, kjer si pač v preprosti funkcionalni zgradbi, kjer ni ničesar, kar pričakujemo ponovati v takega tipa javnih zgradbah. Nek dekor, neko lepo. To je pravzaprav funkcionalizirana hiša. Enako velja, ko stopiš v auditori, kjer je dejansko se zdi, da so vsi stoli enako neudobni, če sva pri tem. A ne? In tudi tam bi težko trdil, da je kakšen stol boljši, slabši, so prav te socialne ravni. Mi smo zdaj pred Wagnerjem, a ne? Pred Bogom in pred Wagnerjem moramo biti zdaj vsi enaki. A ne? Seveda, pa lahko mi dva naprej govorijo o drugih značilnostih teh hiše, ki so povezani z sorazmerno zelo velikim odrom, o tem, kar ste že omenil, o skritem orkestru in podobno. Ne? Mogoče še nekaj, kar se malokrat ve. Ta jama orkestrska je prav posebna. Ne zato, samo ker je zaprta zgoraj, zares zaprta, da je res školjka, ne samo luknja, ne samo jama školjka, ampak tudi zato, ker se pravzaprav stopničasto spušča. Spravo, orkester ne sedi na enem platoju, ampak se stopničasto spušča. Ne? Jaz se moram reči, da mi, ko smo bili tam, meni se zdeli, da tam biti dirigent, ne smeš biti občutljiv na kakšno vrtoglavico ali na kaj takega, ker si na nekem stolu gledaš navzdol in je kar zoprno, ampak taka arhitektura, tukaj ni šlo za neko sparni prostor, predvsem omogoča izjemno zanimivo zvočnost, ne? Kjer številna trobila, ko pridejo na vzgor, so že nekako mehčana in to producira res zanimivo zvočnost. Ne? Ampak mogoče je res bolj zanimiv ta družbeni del, se pravi, opera kot prizorišče velike umetnosti, kjer ne sme biti distrakcije z drugimi stvarmi. Mislim, da je to pomembno. Ne? Pozoril bi še na to, ne? Špredno je prišlo do realizacije v Bayreuthu, seveda to je dolga trnava pot bila. Wagner je zato za realizacijo tega projekta pridobil na svojo stran Ludviga Bavarskega kralja, seveda velikega nadušenca nad Wagnerjem, ki pa je seveda želel to gledališče svojo lastno egomanijo nekako združiti in je že planiral veliko gledališče v Minhno, ne, pa v Minhna bi podrl in bi naredil eno veliko široko alejo, še danes bi bila široka, ki bi vodila natančno do opere. Ne, predstavljali si neko celo mesto, ki je zgrajeno z opero kot središčem. Arhitekt je bil slavni Gottfried Semper, tudi Wagner je prijatelj še iz revolucionarnih časov, ampak Zempor očitno ni imel teh problemov, ker bo treba služiti vladarju, pa bil pripravljen takoj, prisluhnemo. Wagner je popolnoma proti bil te zasnovi. Ne? Wagner ni želel, se pravi, želel je nekaj, ne kar je del Minhna, kar je del kraljestva, nekaj, kar je zgolj njegovo, ne kar ne bo del jeka velemesta, ampak nekje na enem, tako kot je zdaj Grüne Hügel, zeleni grič, nekje v nekem čudnem mestu, v katerem še ni prej nič vedel, a ne, je želel to svojo hišo. Vsem še ena mogoče zanimiv cvirk, če ljudje potujete v Bayreuth, mislim, da se zelo splača pogleda tam. V Bayreuthu namreč že obstajalo gledališče operno, znamenito baročno gledališče, ki je danes pod UNESCO-im varstvom. Splača se pogledati obe gledališči, to baročno gledališče namreč izrazit rokokojsko, ne more biti, se pravi, prebuhti od vse te veličavnosti in dekorja, ene in drugi strani imamo Wagner gledišče in nekako vidiš to razliko, to veliko razliko o načinu družbenega dojemanja opere.
1: Profesor Pompe, kakšna pa je bila dejansko vloga samega Wagnerja pri prvih izvedbah festivala? Je tudi režiral ali izvajal svoja dela?
0: Wagner je dejansko kontroliral vse pravzaprav ravni izvedbe, se pravi, od te mod mizanscenske do kostumov scenografije, se pravi, pravzaprav upravljal delo, ki bi mu danes rekli režisersko. Lahko rečemo o tem, da je pravzaprav tudi nek začetnik te obrti, čeprav mogoče ni to čisto tako zgledal, kot danes gleda. Se pravi, to ga je zanimalo, ohranili so se nam nekateri zapiski, ki jih je ob tem naredil. Te zapiske so omogočili, da je potem njegova žena Cosima Wagner po Wagnerjevi smrti že pripravila naslednje festivale, ki so sledili tem zapiskom. Še boljši pa so zapiski, ime jim je išlo iz glave, ampak enega izmed ustvarjalcev, ki je takrat bil na prizorišču, ki je natančno popisal, kaj je vse zahteval Wagner. Ne? In iz tistega je razvidno, da je bil izrazito proti gestičnim konvencijam igralcem. Se pravi, vse tistim tipičnim opernim konvencijam igralskim, ki se jih lahko vidi v drugih operah. Drugi želel si je, da bi se mnogo povedalo, on je govoril z očmi, se pravi, to bi rekli kot neka bolj filmska igra, ne, danes, ki je bolj umirjena in mehna. Se pravi, on je dejansko nadzoroval vse te režijske poteze, moramo pa vedeti, da je bil pravzaprav nezadovoljen s prvo prizoritvijo. Ne. Tisto bi rekel zelo pomembno detalj, zelo ga je motilo realizacija kostumov. Ne, za kostume je takrat najel enega profesorja iz Berlina, profesorja, ki se je tega lotil s neko historičnim premislekom študij vira in zdaj so nastali nekih historičnih kostumi in zdaj se moramo vedno takoj vprašati, ja, historični kostumi iz katerega časa? Iz časa Nibelungov oziroma ne vem, a iz kaj pa bogovi, iz katerega časa je pa to bilo? Se pravi, ta nesporazum konceptualni, ker jaz mislim, da Nibelungov prstan vsekakor ni zgodba iz nekega pradavnine, iz 13. stoletja, ko nastane pesnido Nibelungih, ampak je to neka, da je to zgolj neka matrica mitska, ki govori o Wagnerjevi sedanjosti, ki govori o problemu naraščajoče kapitalistične družbe, industrijske družbe, o pohlepnosti. Zanimivo, zdaj smo že prišla na naslednje točke, to so vse teme, ki jih z lahkoto tudi danes tematiziramo. A ne? Tako da ja, če me vprašate, Wagner nekako se stoji tudi na začetku te ideje gledališča in režije.
1: Profesor Pompe, po njegovi smrti je vodenje festivala prevzela njegova družina. Katere pa so glavne postaje v 150-letni zgodovini tega festivala oziroma kaj njegovo zgodovino najbolj zaznamuje?
0: Ta zgodovina je določene mere tudi sorazmerno obremenjena, to je neka lisa, ki se je nisva dotaknila, pa bi se mogoče že prej lahko, ko sva govorila o Wagnerju kot pisce spisov, a ne. Namreč po Wagnerjevi smrti prevzame vodine njegova žena Cosima Wagner. Cosima Wagner, to se moramo zavedati, je bila prej poročena, pred Wagnerjem poročena z slavnim dirigentom in pianistom Hansom von Bülowom. V času dunajskih priprav na izvedbo Tristana in Izolde, ki je propadla, po 77 vajah sta se Wagner in Cosima nekako zbližala. Cosima se je ločila in se potem poročila z Wagnerjem, seveda gre pa za Listovo hčerko, hčerko Franca Lista, se pravi tukaj smo zdaj dobili vse mogoče. In ona je vodila ta festival nekako čim bolj zvesto Richardu Wagnerju, mogoče skoraj da malo prezvesto. Ne, recimo, to se je kazalo predvsem v odnosu do judovstva. Ne, Wagner je zagrešil ta res neslavni spis judovstva v glasbi, ki mu gotovo ni uprit, ki kaže na neke zoprne poteze njegove osebnosti. Predvsem bi rekel to, da okriviš za svoj neuspeh eno celotno nacijo. Ne. Vsi vemo, kam je to nekoliko kasneje pripeljal in ta ista problem z isto nacijo. In ona pravzaprav začne takrat, sprav po eni strani Wagnerja spoštovati, po drugi strani pa začne to neke vrste etnično čiščenje, problem judovstva. Mi se moramo zavedati, da Wagner je sicer napisal ta grozen spis, ampak kadar je spoznal, da je nek jud, dober glasbenik, je pač to nekako pozabil na te zamere. Se pravi, bi tle izrazito pragmatičen, Cosima ni bila. Po Cosimi je prevzel vodenje Wagnerjev sin Siegfried Wagner. Ne? To pa je spet neka druga, bi rekli, spet neka posebna zgodba. Namreč Siegfried Wagner je živ s to grozno pezo tradicije in da more prevzeti ta veliko tradicijo svojega očeta, ne samo kot vodja festivala, tudi kot skladatelj. Siegfried Wagner je vendarle napisal 15 ofer, več kot njegov oče, pa je danes njegovo ime pozabljeno. Moramo se zavedati, da tik preden je pričel Siegfried Wagner z vodjem festivala, se je znašel na popotovanju, mislim, da v Egipt, z svojim dobrim prijateljem, angleškim mladim skladateljem, moramo vedeti, veliko več kot samo dobrim prijateljem. A ne, to je bila neka zametek homoerotične zveze. Ravno takrat na koncu tega pride poziv, da more prevzeti festival in Siegfried Wagner se vrne. Rekl bi samo in zgolj iz občutka zvestobe in zato, ker je družina na njega pritisnila. Ne vem, če zares iz neke glasne želje in poslanstva. Če mi pogledamo namreč opere Siegfrieda Wagnerja, bomo opazili, da vseh teh operah imamo, ki so pravlične, imamo očetov obrazec odrešitve, treba se odpovedati nekaj in to vodi do odrešitve. Ampak tukaj, ne, če je pri Wagnerju to tragična ta odrešitev, ne, nekdo se vrže, ubije v morje zato, da bo nekdo, ki ga ljubi, odrešen. Tukaj je predvsem drugače. Tudi tukaj pred Siegfriedom Wagnerjem se morajo ljudje odreči ljubezni, ampak zdi se, da je to kar nekako, so res odrešeni. To je tako nekako Siegfried Wagner, a ne, bo res odrešen, če se mu ne bi bilo treba poročiti, pa se mu je bilo treba poročiti. In zdaj pridemo naslednje. Ne, Siegfried Wagner je bil, ko ne rečeva, ni lepe v slovenske besede, harmless. Je pač nekak nadaljeval tradicijo z neprevelko strastjo, ampak jo je normalno peljal. Po njegovi smrti je pa prevzela vajeti njegova žena. Zdaj si lahko predstavlja, ta žena ni bila prav blazno zadovoljna najbrž v tej zvezi, sploh je učitala svojemu možu, da je nekak izmuzljiv, da pač nima dovolj trde roke in ona začne zdaj vladati s trdo roko in dejansko z nekim političnim momentom, ki ne bo šel pozitivno zgodovino. Ne? Ona je močno prijateljevala z Adolfom Hitlerem. Hitler je v vsem času svoje vladivine Bayreuth naredil kot nek svoj obredni prostor, tam je praznoval svoje rojstne dneve in podobno. Ne? Zanimivo je, da je slavni režiser Silberstein naredil leta 1976 intervju z Winifred Wagner. No, govori, kako je bil to omikan človek, Adolf Hitler, kakšne lepe modre oči je imel res, kako se je dalo z njim pogovarjati. Potem je pa Silberstein vprašal, kaj pa koncentracijska taborišča in podobno. In ona reče, ne, to je pa vse izmišljeno, on je bil tako dober človek, on tega ne bi bil sposoben. Ne vem, ali so si ta res tako zatiskali oči, ali ne vem, zelo pa to je bil zdaj, na Bayreuthu je ta gotovo velik madež nacistični. Ne? In seveda zato pride po drugi svetovni vojni problem, kako stvar očistiti. Zdaj pa, kako stvar očistiti in vendarle ostati v naročju družine. In tukaj, kot ste že nakazali, nastopta brata Willand in Wolfgang Wagner, jaz bi rekel, predvsem Willand Wagner je bil tisti uščiščujoči moč. On, danes govorimo o avtorju novega Bayreutha, njemu je uspelo, da je predstavu Wagnerja iz te neke historično-mitološke nemške nacionalnega okolja v nek izpraznen, univerzalen, abstrakten prostor. Pokazal nam je pot, ki je definitivno že notor Wagnerja, se pravi, da se da izločiti iz te idejne sredice, ki je povezana samo z eno ideologijo, ampak se da je to dojeti veliko širše. Jaz mislim, da je tudi s tem, kako je, ker Willand Wagner bil predvsem močen tudi kot likovni umetnik, kako je zasnoval prizorišča s ponovat s kakšnimi dvignjenimi podesti v okrogli obliki in podobno, da je s tem močno vplival tudi sicer na gledališče. In to, ker je imel neko tako svojo pot, ki je vodila proč, močno proč ideologije, mu je uspela prenovitev. Po njegovi nesrečni smrti je prevzel vodnje Wolfgang Wagner, ki jaz mislim, da ne moramo kaj posebnega v njem povedati, o njegovem vodstvu ni bilo nič posebno, režija v tistem času postanejo zelo standardne, rešujejo jih zelo dobri izvajalci. Ne? Zdaj pa lahko govorijo o tem zadnjem obdobju, ki ga še mi živimo, ko pač to zdaj prav vnukinje vodijo Katarina Wagner posebej, ki je režiserka po poklicu, jaz bom zdaj tukaj netakten, pa bom rekel, da zdaj je pa to jabolko že precej daleč od izvornega drevesa. Ne? Sam ne mislim, da je Katarina Wagner kakšna prav zanimiva režiserka. Zanimivo je pa, da ona ves čas ima to idejo, da je Wagner bil v svojem času prevratniški umetnik, da je bil napredni umetnik, zatorej mora Bayreuth še zmeraj ostati torišče naprednega. Se pravi, če zdaj glasbi ne moremo, če vrtimo glasbo z 19. stoletja, potem smo lahko vsaj v režijskem pristopu. In v resnici mi danes rečemo v Weyrothu izrazito sodoben pristop do gledališča, to, kar Nemci imenuje režij teater ali pa gledališča režiserja, če bi slovenščini rekli. In mnoge od teh predstav, ne, so današnjih predstav doskrat pospremljene z buji, z nelagodjem in podobno. Seveda, čas bo pokazal, kaj od tega je imel, kjer izmed teh eksperimentov imel svojo vrednost, kjer ni bil tudi sam, moram reči, da sem čas do kakšnih rešitev zadržan, čeprav se pa strinjam s tem, da je treba iskati neko novo pot.
1: Ko govorimo o Bayreuthskem festivalu, ne moremo mimo številnih pevk in pevcev ter dirigentov. Kateri so tisti ključni izvajalci, ki so tam nastopili in katere izvedbe Wagnerjevih del na tem festivalu, posnete na različnih nosilcih zvoka, bodo ostale kot najpomembnejše, profesor Pompe?
0: Najprej bi rekel, da so v teh dobrih letih Bayreutha, in to je bilo od leta 50 do rečva 2000, 1950 do 2000, pa tudi že prej, a ne, tukaj gotovo nastopili vsi največji in vsi največji dirigenti, ki so imeli določeno afiniteto do Wagnerja. Ne, o tem sploh ni dvoma, tukaj po mojem se ni prav smiselno nekako izgubljati v poplavi teh imen. Seveda so pa določene izvedbe, ki so nekako izstopale. Ne. Jaz bi rekel, da zgodovina vse bolj kaže, da je bila nek prelomna izvedba se zgodila leta 1976 ob stoletnici prvega festivala, ko sta pripravila tetralogijo Nibelungov prstan, dirigent Pierre Boulez in pa režiser Patrice Charo. Ne. Prej smo že govorila o Winifred Wagner. Winifred Wagner je takrat še živa, prisostuje temu. Festival vodi že Wolfgang Wagner in ljudje govorijo o tem, da je Winifred Wagner celo tetralogijo poslušala na ta način, da je bila s hrbtom obrnjena proti odru. Sprav, tukaj imamo mi upravka z neko postavitvijo, ki je popolnoma obračunala z neko preteklostjo. Ne? Tetralogija se začne v globinah Rena, kjer plavajo morske deklice. Ne? To je bila Wagnerjeva ideja spektakelskosti, on je za svojo izvedbo dejansko naredil neke posebne stroje, po katerih so nekak zdelo, da te plavajo, pa da lebdijo te deklice, neko iluzijo, ne, in spektakel. No, zdaj pri Patrice Choroju, ki je bil v svojem času znan gledališki ser, smo pa kar naenkrat pred nekim jezom elektrarne, ne, se pravi, neka industrijska doba, to je za tist čas blazno odtujevalno delovalo. Ne. Če je Willand Wagner, Wagnerja postavil v nek abstraktni univerzalni svet, nam zdaj Charo pokaže, da se da Wagnerja postaviti pravzaprav v močno aktualni svet in nagovoriti neke sodobne teme. A ne? In cela Charojeva režija, ki je dejansko res močna, nas pripelje do konca, kjer ob motivu odrešitve, a ne, je na odre navelka množica, ki najprej gleda proti ognju in potem se pa od ognja obrne in pogleda v nas občinstvo in jaz vedno pravim, da je to en tak trenutek, moment, ko začutiš, če nisi imel nikoli življenju revolucionarnega duha, v tistem trenutku začutiš potrebo po tem spremembi. Ne. To je bil en del prenove, drug del prenove seveda bil pa povezan s Pierrem Boulezom. Pierre Boulez se je lotil te partiture na nek zelo poseben način, kjer je skušal odstraniti ves pompozni balast, tako da so seveda kakšne strani njegove izvedbe, ki zvenijo nekoliko mogoče v tem čustvenem pogledu malo plehko, malo brez res enega resnega zamaha, vendar so ostale strani partiture, kjer ti zagledaš prosojnost in izjemno kompozicijsko znanje Wagnerja veliko lažje kot s kakšno drugo bleščavo. Če me torej vprašate, je to gotovo tista velika, prelomna bayreuthska postavitev.
1: Profesor Pompe, koliko smo bili s festivalom v Bayreuthu povezani Slovenci?
0: Kolikor jaz vem, pravzaprav na ta čist ustvarjalen način ne prav preveč. Kolikor jaz vem, je na Bayreuthskem festivalu nastopila samo mezzosopranistka Marjana Lipovšek, ki je tudi sicer bila velika interpretka Wagnerja, da drugače kakšnih resnih vezi ni bilo. Seveda pa to ne pomeni, da nam je Bayreuth po mojem čisto tuj, predvsem v času, ko je delovalo močneje društvo Richard Wagner tudi v Sloveniji, je dobivalo to društvo vsako leto določeno količino stopnic, ki so bile vedno tako razgrabljene. Se pravi, ta želja po obisku festivala je bila vedno tudi med Slovenci in Slovenci so se, ta, so se te ogledali te predstave in jaz jih poznam kar nekaj, ki so mi o tem kasneje poročali. Jaz, mogoče bi sam tako eno anekdoto mi grede povedal o tem. Jaz se spomnim času, ko je moj oče imel raka in je bil na, in je bil na kemoterapiji in je imel tam eno prijateljico, ki sta skupaj, ima je ta kemija tekla v žile in ta prijateljica mu povedala, da naslednje tedne pa ne bo. In oče vprašal, zakaj ne, in je rekla, ja, da je dobila karte za Bayreuth in ni šans, da jo karkoli na svetu od tega odtegne. Se pravi, a ne, a vidite, ta želja po Wagnerju je pred željo po življenju, lahko celo.

0: Slovenci smo z Wagnerjem in festivalom v Bayreuthu povezani tudi preko naših radijskih prenosov, ki potekajo od leta 1951. Kolega iz uredništva za resno glasbo Dejan Juravič je urednik prenosov iz omenjenega festivala. Dejan, kako sploh potekajo prenosi in kaj vse obsegajo?
1: Prenosi potekajo tako, da dobimo signal, v tem primeru iz bavarskega radija. Prenosi se zadnja leta začenjajo že 10 minut pred 16. uro. Sam festival oziroma glasba se oglasi pa ob 16. uri. Tistih 10 minut mava z napovedovalko Lidijo Hartman, ki že par zadnjih let redno sodeluje. Namreč v teh 10 minutah povemo zgodovinske okoliščine nastanka dela, predstavimo novosti, otvoritvene predstave. Zadnja leta se veliko poslužujejo tudi z umetno inteligenco in virtualnimi elementi, ki so pač bili vidni le z ustreznimi očali. Skratka, predstavimo posebnosti festivala, napovemo, katere opere bo mogoče slišati, kdo bo vse pel, takrat se začne glasba. Potem je pa v dveh odmorih, ki so dolgi po 55 minut, pa predstavimo še podrobneje okoliščine samega nastanka dela. Ja, izvajalce, včasih gostim tudi goste. Skratka, vsako leto probam narediti nekaj različnega, da se vzorec ne ponavlja.
0: Vendar radijski prenosi ne obsegajo prenosov vseh predstav iz tega festivala.
1: Tako je. Uveljavilo se je, da tradicionalno prenašamo otvoritveno predstavo, ostale predstave pa lahko ponudimo v odloženem prenosu, kar pomeni, da ponudimo posnetek pozneje v tistem letu, kot so na primer Parsifal, ki ga ponavadi predvajamo pred Veliko nočjo. Letos bodo tudi uprizorili novo postavitev Nibelungovega prstana, tako da po vsej verjetnosti tudi ta bo prišel letos pač na spored.
0: Če se ozreva v zgodovino, kakšna je zgodovina naših radijskih prenosov in če se ne motim, vedno potekajo na isti dan v letu. Drži?
1: Od leta 1951 res da, torej od 25. julija, predtem so se datumi nekoliko spreminjali. Kot si že omenil, leta 1951 smo začeli z neposrednimi in odloženimi prenosi z Bayreuthskega festivala. To je tudi datum, ko se je začel povojni festival, namreč pred tem ga 4 leta ni bilo na sporedu zaradi druge svetovne vojne. Radio Slovenija oziroma takratni Radio Ljubljana se od tistega leta redno vključuje v neposredne prenose, kar nas uvršča med redke radijske postaje. Slavnostne igre letos vstopajo v 150. leto svoje zgodovine. Zgodovina neposrednih oziroma odloženih prenosov pa na radiju Slovenija šteje 75 let. Ker zadeva trajanje festivala, tudi to se je spreminjalo skozi zgodovino. Najprej so bile slavnostne igre zamišljene kot občasni, izjemni festivalski dogodki, šele od leta 1951 pa so se razvile vsakoletni dogodek, dolg približno en mesec. Letos pa, poleg otvoritvenega Rienzija, se bodo do 26. avgusta, ko se bo festival končal, izmenjale še postavitve 4 Wagnerjevih oper. Parsifala, to bo ponovitev predstave izpred 4 let, Američan, režiser Jay Scheib si je zgodbo Vitez igrala zamislil v različici razširjene resničnosti, pri tem dogajanje na odru dopolnjujejo virtualni elementi, ki so bili opazni le z ustreznimi očali. Potem predstava Večnega mornarja, to je predstava iz leta 2021, to je tudi predstava, ki se je upisala v zgodovinske anale, namreč prvič v 150-letni zgodovini festivala je na čelu orkestra stala ženska dirigentka Oksana Linjev. Letos je tudi, kot sem že omenil, na sporedu nova postavitev Nibelungovega prstana, Ta predstava bo tudi zanimiva, namreč uporabili bodo umetno inteligenco, ki bo na odru nenehno ustvarjala spreminjajoč se vizualni spomin na 150-letno zgodovino Nibelungovega prstana.
0: Kako je slovenskimi izvajalkami in izvajalci? Kot smo lahko slišali že prej v pogovoru s profesorjem Pompetom, je recimo nastopila Marjana Lipovšek, je še kakšen izvajalec nastopil na festivalu Bayreuthu?
1: Tako je, Marjana Lipovšek je leta 1983 sodelovala na bajrojtskih slavnostnih igrah, bila je namreč friko v renskem zlatu. Če pa uporabiva še drugačen kriterij, ne bom rekel vrednotenja, ampak potem ali je še kdo nastopil, na ta seznam lahko dodamo še tri pevce. Omenil bi Antona Dermoto, ki je leta 1953 nastopil v Bayreuthu, sicer ne v Wagnerjevi operi, pel pa je takrat tenorski part v Beethovnovi 9. simfoniji, potem pa sopranistko Franjo Vrhunc, ki je na festivalu leta 1901 pela Frajo v renskem zlatu, pa tudi Emila Škarjo, ki je bil prvi gurnemanc v krstni izvedbi Parsifala 26. julija 1882.
0: Kolega Jurovič, za konec vprašanje, kdaj se bo letos začel prenos in so kakšne posebnosti letošnjega prenosa in letošnjega festivala?
1: Posebnost letošnjega festivala je zagotovo ta, da bo festival otvorila Beethovnova 9. simfonija. Wagner ni le občudoval te Beethovnove mojstrovine, pomeni tudi nekakšno izhodišče njegove lastne zamisli glasbene drame in pozneje tudi simbolni temelj Bayreutha. Namreč, ko so 22. maja 1872 na Wagnerjev 59. rojstni dan položili temeljni kamen festivalne dvorane na Zelenem griču v Bayreuthu, je Wagner v mejni grofovski operi dirigiral prav Beethovnovo 9. simfonijo. Odtlej so jo v festivalni dvorani izvajali ob različnih slovesnih priložnostih, leta 1933 ob 50. obletnici Wagnerjeve smrti, dirigiral je Richard Strauss, leta 1951, ko je Furtwängler z njo odprl prve povojne slavnostne igre, že omenjeno leto 1953, ko je tenorski part pel, kot rečeno, Anton Dermota, potem leta 1963 ob 150. obletnici Wagnerjevega rojstva in leta 2001 ob 125. obletnici slavnostnih iger in 50. obletnici novega Bayreutha. Vodstvo festivala, ki je še vedno v družinskih rokah, skuša festival odpreti novim zamislim, ga posodobiti in približati današnjim, predvsem mlajšim poslušalcem. Tako razumem, da bodo ob 150-letnici slavnostnih iger prvič v zgodovini festivala uprizorili Wagnerjevo mladostno uspešnico, veliko tragično opero Rienzi. Eden od možnih razlogov za njegovo odsotnost je zapletena zgodovina dela, namreč Wagnerjeva izvirna partitura je izgubljena, dokončana avtorizirana različica ni ohranjena, odprto pa je bilo tudi vprašanje obsežnih krajšav. Za jubilejno izvedbo so zato pripravili posebno bayreuthsko različico, oprto na ohranjene vire in nove rekonstrukcije.

0: Profesor Pompe, ste eden največjih poznavalcev Wagnerjeve glasbe pri nas, zato ne moremo mimo vprašanja, kaj vas osebno pri njem najbolj navdušuje in zakaj se k temu skladatelju še vračate?
1: Mislim, da se skozi čas to spreminja. Ne? Ko si mlad, najbrž nekje naletiš na neko ploščo, ali kaj se vem, The Best of Wagner, in si pač navdušen preprosto ob veličavi ali pa strastnosti glasbe, pompoznosti te glasbe. To ni nujno, da so dobre znake. In jaz se potem spomnim, da me je to vodilo k poslušanju celih oper in lahko mirno povem, da nisem čisto dobro razumel, zakaj se dogaja, in da sem bil zelo živčen, ker sem jazdel, da to blazno dolgo traja in da je tiste res fantastične glasbe znotraj teh kilometrov zelo malo. Ne? In se še spomnim z nekim kolegom, še ko sem bil študent na muzikoli, sva razpravljala, da je Wagner zelo dober finišer, ampak da te zelo utrudi do tega finiša. Ne? Kasneje sem spoznal, ne, da temu ni čist tako, tudi ni čist tako, bil sem dolgo časa prepričan, da je ta nemščina, da so te besedila močno, res balastno, baročno, obložena, da nikamor ne peljejo. In če zdaj se res dejansko k odgovoru vrnem, tisto, kar me je pri Wagneru najbolj začel privlačiti, je to, da jaz lahko kadarkoli poslušam, odkrijem nekaj novega. Ali je to na vsebinski, dramatični ravni, ali je to na glasbeni ravni, in to se zdi, da se kar nekako ne more končati. Kljub temu, da sem to že mnogokrat poslušal, a ne, se mi zdi, da je to tako kompleksno, da je tle tako bogatstvo idejnosti noter, da globlje, ko greš, bolj vidiš, da recimo, če me vprašate, danes besedil ne bi nič več krajšal, kljub temu, da so se mi 20 let nazaj zdela izrazito preobležene predolgo. Danes ne bi več ničesar črtal, čeprav so to izrazito dolga dela. Ko enkrat stopiš tako globoko, ko vidiš, kako je bilo vse to povezano, jaz lahko mirno zatrdim, da mislim, da bi Wagner eden ne največjih glasbenik, eden večjih umetnikov sploh.
2: To je bila ponovitev oddaje Ars Humana z naslovom Richard Wagner in Bayreuth 150 let evropskega kulturnega fenomena, ki je bila prvič na sporedu ta ponedeljek 20. julija z gostoma profesorjem doktorjem Gregorjem Pompetom in glasbenim urednikom Dejanom Juravičem se je pogovarjal novinar Gregor Podlogar. Do vnovičnega vklopa v neposrednji prenos iz Bayreutha na predstavo Rienzija Richarda Wagnerja v sklopu letošnjih 150. slavnostnih iger je še 9 minut. Do takrat poslušajte nekaj bagatel iz opusa 126 Ludviga van Beethovna, pri klavirju je Andraž Schiff.

0: Guten Abend von den Bayreuther Festspielen 2016.
1: Spoštovani poslušalci, spet lepo pozdravljeni na prvi operni premieri v sklopu letošnjih 150-ih slavnostnih iger v Bayreuthu. Danes uprizarjajo Wagnerjevo mladostno opero Rienzi.
2: Rienzi, s katerim Wagner ni mogel uspeti v Parizu, mu je v Dreznu leta 1842 prinesel največji poslovni uspeh v življenju, opera Osuplja. Spretno priredbo prijemov francoske velike opere po zgledu Meyerbeerja, Spontinija in nekaterih drugih skladateljev z množičnimi prizori, učinkovitimi zbori ob močni spremljavi orkestra in z Rienzijevo molitvijo kot neustavljivo uspešnico. Pred nami je zdaj tretje dejanje.
1: Rienzijeva popustljivost ne obrodi dobrih sadov. Plemstvo si je spet opomoglo in ponovno začelo boj. Na trgu bije plat zvona in Rienzi kliče ljudstvo k orožju. Ljudski tribun ponovno krvavo potolče nasprotnike in v boju padeta Orsini in Kolona. Adriano ne more preboleti očetove smrti, zapusti Ireno in priseže nad očetovim truplom maščevanje.
2: Peli bodo tenorist Matijas Štir kot Baroncelli, basist Mihail Kupfer-Radecki kot Checo del Vecchio, tenorist Andreas Schager kot Rienzi, sopranistka Jennifer Holloway kot Adriano in sopranistka Gabriela Scherer kot Irena. Festivalski zbor in orkester iz Bayreutha bo vodila Nathalie Stutzmann. Stefano Colonna, Andreas Bauer Cannabas, Adriano, sein Sohn Jennifer Holloway, Paolo Orsini, Michael Notch, Kardinal Raimondo, Vitali Kovaljov, Baroncelli, Matthias Stier, Checco del Vecchio, Michael Kupfer-Radecki. Es singt der Chor der Bayreuther Festspiele Einstudierung Thomas Eitler de Lint und es spielt das Orchester der Bayreuther Festspiele. Die Leitung hat Nathalie Stutzmann.

0: Von den Bayreuther Festspielen überträgt BR Classic live im Rahmen des ARD Radiofestivals die diesjährige Premiere von Rienzi, der letzte der Tribunen. Große tragische Oper in 5 Akten von Richard Wagner.
1: Rienzi je krvavo potolkal nasprotnike in v boju sta padla Orsini in Kolona. Adriano ne more preboleti očetove smrti, zato je zapustil Ireno in prisegel nad očetovim truplom maščevanje. Spremljate predstavo Rienzija Richarda Wagnerja, prvo operno premiero v sklopu letošnjih 150. slavnostnih iger v Bayreuthu. To je bil aplavz ob koncu drugega dejanja, festivalski zbor in orkester je vodila Natalie Štucman, peli so Andreas Schager kot Rienzi, Gabriela Scherer kot njegova sestra Irena, Jennifer Holloway kot Adriano, Matthias Štir kot Baroncelli in Michael Kupfer Radecki kot Cecco del Vecchio. Četrto in peto dejanje se boste začeli po 55-minutnem odmoru, takrat se bomo spet vključili v neposredni prenos iz Bayreutha.
2: Dragi poslušalci in drage poslušalke, pred nami je torej drugi odmor v neposrednem prenosu slavnostnih iger iz Bayreutha. Poslušajte najprej 15 variacij in fugov v S-duru opus 35 Ludviga van Beethovna pri klavirju bo Emil Gilels.

Tako je pianist Emil Gilels zaigral 15 variacij in fugov S-duru opus 35 Ludviga van Beethovna. Sledi veliki koncertantni duo opus 85 Maura Giulianija. Izvajalca bosta flavtist Hans Martin Linde in kitarist Konrad Ragosnik.

Veliki koncertantni duo Opus 85 Maura Giulianija sta zaigrala flavtist Hans-Martin Linde in kitarist Konrad Ragosnik. Harfistka Paula Gregorič pa bo zaigrala fantazijo za harfo solo Opus 95 Camille Saint-Saënsa.

To je bila fantazija za harfo solo opus 95 Camille Saint-Saensa, igrala je Paula Gregorič. Preden se z radijskimi signali znova preselimo na predstavo Wagnerjevega Rientia, ki ga letos prvič uprizarjajo v sklopu 150. Slavnostnih iger v Bayreuthu, poslušajte še Bachov koralni preludij O Mensch, bewein dein Sünde groß, O človek, objokuj veličino svojega greha, v izvedbi angleškega nacionalnega filharmoničnega orkestra.

0: Willkommen zurück hier aus unserem Studio im sogenannten Königsbau.
1: Spoštovani poslušalci, spet lepo pozdravljeni na prvi operni premieri v sklopu letošnjih 150-ih slavnostnih iger v Bayreuthu. Danes uprizarjajo Wagnerjevo mladostno opero Rienzi. Na sporedu je četrto dejanje.
2: Vsebina je takale. Rienzijevi privrženci nasprotujejo ljubezni med Adrianom in Ireno. Se menijo, da bo Rienzi zaradi Adriana popustil plemstvu. Nezadovoljstvo podpihuje tudi Adriano, ki želi maščevati očeta, medtem ko se Rienziju odpovesta še papež in cesar. Na poti v cerkev ga papežev odposlanec Raimund javno izobči, zato ga vsi zapustijo. Adriano skuša prepričati Ireno, naj z njim pobegne, vendar ta ostane zvesta bratu.
1: Peto dejanje. Rienzi v kapitolski dvorani moli, Irena pa mu ostane edina opora. Ko odide nagovori Rimljane, Adriano še zadnjič za manj prosi Ireno, naj gre z njim, ljudstvo Rienzija zavrne in zažge kapitol. Ko stavbo zajamejo plameni, Adriano plane vanjo, da bi rešil Ireno, vendar se poslopje poruši in v ognju skupaj umrejo Adriano, Irena in Rienzi.
2: Pojejo Matija Štir kot Baroncelli, Mihael Kupfer-Radetski kot Checo del Vecchio, Jennifer Holloway kot Adriano, Andreas Schager kot Rienzi, Vitali Kovaljov kot Raimund in Gabriela Scherer kot Irena, festivalski zbor in orkester iz Bayreutha vodi Nathalie Stutzmann.

0: Von den Bayreuther Festspielen 2026 hörten wir live aus dem Festspielhaus in Bayreuth.
1: Kapitol so zajeli plameni in niti Rienci v niti Reni ni bilo več rešitve. Adriano je vdrl v rušiče se poslopje, da bi rešil Ireno, toda stavba se je porušila, tako da so vsi trije, Adriano, Irena in Rienci, našli smrt v plamenih. Tak je konec opere Rienci Richarda Wagnerja. To je aplauz za interprete, festivalski zbor in orkester iz Bayreutha, dirigentka predstave je bila Natalie Štucman, poslušali smo neposredni prenos prve operne premiere v sklopu letošnjih jubilejnih 150-ih slavnostnih iger v Bayreuthu. Pili so sopranistka Victoria Random kot odposlanec miru, basist Mihael Kupfer-Radecki kot Checco del Vecchio, tenorist Matthias Stier kot Baroncelli, basist Andreas Bauer Canavas kot Stefano Colonna, basist Mihael Nač kot Paolo Orsini, sopranistka Jennifer Holloway kot Adriano, basist Vitali Kovaljov kot Raimund, sopranistka Gabriela Scherer kot Irena in tenorist Andreas Schager kot Rienci.
0: Holen sich hier ihren Applaus ab. Das ist gerade der Kardinal, der auf die Bühne gekommen ist. Vitali Kovaljov. Und jetzt kommt Michael Notch. Er war als einer der Adligen hier zu erleben.
2: 150 let po prvih slavnostnih igrah v Bayreuthu se festival ne vrača le k svojim začetkom, ampak znova preverja tudi meje lastnega repertoarja. Izbira Rienzija ni zgolj jubilejna posebnost, delo je namreč prvič vstopilo v festivalski repertoar, ki je bil doslej omejen na 10 Wagnerjevih del, od Večnega mornarja do Parsifala. S tem so odprli vprašanje, ali je bajrojtski kanon nespremenljiva skladateljeva zapuščina ali zgodovinsko oblikovani zbor, ki ga je mogoče znova premisliti.
1: Poleg že omenjenega Rienzija se bodo letos do 26. avgusta, ko se bo festival končal, izmenjale še postavitve 4 Wagnerjevih oper. Med osrednjimi jubilejnimi projekti je tudi Nibelungov prsten, Ring 1-0-0, 1-0, 1-1-0, pod glasbenim vodstvom Kristijana Tilemana. Projekt ne bo ponudil klasične režijske razlage posameznih oseb, temveč bo v središče postavil 150-letno recepcijsko zgodovino tetralogije.
2: Pri tem jim bo pomagala umetna inteligenca, s katero bodo na podlagi gradiva iz festivalske in splošne zgodovine, slik, dokumentov, glasbe in libreta ustvarili predstavo. Med predstavo bo umetna inteligenca analizirala mesto v partituri, dinamiko in navzočnost posameznih oseb ter v naprej določenem dramaturškem okviru ustvarjala nove vizualne povezave. Vsaka izvedba bo zato vizualno nekoliko drugačna.
1: Projekt nima klasičnega režiserja, njegov kurator Markus Lobes poudarja, da umetna inteligenca ostaja orodje med tem, ko so ustvarjalne in dramaturške odločitve še vedno v rokah ljudi.
2: Na spored slavnostnih iger se vračata tudi Parsifal in Večni mornar. Parsifal bo ponovitev uprizoritve iz leta 2023, v kateri je ameriški režiser Jay Scheib zgodbo o vitezih Grala povezal z obogateno resničnostjo. Dogajanje na odru dopolnjujejo virtualni elementi, vidni z ustreznimi očali. Tako kot ob premieri bo dirigiral Pablo Eras Casado.
1: Ponovili bodo tudi Černjakovo uprizoritev Večnega mornarja. Režiser je Wagnerjevo romantično opero oblikoval kot sodobni psihološki triler, v katerem pomorska legenda odstopa prostor odnosom med osebami in njihovim travmatičnim izkušnjam. Predstavam bo dirigirala Oksana Linin. Na vprašanje, kako je doživela prvo vajo Rijencija v festivalni dvorani, je Natališ Tucman odgovorila.
2: Bilo je zelo čustveno, govorila sem z vsemi sodelujočimi in jim povedala, da gre za prav poseben zgodovinski trenutek. Te note prvič zvenijo v tej dvorani, zato je bila zbranost še posebej velika in iskreno povedano, rezultat je resnično spektakularen, izjemen trenutek.
1: Ob vprašanju, ali bi bil Wagner presenečen nad učinkom opere v festivalni dvorani, je povedala.
2: Mislim, da bi bil srečen, vse upam tako. Zame je namreč Rienzi mojstrovina. Pogosto se govori, da Wagner poznaje tega dela ni več cenil, tudi kritično se je izražal tudi o svojih drugih operah. Vedno znova je dvomil o svojih delih. Danes si glasbeno življenje brez teh oper le težko predstavljamo.
1: Dirigentka Natališ Tucman Rienzija izredno označuje za mojstrovino. V zgodnji operi prepoznava številne značilnosti Wagnerjevih poznejših glasbenih dram, hkrati pa tudi vplive starejših opernih modelov.
2: V tem delu je že toliko tistega, kar bo prišlo poznaje. Brez Rienzija ne bi bilo Nibelungovega prstana niti Parsifala. Spremljamo razvojni proces mladega umetnika. Seveda je še mogoče slišati vplive italijanskega Belcanta, toda to je tedaj veljalo za številne skladatelje. Orkestracija pa je že povsem wagnerijanska. Tudi način, kako Wagner obravnava recitative, že jasno napoveduje njegova poznejša dela.
1: Tucmanova ločuje obremenjeno recepcijsko zgodovino od pomena, ki ga sama pripisuje glasbenemu in dramskemu besedilu. Zgodovinskega Rienzija razume kot protisloven lik, ki je delal napake, vendar je izhajal iz dobrih namenov. Poznejše politične prisvojitve razume kot zlorabo njegove zgodbe.
2: Ko se ukvarjamo z zgodovinskim Rienzijem in preučujemo vire iz njegovega časa, spoznamo, da je bila njegova zgodba zapletena. Delal je napake, toda njegov cilj je bil dober. Želel je ustvariti boljšo družbo, bil je humanist in verjel je v mir. Resnica tega lika nima nič skupnega s tistimi ljudmi, ki so si njegovo zgodbo poznaje prilastili in jo zlorabili za lastne namene. V umetnosti moramo razlikovati med mojstrovino in ljudmi, ki jo poznaje uporabijo za svoje ideologije. Menim, da je zgodba opere v svojem jedru globoko humanistična, rekla bi celo, to je opera za mir.
1: Režiserka Aleksandra Semeredi je delo označila kot nevarno, zlasti zaradi osebe in ideologije, s katerima ga je povezala poznejša recepcija.
2: Rienzi je dejansko toksično, morda celo nevarno delo, vsaj če se zavemo, s kom ga povezujemo. Za naju z Magdolno Parditko je bila zanimiva naloga, da se ponovno približava zgodovinski osebnosti in analizirava, koliko Hitlerja je dejansko v Rienziju in obratno.
1: Dogajanje zato nista umestili v rekonstruirani srednjeveški Rim, temveč v časovno nedoločeno prihodnost.
2: Najin cilj je bil ves čas, da se soočiva s tem močno obremenjenim delom in iz njega razvijava nekaj, kar je pomembno tudi za našo sedanjost. Hkrati pa pripoveduje nekaj o mogoči prihodnosti. Zato sva dogajanje umestili v časovno nedoločeno prihodnost, v distopijo.
1: Tako je o Rienziju razmišljal madžarski režiserski tandem, ki sta tudi prvi režiserki brez priimka Wagner, ki sta postavili delo na odar festivalne dvorane. Parditka je to zgodovinsko zaporedje strnila v kratko izjavo.
2: Kozima Wagner, nato Katarina Wagner in zdaj midve. Ali se je treba s preteklostjo soočiti ali pa se ji izogniti? Način, kako slavnostne igre v Bayreuthu obravnavajo svojo dediščino iz časa nacionalsocializma, ostaja tudi v jubilejnem letu predmet sporov. Že pred jubilejem so nekateri opazovalci vodstvu festivala očitali, da se neustrezno sooča z antisemitsko dediščino njegove zgodovine. Zmotila jih je predvsem odločitev, da bo prav ob 150-letnici na Zelenem griču prvič uprizorjen Wagnerjev Rienzi, opera torej, ki naj bi bila najljubše operno delo Adolfa Hitlerja.
1: Dolgo po Wagnerjevi smrti je Hitlerja prevzela skladateljeva dramatična uporaba svetlobe in teme v uprizoritvah. Wagner je bil njegov najljubši skladatelj, pri Rienziju pa ga je privlačil predvsem osrednji lik, človek, ki se svojo karizmo povzpne do velike moči.
2: Hitler je občudoval Wagnerjev monumentalni glasbeni slog in ponavljajoče se vodilne motive. Nacistični režim si je Wagnerjevo glasbo prisvojil za propagandne filme, uporabljali pa so jo tudi kot del psihološkega mučenja v koncentracijskih taboriščih. Wagnerjevi mojstri pevci Nürnberški so bili tradicionalno na programu na predvečer vsakoletnega nacističnega strankarskega kongresa v Nürnbergu. Te povezave še vedno mečejo dolgo senco na Bayreuth, skupaj z Wagnerjevim lastnim antisemitizmom.
1: Po drugi svetovni vojni sta morala Winifred Wagner in njen sin Wieland skozi zavezniški postopek denacifikacije. Da bi festival rešila njegove nacistične obremenjenosti, je Winifred uradno prenesla svoje pravice na sinova Wielanda in Wolfganga. Wieland Wagner se je ob finančnih težavah in želji, da bi festival oddaljil od njegove preteklosti, lotil novega uprizarjanja dedovih del. Njegove asketske, minimalistične postavitve so oblikovale slog, ki je postal znan kot novi Bayreuth.
2: Po Wielandovi smrti je Wolfgang Wagner prevzel samostojno vodstvo in začel k sodelovanju vabiti zunanje režiserje. Festival je odprl režiserjem od zunaj in s tem omogočil veliko širši razpon umetniških slogov. V zadnjih letih si Katarina Wagner, pravnukinja Richarda Wagnerja, prizadeva festival prenesti v 21. stoletje.
1: Leta 2022 je k sodelovanju povabila režiserja Valentina Švarca, ki je Nibelungov prsten reinterpretiral kot sodobno družinsko sago, navdihnjeno z načinom pripovedovanja televizijskih serij na platformi Netflix. Leto pozneje je režiser Jay Scheib pri uprizoritvi Parsifala uporabil obogateno resničnost in predstavi dodal digitalno vizualno plast. Letošnja nova postavitev Nibelungovega prstana pa bo vključevala scensko podobo, ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. S tem smo končali neposredni prenos iz Bayreutha. Z nami so ga spremljali še poslušalci grškega, madžarskega, romunskega, španskega in nemškega nacionalnega radija. Hvala za vašo pozornost in srečno.
2: Prenos otvoritvene predstave slavnostnih iger iz Bayreutha na programu ARS je s tem končan. Oblikovali smo ga tonski tehniki Andrej Kerenčič in Žiga Gaspari, ki sta skrbela za mednarodne zveze, ter Rok Kokošinek in Matija Narobe na programu. Pred mikrofonom sva bila urednik prenosa Dejan Jurevič in napovedovalka Lidija Hartman. Dovolite še vabilo k poslušanju redne operne oddaje prihodnjo soboto. Bomo v Barceloni. Predvajali bomo posnetek Ponchielieve Gioconde Saio Hernandez v naslovni vlogi.

Do oddaje Zrcalo dneva imamo za vas še eno skladbo, to je Tarantela, opus 19, ki jo je napisal Hans von Bülow. Pri klavirju bo Daniel Blumenthal.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. Tadej Pogačar je varno prispel na cilj 113. dirke po Franciji in je v Parizu že petič poziral kot veliki zmagovalec največje kolesarske preizkušnje na svetu. Na sklepni etapi v Parizu je po srditem boju s Pogačarjem sicer slavil nizozemec Mathieu van der Poel. Več Luka Dolar.
2: Trikrat je karavana zavila na ikonični Montmartre. Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel sta bila že dobrih 10 sekund pred zasledovalci 5 km pred ciljem, a Slovencu so nekaj 100 metrov pred koncem pošle moči. Nizozemec pa je kolo še pravočasno potisnil čez belo črto za prestižno zmago pred Jasperjem Philipsenom in Matsom Pedersenom. Tadej Pogačar pa je v rumenem kljub temu seveda sijal od zadovoljstva.
3: Ja, izjemni tri tedni, res veliko nepozabnih trenutkov. Moram reči, da je bil res izjemen tur, ja, smo uživali.
2: Znova je bil na sklepni etapi dirke po Franciji izvrsten Matej Mohorič, lani tretji, letos šesti. Ciljno črto je uspešno prečkal še tretji Slovenec, ki je dirko začel, Jan Tratnik. Ob zmagi na džiru ima Tadej Pogačar kot edini kolesar zdaj 6 osvojenih tritedenskih preizkušenj, na katerih še nikoli ni bil slabši kot skupno tretji.
1: Zunanje ministrstvo je kazensko ovadilo nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in generalno sekretarko na njenem ministrstvu Barbaro Žvokal. Očitajo jima sum zlorabe položaja zaradi kandidature Fajonove, ki jo je nominirala Žvokljeva, za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Nemška policija je ubila osumljenca za sinočni teroristični napad na parado ponosa v Berlinu. Po podatkih oblasti gre za nemškega državljana libanonskega porekla, ki se je priključil skrajni islamski državi. Nemški kancler Friedrich Merz je ob tem državljane pozval k enotnosti, ne glede na politična prepričanja.
4: Udeležen sem dogodka v Berlinu in vsem ostalim po državi bi rad dejal, naj se ne pustijo ustrahovati. Edini namen teh dejanj je razdeliti našo družbo. Vzeti nam hočejo najpomembnejše, kar imamo, našo odprtost in našo svobodo.
1: V napadu z avtomobilom na zbrano množico v parku Tiergarten je bil ubit en človek, še 29 je ranjenih. Združene države in Iran so po skoraj 2 tednih obstreljevanja prekinile vzajemne napade. Ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz trdi, da s tem dajejo prostor diplomaciji, a kritiki vojne opozarjajo na smrtne žrtve med ameriškimi vojaki in pomankanje streliva. Ob obnovitvi pogajen pa bo v torek Washington obiskal njihov največji kritik, izraelski premier Benjamin Netanjahu. Več Rajka Prvanje.
5: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi po besedah veleposlanika v Združenih narodih Mikea Waltza s premorom od napadov omogočil več prostora za diplomacijo. Več ameriških medijev pa poroča, da so k tej odločitvi prispevala predvsem svarila, da se ameriške zaloge streliva, kot so prestrezniki raket Patriot in rakete Tomahawk, nevarno zmanjšujejo. Na to sa Trumpa opozorila tako načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane kot ameriški podpredsednik J.D. Vance, ki vse odločneje nasprotuje ameriškim vojaškim intervencijam na Bližnjem vzhodu. Nekdanji obrambni minister in direktor CIA Leon Panetta pa je zdajšnjo administracijo obtožil, da pred novembrskimi kongresnimi volitvami prikriva tako podatke o ubitih in ranjenih kot resničen obseg stroškov vojne. Netanjahu, ki prihaja na obisk v ZDA, se je spretno izvil iz neposrednega sodelovanja v napadih na Iran, medtem ko si pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami poskuša zagotoviti vnovično zmago z domnevnimi vojaškimi uspehi v Libanonu, Gazi in na Zahodnem bregu. Tam so izraelski nelegalni naseljenci s podporo vojske v minulih dneh izjemno povečali napade na Palestince. Vojska je vdrla v Nablus, aretirala je več kot 80 Palestincev, naseljenci pa zažigajo palestinske domove in mošeje. Posebna poročevalka za Palestince Francesca Albanese je njihove napade označila za pogrome nad nemočnimi civilisti. Palestinski predsednik Mahmud Abbas pa je več voditeljev po svetu pozval, naj sprejmejo ukrepe za zaustavitev izraelske agresije.
1: Ukrajinski napad na iransko plovilo ne sme ostati brez odgovora, je v pogovorih z vodjama evropske in ruske diplomacije Kajo Kalas in Sergejem Lavrovom dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Včeraj je ukrajinska vojska v Kaspijskem morju napadla iransko komercialno plovilo, za katerega trdijo, da je prevažalo orožje za Rusijo. Gasilci po Evropi se še vedno borijo z obsežnimi gozdnimi požari. Po navedbah francoskih gasilcev so požari na jugozahodu države že tako obsežni, da se je prvič v zgodovini Francije ustvaril vremenski pojav, pri katerem se nad požariščem pojavi ognjeni oblak, ki sam ustvarja veter in strele ter lahko razmere še poslabša. V Španiji se medtem razmere nekoliko umirjajo, težave pa gozdni požari povzročajo tudi v Italiji in na Škotskem. Za konec se vrnimo v svet športa. V drugem krogu državnega prvenstva v nogometu je Nafta v ljubljanskih Stožicah premagala Bravo s 3-0. Tekma med Koprom in Radomljami na Bonifiki pa je bila po prvem polčasu prekinjena zaradi nevihte, izid po prvem polčasu je 2-0 za Radomlje. Hvala za pozornost in lahko noč.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Luka Štibel, tonski mojster Peter Lebar.
7: Vreme.
8: Dopoved. Ponoči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18. Čez dan bo jutri dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti države lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšni so obeti? V torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Toliko o vremenu prevladovalo sončno vreme. Toliko o vremenu za zdaj. Ura bo 2.

0: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je Poletje na Arsu.
1: Spoštovani in spoštovane, Jonathan Franzen je sodobni ameriški pisatelj, ki ga bomo podrobneje predstavili v tokratnem literarnem portretu. Poleg marsikaterega zanimivega podatka o pisatelju, bomo slišali tudi odlomka iz njegovega prvega romana 27. mesto in iz zelo odmevnega romana z naslovom Popravki. Literarni portret je leta 2005 pripravil Uroš Črnigoj. Prijetno poslušanje.

Ameriški pisatelj Jonathan Franzen se je rodil 17. avgusta leta 1959 v mestu Western Springs v Illinoisu. Odraščal pa je v predmestju St. Louisa, mesta, ki ga je na svoj vrsten način ovekovečil v svojem prvem romanu 27. mesto. Po diplomi na koledžu je kot prejemnik Fulbrightove štipendije študiral v Berlinu. Kasneje je nekaj časa, preden se je posvetil publicistiki in pisateljevanju, delal v seizmološkem laboratoriju na Harvardski univerzi. 80. in zgodnja 90. leta 20. stoletja so v ameriško visoko književnost, ki jo je obvladoval postmodernizem, prinesla obrat od znotraj literarnosti metafikcije k upodobitvam sodobne družbe, zaznamovane s krhanjem tradicionalnih vezi, odtujenostjo in mediji, ki so nadomestili neposrednost izkušnje. V ta okvir sodi večina del takrat novih avtorjev, kot so John Irving, Bret Easton Ellis, Tom Corrigan Boyle, Richard Ford, Don DeLillo ali David Foster Wallace. Medtem ko so se nekateri od njih spogledovali z realizmom, so drugi brisali meje med resničnostjo in fikcijo in tako ustvarjali izzivalne koncepte sodobnega sveta. Jonathan Franzen je kariero začel pod močnim vplivom te smeri, v njenem okviru predvsem del Dona DeLilla. Leta 1988 je izdal roman 27. mesto, ki je požel naklonjene kritike. V njem govori o mestu St. Louis in zaroti, ki jo, da bi prevzela oblast nad mestom, sproži skrivnostna indika Jamu, nova šefica mestne policije. Poleg podkupnin, spletk in poslovnih goljufij se njena skrivna ekipa zateka tudi k terorističnim napadom in ugrabitvam. Njen največji nasprotnik je poslovnež Martin Probst. V spopadu z njim Jamu porabi vsa svoja orožja. Uniči mu družino, mu ogrozi posel in ga na koncu celo zapelje, a meščani se kljub vsemu odločijo po svoje. Ogrodje zgodbe romana 27. mesto je ironičen koncept sovražnega prevzema, zloglasne poslovne strategije, ki so jo predvsem v 80-ih letih v velikem obsegu izvajale multinacionalne družbe in s tem spremenile podobo ameriškega gospodarstva. V romanu so navzoči tudi zametki pozneje značilnih prvin Franzenovega sloga. Zgodbo, ki bi sicer kaj lahko izzvenela kot neprepričljiva politična satira, namreč prepredajo v pogledi v duševnost junakov skozi čustveno, intenzivne, intimne trenutke, v katerih pridajo na površje njihove značajske poteze. Eden od njih napoči v pričujočem odlomku, v katerem Jamu podvomi o uspehu svoje zarote.

Singh je povedal Džamu, da jo namerava Probst obiskati. Ko se do četrtka zvečer obisk ni v dejanju, je bilo jasno, da se njemu manj mudi, da bi se sestal z njo, kot se njej, da bi se odločila glede

njegove usode, pa tudi, da se bo morala odločiti, ne da bi se predtem osebno seznanila z njim. Bila je razdražena, na čudaški način se je počutila prevarano. Še zadnji zvoki vrat in stranišč v njeni stavbi so utihnili. Petek je bil star že 2 uri. V svoji edini nespečni celici je razvrščala po kartotekah Singova poročila o Probstovih, nesramne, zlonamirne spise ter svoje zapiske o županu. Zaklenila je predalnik, si nadela rdečo puhasto jakno, volneno koničasto kapo ter snežke za divjino. V ogledalu je bila videti zelo ameriško. To ni bil njen namen. Njen namen je bil, da se zaščiti pred mrazom ter zavaruje svoje zdravje, čeprav je bilo glede na to, kako so jo pred kratkim zagodli sinusi, njeno zdravje izgubljen primer. Tistih nekajkrat, ko je v tem tednu legla v posteljo, je morala nedolgo zatem ustajati in jemati sinutejp. Zunaj, v zraku, ki je rezal, je dihala skozi usta in veliko pljuvala. Novembra so ji povedali, da so decembri v St. Louisu blagi. Toda letos je bilo njeno leto. Ta december ni bil blag. Pomanjšana luna je zahajala za drevesi Forest Parka in oddajala svetlobo barve posnetega mleka, kakršnega je pila na litre. Večina oken v Chase Park Plazi je odsevala mlečnost, a v nekaj sobah so še vedno gorele luči. Razločnost nastanitve po noči v mestu, v spredalčkanem svetu, kjer so tlorisi razločljivi iz obrazov stavb, tu je spalnica, tu je kuhinja, tu je kopalnica, to ujemanje oken s prostori in bivališč s prebivalci, strukture s človeškostjo, to je nocoj predstavljalo breme za džamu. Ko je prečkala ulico King's Highway, je opazovala tovornjak s priklopnikom, kako je speljal z križišča Lindel. V nedogled je vozil v prvi prestavi, potem v nedogled v drugi in se plazeče približeval, kot da skuša poraziti, ne pa vzpostaviti pospešek. Preskočila je črn kup umazanega snega in stekla skozi park v svojih svinčenih škornjih. Ta december ni bil blag. Ob 2:15 v tem zimskem jutru, ko je med golimi drevesi kot skozi fosilne bronhije zavijal veter, je Džamu lahko zelo jasno razločila skalno jedro celine. Odpor proti njenemu delovanju se je vendarle razvil, naravna in predvidljiva reakcija strani skupnosti in natanko tu in zdaj je izgubila stik s samo seboj. Bila je izčrpana, počutila se je daleč od sovraštev, ki so jo motivirala, in še dlje od želja, ki so jo navdihovale. V njenih mislih je bil Martin Probst. Na Wesleyjev predlog se je odzval z brezobzirno sovražnostjo. Pred 6 urami je na sestanku odbora za razvoj mesta zahteval dejstva in vsakemu od preostalih članov je dodelil nalogo raziskati katero od razsežnosti Džamujinega delovanja. In ta teden je ni prišel obiskat. Brez Martina Probsta bi imel odpor zelo šibko jedro, ki bi ga sestavljali Sam Norris, okrožni inšpektor Ross Bilerica in izbrani ekstremisti. Toda s Probstom na krovu se niso zdeli več kot manjšina. Če je bilo v St. Louisu javno življenje mogulo v dvor, potem je Probst predstavljal slone. Džamu bi ga morala ukrasti. Toda ob tem, ko je izgubila stik samo seboj, je izgubljala tudi zmožnost videti druge kot zgolj like z značaji. Vsaj nekateri so bili ljudje in zavest o tem jo je težila. Ni se mogla odločiti, da bi Singu dokončno odobrila nadaljevanje napada na Probstove. To, kar jo je zaviralo, ni bil strah. Bolje bilo podobno spoštovanju. Nepoklicanemu spoštovanju saboterja, ki v nekem sefu korporacije najde napravo, katere sama zapletenost in prefinjenost deluje tako urok zoper poškodovanje. V takšni luči postane vsak poseg, ne glede na to, kako prefinjen bi bil, nasilno dejanje. Tekla je in se ugibala ledu. Tek jo je zmedel, ta dejavnost njenega otroštva, to brezglavo podenje po cesti. To se za poveljnico ni spodobilo. Noga ji je zdrsnila na led, črn led. Poletela je po zraku. Zavrtelo jo je in jo trdo vrglo na ramo v čist sneg onstran ceste. Bilo ga je več kot 30 centimetrov. Ugotovila je, da ji je toplo.
Premaknila je roki. Zakrilila je z njima, potlačila sneg in naredila krila. Pred 25 leti v Kašmirju jo je mati peljala smučat, kamor so šli le redki Indijci. Videli sta ameriške otroke, ki so ležali na hrbtih v snegu, in mama, poznavalka vsega ameriškega, je povedala Džamu, da delajo metuljčke. Toda Džamu so se zdeli bolj podobni angelčkom, krščanskim angelčkom, v krilcih, s krili in svetniškimi siji, ki so padli z neba. Podoba je bila všeč. Počutila se je poživljeno, znova nepopustljiva. Takoj po 3. uri je telefonirala Singu, ga vrgla iz postelje in mu naročila, naj nadaljuje delo. "Hvala, šefica," je dejal. "To bo prava malenkost, kot ukrasti otroku slaščico."

Tudi Friends, nov drugi roman, Močni premiki, izšel je leta 1992, je intimna zgodba s potezami socialne srhljivke. Louisu Hollandu spremeni življenje potres, v katerem umre njegova babica. Holland spozna nadarjeno seizmologinjo, René Sejček, in se vanjo zaljubi. Skupaj prideta do šokantnih odkritij o ozadju katastrofalnih potresov. Roman je bil deležen pohval, a je, kar zadeva prodajo, doživel popoln neuspeh. Leta 1994 se je Frenzen lotil pisanja romana Popravki. Sprva ga je načrtoval v slogu prvih dveh. Popravki, ki so po njegovem dolgem boju z lastnimi pisateljskimi načeli povsem drugačni, kot so bili načrtovani, naposled šli leta 2001, so v hipu postali največja ameriška uspešnica zadnjega desetletja. Po njih je Frenzen leta 2002 izdal še zbirko esejev Kako biti sam. V njej je zbral svoje nazore o literarnem ustvarjanju, ki jih je objavil v številnih člankih. S popravki mu je nehote uspel tudi zgodovinski premik znotraj ameriške postmodernistične proze. Roman, ki namesto velikopoteznega miselnega koncepta v ospredje postavlja družinsko zgodbo, značaje junakov ter okolje, v katerem živijo, ga je dokončno osvobodil sence vzornikov Dona Delila, Williama Geddesa, Thomasa Pynchona. Frenzen je tako postal dostopen in zanimiv tudi najširšemu krogu bralcev. Popravki so prišli tudi v izbor bralnega kluba televizijske voditeljice Oprah Winfrey, a je Frenzen kot prvi pisatelj doslej javno izrazil nelagodje ob uvrstitvi v izbor, ki po njegovem mnenju ne temelji na kakovostnih literarnih merilih in s tem sprožil medijski škandal velikanskih razsežnosti. V javnosti je doživel vrsto obsodb, užaljena Oprah pa je popravke umaknila iz svojega prodajno izredno vplivnega izbora in jih vanj znova uvrstila šele čez čas. Izjemna publiciteta, ki se je sprožila ob vsem tem, pa je bila dovolj, da je roman, za katerega je Frenzen prejel tudi najvišje literarno priznanje v ZDA, nacionalno knjižno nagrado, postal svetovna uspešnica. Roman Popravki govori o družini Lambertovih. Ostarela mati Init in oče Alfred, ki se bori s Parkinsonovo boleznjo, živita zadnje leto skupnega življenja. Prav v tem letu pa se pred hudimi preizkušnjami znajdejo tudi njuni trije otroci. Najhuje se godi Čipu, nekoč uspešnemu univerzitetnemu profesorju, ki izgubi službo zaradi razmerja s študentko, se preseli v New York, tam životari brez denarja in naposled odpotuje v Litvo, kjer sodeluje pri internetni goljufiji, ki na koncu dobesedno uniči to vzhodnoevropsko državo. Hči Denise je uspešna kuharska mojstrica. Njena karijera pa tudi samo podoba se zamajata po lezbičnem razmerju ženo lastnika restauracije, v kateri dela. Najstarejši sin Gary, o katerem govori naslednji odlomek, pa je sicer uspešen podpredsednik banke, a z njim manipulira gospodovalna žena, ki ga naposled prepriča, da je duševno bolan. Kljub vsem pretresom pa se družini končno uspe zbrati na zadnjem skupnem praznovanju Božiča.

Klinični izraz anhedonija se mu je predstavil v knjigi iz Karolajnine nočne omarice, ki je nosila naslov Počutiti se odlično. Ashley Tralpis, doktor medicine in znanosti. V slovarju je z drgetom prepoznavanja nekakšnim zloveščim da-da prebral zapis pod geslom anhedonija, psihološko stanje, za katerega je značilna nezmožnost izkusiti ugodje v običajno prijetnih dejanjih. Anhedonija je bila več kot opozorilen znak, bila je zakrknjen simptom. Suho trohnenje, ki se širi z enega užitka na naslednjega, glivice, ki kvarijo radost razkošja in užitek v lagodju, ki sta toliko let podžigala Gerijev odpor do skoporitosti njegovih staršev. Prejšnjega marca je Init v St. Jude pripomnila, da Gary kot podpredsednik banke poročen žensko, ki dela le občasno in še to prostovoljno, pri skladu za zaščito otrok, zelo pogosto kuha. Gary je dokaj zlahka utišal mater, sama je poročena z moškim, ki ne zna skuhati niti jajca in je zato očitno ljubosumna. Toda na Garyjev rojstni dan, potem ko sta s Jonahom priletela nazaj iz St. Jude in je prejel drago presenečenje, laboratorij za razvijanje barvnih fotografij, potem ko se je pripravil do tega, da je vzkliknil temnica, fantastično, všeč mi je, všeč mi je, mu je Caroline podala krožnik surovih kozic in velikanskih zrezkov iz mečarice, ki jih je spekel na žaru, in vprašal se je, ali njegova mati nima prav. Ob plošči v žareči vročini, potem ko je zažgal kozice in osmodil mečarice, ga je preplavila utrujenost. Razsežnosti njegovega življenja, ki niso bile povezane s pečenjem, so se zdaj zdele zgolj kot utrinki tujosti med butajočim se vračanjem trenutkov, ko je prižigal borova polena in korakal okrog plošče ter se izogibal dimu. Zaprl je oči in pred seboj videl upognjene kopice kosov mesa, ki rjavijo na žaru iz kroma in peklenske žerjavice. Večno praženje, praženje prekletih. Žgoče muke prisilnega ponavljanja. Na notranjih stranicah rešetke se je nabrala debela prevleka iz črnih maščob na bazi fenola. Tla za garažo, kamor je odvrgel pepel, so bila podobna lunini pokrajini ali dvorišču cementarne. Bil je zelo, zelo, zelo sit mešanega mesa na žaru in naslednje jutro je dejal Caroline. Preveč se dajem s kuhanjem. Pa kuhaj manj, je dejala. Jedli bomo zunaj. Hočem jesti doma in nočem toliko kuhati. Pa naroči hrano, je dejala. To ni isto. Ti si tisti, ki si tako naklonjen tem sedečim večerjam. Fantom ne bi moglo biti bolj vseeno. Meni ni vseeno. To veliko pomeni meni. V redu. Toda Gary, meni ni pomembno. Fantom ni pomembno. In mi naj bi kuhali zate? Ni mogel zvaliti vse krivde na Caroline. V letih, ko je bila polno zaposlena, se ni nikdar pritoževal nad zamrznjenimi, dostavljenimi ali pogretimi večerjami. Caroline se je verjetno zdelo, da samovoljno spreminja pravila na njen račun. Toda Garyju se je zdelo, da se spreminja sama narava družinskega življenja, da skupnost, sinovstvo in bratstvo niso bili vrednoteni tako, kot so bili, ko je bil mlad. In tako je bil tu. Še vedno je pekel. Skozi kuhinska okna je lahko videl Caroline in Jonaha, kako sta merila moči s palcema. Lahko jo je videl, kako Aaron sname slušalke in posluša glasbo. Lahko jo je videl, kako prikimava ritmu. To je bilo zagotovo videti kot družinsko življenje. Je bilo to res kaj narobe razen klinične depresije moža, ki je kukal noter? Caroline je, kot se je zdelo, pozabila, kako zelo jo boli hrbet, a se je tega spomnila v hipu, ko je prišel noter z izparevajočim in kadečim se pladnjem vulkaniziranih živalskih proteinov. Usedla se je ob rob mize, dregala svojo hrano z vilicami in mehko tarnala. Caleb in Aaron sta jo opazovala, resno zaskrbljena. Ali nikogar drugega ne zanima, kako se konča zgodba o princu Kaspiju, je vprašal Jonah. Ni nihče niti malo radoveden? Carolinine veke so drhtele,
Njena usta so bila od vse nesreče povešena in odprta, da se je zrak lahko nemoteno pretakal ven in noter. Gary se je boril s seboj, da bi si domislil kaj nedepresivnega, kar bi lahko rekel nekaj znosno nesovražnega, a je bil kar precej pijan. Jezus, Caroline, je dejal, vemo, da te boli hrbet, vemo, da trpiš, a če ne moreš niti sedeti po konci za mizo? Brez besede je zdrsnila stola, se s krožnikom odvlekla do pomivalnega korita, postrgala svojo večerjo v drobilec odpadkov in odkrevsala gor po stopnicah. Caleb in Aaron sta se upravičila, zmlela še svoj večerji ter ji sledila. Vsega skupaj je šlo morda v odtok za $30 mesa. Toda Garyju, ki se je trudil, da bi obdržal vrednosti svojega faktorja 3 nad gladino, je uspelo dokaj učinkovito pozabiti na živali, ki so umrle v ta namen. Sedel je v svinčenem sovraku svojega brnenja, jedel, ne da bi okušal, in poslušal Jonahovo nepredirno ter živahno čenčanje. To je odličen zrezek, oči, in rad bi še en kos tistih praženih bučk, prosim. Iz dnevne sobe zgoraj je bilo slišati laješ večernega programa. Garyju je bilo za hip žal Arona in Caleba. Bilo je breme imeti mater, ki te potrebuje na tako skrajen način, biti odgovoren za njeno srečo, to je Gary vedel. Prav tako je razumel, da je Caroline bolj sama na svetu kot on. Njen oče je bil čeden in karizmatičen antropolog, ki je umrl v letalski nesreči na Maliju, ko ji je bilo 11 let. Očetovi starši kvekerji, ki so občasno govorili te namesto tebe, so ji zapustili pol svojega imetja, med drugim dobro ocenjenega Andrewja Whitea, 3 akvarele Winslowa Homerja ter 40 juter gozdnate pokrajine, za katero je neko nepremičninsko podjetje plačalo neverjeten znesek. Carolinina mati, zdaj stara 76 let in srhljivo dobrega zdravja, je živela s svojim drugim možem v Laguna Beachu in je bila eden večjih podpornikov Kalifornijske demokratske stranke. Na vzhodu se je oglasila vsakega aprila in se hvalila, kako ona ni ena tistih starih babnic, ki so obsedene s svojimi vnuki. Carolinin edini bližji sorodnik, brat po imenu Filip, je bil pokroviteljski, stiskaški samec in dobro situiran fizik. Njena mati mu je strašljivo kar naprej izražala svojo naklonjenost. V St. Judu Gary ni poznal takšnih družinskih odnosov. Že od začetka je ljubil in pomiloval Caroline zaradi nesreče in zanemarjanja, ki ju je izkusila, ko je odraščala. Zavezal se je, da ji bo ustvaril boljšo družino. Toda po večerji, potem ko sta s Jonahom nalagala posodo v pomivalni stroj, je od zgore zaslišal ženski smeh, resničen, glasen smeh, in sklenil je, da mu Caroline počne nekaj zelo slabega. Zamikalo ga je, da bi šel gor ter zmotil zabavo. Ko pa je brnenje Džine v njegovi glavi potihnilo, je spet postajalo slišno žvenketanje zgodnejšega strahu. Strahu, ki se je nanašal na Exxon. Spraševal se je, zakaj bi se majhno podjetje z izrazito eksperimentalnim proizvodnim procesom sploh trudilo ponujati denar njegovemu očetu. To, da je pismo, ki ga je prijel Alfred, prišlo od Breck Knutter and Spee, podjetja, ki je pogosto sodelovalo z investicijskimi bankami, je zbujalo domnevo o okoliščinam v strezni naglici. Pritiskanje pik na ije in črtic na teje na predvečer nečesa velikega. Bi šel pogledat do svojih bratov, je vprašal Jonaha. Tam zgoraj je slišati zabavno. Ne, hvala, je dejal Jonah. Rad bi prebral naslednjo knjigo o Narniji in mislil sem iti v klet, kjer je mir. Gre z menoj? Stara igralnica v kleti, zrak v njej še vedno suh, na tleh še vedno preproge, zidovi še vedno obloženi z borovim opažem, še vedno prijetna, je bila bolna od mrtve teže nereda, ki prej ali slej ubije življenjski prostor. Stari zvočniki, geometrijski stiroporni deli embalaže, zastarela oprema za smučenje in za na plažo, v naključnih nanosih. Aronove in Kalebove stare igrače so bile spravljene v 6 velikih ter ducat nekoliko manjših zabojih. Nihče razen Jonaha se jih ni nikoli dotaknil.
in v ozračju tolikšne prenasičenosti se jih je celo Jonah, sam ali s prijatelji, loteval z izrazito arheološkim pristopom. Včasih je posvetil celo popoldne temu, da je izpraznil pol enega od velikih zabojev, potrpežljivo je razvrščal akcijske junake in njihove rekvizite, vozila in modele stavb, glede na njihove mere in izdelovalce, igrače, ki niso sodili nikamor, je zabrisal za kavč. A je le redko prišel do dna vsaj enega samega zaboja. Preden je njegov prijatelj moral domov, ali je bil čas za večerjo, in zagrebel je nazaj vse, kar je izkopal, tako da se z igračami, katerih izobilje naj bi sedemletniku predstavljalo nebesa, niti ni utegnil zares igrati. Za Garyja še ena lekcija o anhedoniji, da jo prezre, kakor najbolje ve in zna.

To je bil literarni portret ameriškega pisatelja Jonathana Franzena. Oddajo je leta 2005 pripravil Uroš Črnigoj. Odlomka, ki jo je tudi prevedel, sta interpretirala Željko Hrs in Pavle Ravnohrib. Vezno besedilo je brala Barbara Žefran. Glasbo je izbral Marko Stopar, ton in montaža Jure Culiberg, režija Ana Krauthaker. Oddajo je tokrat uredila Tadeja Krečič.

0: Glasbena skrinjica.
1: Glasba in druge zvrsti umetnosti se pogosto prepletajo in ena drugo navdihujejo. Do danes je tako nastala že vrsta glasbenih del, ki so jih navdihnile likovne umetnine in obratno. Današnja oddaja bo obarvana plesno, a ne bomo predstavili plesov, na katere bi najprej pomislili. Posvetili se bomo plesom v norišnici, glasbenemu delu Davida Leisnerja, ki ga je navdihnil ples v norišnici, likovna umetnina ameriškega realističnega slikarja Georgea Bellowsa. Ta danes slovi predvsem po svojih realističnih slikah New Yorka. V študentskih letih pa je na srednjem zahodu po nekaj obiskih krajevne državne bolnice za duševne bolezni v Columbusu, Ohio, ustvaril risbo. Na njej je zajel prizore bolnikov, ki plešejo. Figure je postavil v zatemnjeno plesno dvorano, z uporabo temnih tonov pa je ustvaril podobo z dokaj zloveščo lahkomiselnostjo. Risbo je desetletje pozneje uporabil kot osnovo za litografijo. Na njegovo delo pa bi lahko vplivalo delo Norišnica iz leta 1794 španskega slikarja Francisca de Goye, ki prav tako prikazuje azil z ljudmi v različnih stanjih norosti. Bellows je svojo risbo ustvaril leta 1907, ko je v službi obiskoval prijatelja, nadzornika v že omenjeni ustanovi v Ohaju. Nekoč ga je obiskal ravno sredi družabne ure bolnikov in svoje doživetje ujel na papir. Svojo izkušnjo je tako opisal. Zabaviščna dvorana je bila leta mračni, stari rjavi obok, kjer so se bolniki ob četrtkih zvečer prepuščali družabnim plesom, ki so jih obiskovalci prepletali z dvokorakom in valčkom. Vsak od likov na tej upodobitvi predstavlja določenega posameznika. Happy Jack se je pohvalil, da lahko z lesnimi lomi hikorijeve orehe. Joe Pitchmeyer si je venomer izposojal kovanec ali žvečilko. Gospodu v središču je uspelo številnimi gibalnimi triki. Gospa v sredini je umetniku s pogledom v njegovo dlan zagotovila, da je Kristusov neposredni potomec. To je srečnejša plat ogromnega sveta, ki jo bi jo bolj obzirna in preudarna družba lahko zmanjšala na nezanemarljivo mero. Bellows je v svoji litografiji za osvetlitev figuru uporabil svetlobo, ki prihaja izza gledalca. V skrajnem zadnjem levem kotu ima dirigent dvignjene roke, kot da bi vodil majhno godbo. Ozadje sobe ponuja zasenčene podrobnosti opremljenega prostora. Okna, obloge in pilastri dajejo vtis, da je soba več kot le gole štiri stene. V središču pleše par. Ženska se nevarno nagiba nazaj, da bi se gledalcu nasmehnila. Držijo le partnerjev objem. Na njuni desni strani moški, čigar obraz je rahlo nagnen, da ujame svetlobo, izrazito gestikulira svoji precej nižji plesni partnerici. Za njim ženska pleše sama, ujeta v lastne spomine. Na klopi na desni sedi več oseb, ki izražajo najrazličnejša čustva. Ena ženska se drži z rokama za glavo, morda v obupu, druga samo sedi, strmi predse in razmišlja. Ženska za njo, na skrajni desni strani slike, z zamrznjenim obrazom zre v gledalca. Številni obrazi se zdijo podobni maski ali celo groteskno pretirani, kar je še ena povezava z Goyo. Ameriškemu kitaristu in skladatelju Davidu Leisnerju je kitarist John Schneider naročil skladbo za violino ali flavto in kitaro. Leisnerja pa je Bellowsova litografija tako navdihnila, da je ustvaril lastne plese v norišnici. Vsak stavek se osredotoča na drugo skupino na sliki. Začne osamljeni tango. Ples za osamljeno žensko v središču slike, ki ima visoko dvignjene roke v drži, kot v stilu tanga, partner pa je le v njeni glavi. In tudi glasba se zdi osamljena in brez značilnih močnih ritmov tanga. Popoln za nekoga, ki pleše na mestu. Sledi valček za starce, ki stojijo pred žensko, ki pleše sama. Njihov valček je prav tako netipičen. Za njih ni strogega tričetrtinskega takta, vendar je to glasba s časom za kretnje in premore ter morda tudi malo premikanja nog. Balada za osamljene je namenjena dvema ženskama, ki sedita na klopi v desnem kotu slike. Vsaka s svojimi težavami, ena v skrajnem obupu, druga pa zatopljena v svoje misli. Zdi se, da sta oba inštrumenta, violina in kitara, zaposlena s svojimi melodijami. Violina teče od ideje do ideje, medtem ko kitara sledi bolj določeni misli. Leisner pa je za svoj zadnji stavek plesov v norišnici z naslovom Samba izbral divji par na sredini. Glasba teče in plesavci se vrtijo, zdi se, da se komaj še držijo na nogah. Delo slikarja Georgea Bellowsa ujame težko stanje v človeški psihi. Pacienti so izolirani od družbe, vendar naj bi med svojimi tedenskimi plesnimi večeri še vedno odigrali neko predstavo o normalnosti. Bellows prikaže laž, ki stoji za to idejo predstave normalnosti, kjer nihče v celi sobi ne pleše normalno. Plešejo sami ali pa v parih, za katere se zdi, da plešejo dva različna plesa hkrati. Morda sta ravno tisti dve ženski na klopi tisti, ki to idejo najbolje ujameta. Samo sediš in razmišljaš in ne opazuješ podobnosti sveta okoli sebe. Prisluhnimo plesom v norišnici Davida Leisnerja, Osamljeni tango, Valček za starce, Balado za osamljene in sambo bosta izvedla violinistka Tanja Camargo Guarnieri in kitarist Francesco Biraghi.

0: Predvajali smo plese v norišnici ameriškega skladatelja Davida Leisnerja v izvedbi violinistke Tanje Camargo Guarnieri in kitarista Francesca Biragija. Navdihnilo ga je delo Ples v norišnici ameriškega realističnega slikarja Georgea Bellowsa. S tem pa je končana tudi naša današnja oddaja Glasbena skrinjica. Prijetno noč vam želiva Katja Ogrin in Vladimir Jovanovič.
1: Glasbena skrinjica.

V poigri poslušajmo plesne skice opus 48 Jozefa Bohuslava Fersterja. Naslovi so ples otrok, ples zaljubljencev, ples zakoncev in ples starejših ljudi. Pri klavirju bo Patricia Goodson.

0: V poigri je pianistka Patricia Gutzon zaigrala plesne skice opus 48 Jozefa Bohuslava Fersterja.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Cenjeni poslušalci, cenjene poslušalke. Moje življenje je bila skoraj da zamujena priložnost, pravi Anne-Marie, junakinja kratkega romana Lepotica Anne-Marie, francoske pisateljice in dramatičarke Jasmine Reza. Delo je v izvirniku z naslovom Anne-Marie La Beauté pri založbi Flammarion izšlo leta 2020. V monologu ostarele gledališke igralke pisateljica Jasmina Reza z rahlo ironičnim in hkrati ganljivim glasom izrisuje življenje ženske, ki je večino časa preživela v senci slavnejše prijateljice in kolegice. Anne-Marie se ozira na svoje provincialne začetke, na prihod v Pariz, na vloge, ki so ji ušle in na tiste, ki jih je odigrala z vsem srcem. Roman premišljuje o staranju, minljivosti slave in o tem, kaj ostane, ko se zastor spusti.

Gospa, prihajam iz kraja Sensuranger, iz dežele, kjer se ne spi. V mojem otroštvu so bili v Sensurju rudniki in gledališka skupina Prosperja Žensurju rudniki in gledališka skupina Prosperja Ženoja.

Ali bodo v žaro po moji upepelitvi dali tudi protezo iz titana? O tem sem se spraševala. Ljudje, ki poznajo gospo, pravijo, da duša takoj zapusti telo in da lahko človek vidi samega sebe. Da človek vidi, kako se spušča pod zemljo v prisilno bivanje. Zato sem sama trdno odločena za upepelitev. Imela sem srečno življenje, veste. Vse moje koleno je iz titana. Pustili so mi le pogačico. Zdravnik mi je rekel, da sem skoraj kot nova, da lahko počasi opustim palico, naj ta hitro izgine.

Prvič sem jo videla na Zofi z razpuščenimi lasmi. Prišla sem z severa, v prestolnico na audicijo v gledališču Kliši. Lasje so ji padali iz sklonjene glave. Nekdo mi je rekel, da je to Gisele Fayol. Zdela se mi je pomembna, čeprav takrat v resnici še ni bila uveljavljena, prav nič znana. Vendar se mi je dekle, ki je imelo ložo v Parizu, zdelo pomembno. Spoznali sva se v predstavi Berenika. Bila sem njena zaupnica. A tudi v resničnem življenju sem tolažila njene ljubimce. Stanovala je na ulici Emile Ogier, jaz pa sem imela najeto sobo na ulici Rondo, kjer me ni nikdar obiskala. Ko sva se srečali 40 let pozneje, sem bila znova jaz tista, ki sem jo obiskovala. Gisele je imela težave s črevesjem, jaz pa uničeno koleno. Včasih sva šli v restauracijo ali pa sem jaz prišla k njej na ulico Courcelles. Neke noči sem tam celo prespala, ker se je počutila osamljeno. Vedno sem bila jaz tista, ki se je kam premaknila. Po moji operaciji se nisva več videli. Konec je bilo z mojimi izleti. Ko sem jo videla v črno-belem, me je osupnilo, gospa, vsekakor. Črno-belo v reviji pomeni grob. Običajno poznamo to fotografijo v barvni različici ali s časom modrikasto obledelo. Nekoč se je šušljalo, da je bila ljubica Alena Delona in morda tudi Ingmarja Bergmana. No, vedno se kaj šušlja. Medtem, ko je človek pri pedikerju, brezbrižno lista revijo, potem pa nenadoma naleti na črno-belo fotografijo Gisele Fayol. Drugi, običajni pokojni, so brez fotografije.

Prišla sem iz Sensurja v Pariz na gledališko audicijo. Za vlogo zaupnice v tragediji, tega nihče ne počne. Imela sem priporočilo. Ko so mi dodelili vlogo gospodične Fenike, sem bila neznansko, neizmerno srečna. Giselle je bila zleknjena na zofi, z rožami v laseh. Njeni lasje so me začarali. Bila je stara 21 let, jaz sem jih imela 19. Bila je ena od tistih deklet, ki so v postelji ostajale do poldneva. Vse so počele v postelji. Jedle, telefonirale, brale, sprejemale obiskovalce. Tudi v svoji loži so imele divan, na katerem so ležale s podvitimi nogami. Takšna je bila Giselle, ko sem jo spoznala. Zleknjena s skodelico čaja in piškotom na dosegu roke. Imela je sobo na ulici Emile Ogier pri Miet. Jaz sem stanovala na ulici Rondo v 20. okrožju. To je poleg pokopališča Père Lachaise. Razgled, da bi se človek ustrelil. Nikdar nisem razumela ljudi, ki lahko pojejo en sam piškot. Enega samega. Kje je tu kakšno veselje? Hitro je dosegala vse velike vloge, čeprav se je zdelo, da si prav nič ne prizadeva zanje. Vloge kraljic, noric, kurb, celo kolonialnih prasic. Dobro je za kariero, če se zdi, da si pravzaprav ničesar ne želiš. Sama sem si prizadevala do onemoglosti. Tega, da si ni treba nič prizadevati, si ne more vsak privoščiti. Doktor

Olbreht je pri sebi doma prirejal tematske večere. Nekoč so bila tema puščava in beduini. Poklical je podjetje, ki je prirejalo zabave in naročil tovornjak peska in pisan šotor. V dnevni sobi je sedel kot beduin skupaj z ženo, ki je jedla datlje, in prijatelji na 30 cm debeli peščeni podlagi. Doktor Olbreht mi je bil precej všeč. Žena ga je zapustila z danes na jutri. Kaj si žena želi? Jaz sem imela prijaznega moža. Ni bilo nobenih težav. Njegov konjiček je bilo beljenje stanovanja. Vedno je želel beliti, prebeliti vse prostore, navdušen je bil nad osvežitvijo barve. Mož me je dolgočasil, vendar, saj veste, dolg čas je del ljubezni. Pripovedoval mi je o svojih raziskavah o termitih, igrala sva skrebel. Bil je 100-odstotno organiziran človek, ni prenesel prav nič nepredvidenega. Moj mož je potreboval okvir, da je lahko preživel. Tudi v slabem smislu. Če bi imel napovedan elektrošok ob 17. uri in kakšno drugo neprijetno zadevo ob 18.30, bi bil zadovoljen. Samo da je bil red, da je vedel, kaj bo sledilo. Sama bi bila raje beduinka s kakšnim Olbrechtom. Vendar, če si beduinka, ko vdoviš, pristaneš v kakšni lopi s kuhalnikom in kupom verižic. Meni je moj mož zapustil nekaj denarja, rento in dve življenjski policiji. In da ne omenjam prijaznega trisobnega stanovanja dva koraka od trga Perer. Vedno se je treba zavedati, da se kolesje obrača. Začneš kot majhen človek in končaš kot majhen človek. Žiži je svoje ljubimce sprejemala z lepotno masko na obrazu, medtem ko si je depilirala noge. Oboževala je maske iz zelenjave, jajčevcev, korenja. Nikdar ni imela nobenega intelektualnega življenja. Po moje niti dramskih del ni prebrala v celoti. Niti tistih ne, v katerih je igrala. Pri Bereniki je prebrala le svoje prizore. Plakat je bil nalepljen ob vhodu v gledališče. Na dnu je bilo tudi moje ime. Mimo sem šla najmanj 60-krat na dan. Hodila sem navzgor in navzdol po ulici Calver, da bi videla, kako ime Anne-Marie Mill vidi običajni mimoidoči. Bila sem napisana kot predzadnja, z majhnimi črkami. Vendar je bilo moje ime vidno zaradi umestne črte pod njim. Ime je izstopalo. Še posebej ob hoji navzdol se je zdelo, da je Anne-Marie Mill zvezda. Kdo igra v Treh sestrah? Anne-Marie Mill. Anne-Marie Mill. Kdo igra vlogo Angelike? Anne-Marie Mill. Anne-Marie Mill. Čudovito. Prihajamo do daleč, gospa.

V literarnem nokturnu ste poslušali odlomek iz romana Lepotica Anne-Marie, francoske pisateljice in dramatičarke Jasmine Reza. Delo je v izvirniku z naslovom Anne-Marie Labauté leta 2020 izšlo pri založbi Flammarion. Prevedla ga je Tadeja Šergan, interpretirala Sabina Kogovšek, režirala je Špela Krafogl. Prvič smo oddajo predvajali leta 2021.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Začenja se oddaja Slovenski koncert. Najprej poslušajmo alternacije za orkester Pavla Šivica. Stavki so rondino, dialogo, intermezzo, kvazi recitativo, ataka in danza interrota. Simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana bo dirigiral Samo Hubad.

Alternacije za orkester Pavla Šivica je zaigral Simfonični orkester RTV Ljubljana pod vodstvom dirigenta Sama Hubada. Sledi svita za orkester Marjana Kozine, stavki so vivo, lento, skerco in v tempu koračnice. Orkestru Slovenske filharmonije bo dirigiral Uroš Lajovic.

Orkester Slovenske filharmonije je pod vodstvom dirigenta Uroša Lajovca zaigral svito za orkester Marjana Kozine. V oddaji Slovenski koncert poslušajmo še Andante religioso Franca Jelinčiča. Izvajalca sta violist Franc Avsenek in pianist Leon Engelmann.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajte zdravljico v priredbi za tri trobente in orgle. Avtor te priredbe je Walter Skok. Izvajalci bodo trobentači Stanko Arnold, Anton Grčar in Jože Žitnik ter Hubert Bergant, ki bo igral na orgle.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Miha Klemenčič, avtor oddaje Jure Juvan in napovedovalec Aleksandr Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Joaquina Rossinija, Claude Debussyja, Leokadije Kasperove, Alberta Mischingerja, Georga Filipa Telemana, Gertrude van den Berg in Heinricha Ignaca Franca von Bibra. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega vokalno-simfoničnega koncerta. Najprej pa poslušajmo uverturo k Rossinijevi operi Italijanka v Alžiru.

To je bila uvertura k operi Italijanka v Alžiru Gioacchina Rossinija v izvedbi Capelle Coroniensis pod vodstvom Gabriela Ferra. Sledi sonata za violončelo in klavir v D-molu Claude Debussyja. Izvedla jo bosta Ola Carlson in Lars David Nilsson.

Violončelist Ola Karlsson in pianist Lars David Nilsson sta tako izvedla sonato za violončelo in klavir v D-molu Claude Debussyja. Zdaj pa prisluhnimo skladbi Noč Leokadije Kasperove, izvedla jo bo zasedba BBC Singers pod vodstvom Hilary Campbell.

Slišali smo skladbo Noč Leokadije Kasperove v izvedbi ansambla BBC Singers pod vodstvom Hilary Campbell. Poslušali bomo zdaj kvintet na temo švicarskih ljudskih pesmi za pihalo opus 53 Alberta Mischingerja. Izvedel jih bo komorni orkester La Strimpellata Bern.

Poslušali smo kvintet na švicarske ljudske pesmi Zapihala opus 53 Alberta Mešingerja v izvedbi komornega orkestra La Strimpelata Bern. Naslednja skladba je Sabato iz Pirmonskih toplic oznaka del 42 Georga Filipa Telemana.

To je bila skladba Sabato iz Pirmonskih toplic, oznaka del 42 Georga Filipa Telemana v izvedbi Albrehta in Heinricha Rava, Klemensa Maliha in Wolfganga Hochsteina. Sledi Rondo opus 3 Gertrude Vandenberg.

Pianist Franz van Rut je tako izvedel rondo opus 3 nizozemske skladateljice Gertrude van den Berg. Zdaj bomo slišali 6 rožnih sonat Heinricha Ignaca Franza von Bibra. Izvedli jih bodo Daniel Sepek, Hille Perl in Michael Beringer.

To je bilo 6 rožnih sonat Heinricha Ignaca Franca von Bibra v izvedbi Daniela Sepeka, Hille Perl in Michaela Beringerja. Kot naslednji na sporedu bo zazvenel godalni kvartet številka 2 opus 9 Daga Virena. Izvedel ga bo koncertni orkester BBC.

To je bil godalni kvartet številka 2 opus 9 Daga Virena v izvedbi koncertnega orkestra BBC. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo tokrat v znamenju vokalno-instrumentalne glasbe. Še nekaj sekund in ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Johannesa Brahmsa, Arnolda Schönberga in Gustava Mahlerja. Predstavili se bodo mezzosopranistka Alice Cooke, škotski simfonični orkester BBC in dirigent Ryan Wigglesworth. Posnetki so nastali 25. julija lani v Royal Albert Hallu v Londonu v Angliji. Najprej bomo slišali simfonijo številka 3 v F-duru opus 90 Johannesa Brahmsa. Želimo vam prijetno poslušanje.